lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Trollkonan i Emkarby tänker gå i döden på sin bekännelse att husmor är en häxa, så ni blir kallad till tinget, husmor. Det är Julia som kommer in rusande i stugan och ropar. Ropet är fyllt av harm. Inte tror hon att husmor är en häxa. Nog för att hon kan vara häftig i humöret och högmodig så att man kan bli förargad för mindre. Men hon har fullt upp med sysslorna på gården på dagarna och på nätterna sover hon djupt efter det hårda arbetet. Det vet pigan. Men Lisbeta bleknar vid ropet. Hon har stått och bundit timjan i buketter att hänga upp på tork vid spisen och sjunker ner på en bänk. På ett ögonblick har kroppen förlorat alla sina krafter. Inte har hon vågat hoppas att Karin från Emkarby ska ta tillbaka sitt sladder inför döden, men ändå har hon inte kunnat tro att Karin skulle hålla fast vid allt det hon hävt ur sig under sommaren i fängelset vid slottet. Det har ju pratats. Kärringen hade minsann mycket att berätta när hon väl var satt i förvar. Hon nämnde namn, både det ena och det andra. Ett av namnen var Lisbetas. När Per kommer in i stugan till kvällsvarden har han redan hört det. Att Karin tar sanningen med sig i döden, för hon har anklagat Lisbeta och flera andra med lögner som hon inte tänker ta tillbaka. Och Per vill fråga och diskutera. Vill veta vad Lisbeta tänker. Men hon drar sig undan, går för sig själv och föter sitt och tiger. Det går halva natten. Så vaknar Lisbeta och skriker. Per håller om henne hårt, vyschar in i örat på henne. Stilla dig, kära du. Stilla dig. Du väcker pojkarna och pigan. Lisbeta är het och svettig, brinner i hans armar, men inte av kättja, utan av skräck. Och nu kommer orden, det som stelnade och tystnade i henne när pigan kom in med beskedet om Karin i eftermiddags.
3: Det är ju inte sant. Jag har ju inte. Nog vet du ju det. Inte har jag.
2: Pers röst är trygg och lugn i hennes öra. Nej, du har inte. Jag vet att du inte har. Vi ska reda upp det här. Det är bra att du blir kallad att vittna för tinget, så den här saken äntligen kommer ur världen. Det finns inte minsta lilla glipa i Pers röst. Han är så säker, så Lisbeta kan vila. Han sträcker ut handen mot henne, lägger handflatan mot hennes kind och håller den kvar där, mjukt och stadigt. Hans handflata är torr och varm. Hon låter sitt huvud vila i den, full av förtröstan. Som ett barn får hon vila i hans kunskap om hur saker är, hur det ena följer på det andra i en särskild ordning. Tingsdagarna brukar vara lustiga dagar på många sätt, om man inte själv har sak att tala för eller svara för. Man kan träffa folk och byta ord. I tingstugan sitter domaren och tolvmännen och må det sitta där. Det levande livet, det är inte i tingstugan, det är på backen utanför. I sovstugan där man också samlas för att äta och på vägen som går till och från tingstugan. Det är där människorna är och talar och byter ord och dömer eller friar efter eget förstånd. Det där orddomarna, dem har Lisbeta hört flera gånger om redan när det är dags för ting. Att folk säger att hon är trollkona, för det har Karin berättat. Men ord, dem kan man vifta undan som flugor och bromsar, far åt fanders, så länge det flyger i luften och inte tar mark framför fötterna på en, så länge man inte står på tinget och ska ha ord att försvara sig med och göra Karins beskyllningar verkningslösa med. För till tinget ska hon. Hon är kallad. Och in i tingstugan ska hon. Stå avklädd framför tolvmännen och häradsdomaren Silander med sina moderna böcker.
4: och kyrkoherden Brynjel Kjellinus, som väl vet hur man hanterar trollkonor, just där, just då, ska hon ha de rätta orden i beredskap. Hon har tänkt igenom dem så många gånger, tvinnat dem och nystat upp igen, och tvinnat på ett annat sätt och rivit isär. Hon har frågat Per Skarp när de legat nära varandra om nätterna och ingen kunnat höra dem. Hon har frågat, för han har suttit i nämnden själv och känner dem som sitter där nu.
3: Vad frågar det? Vad ska jag svara?
4: Du ska svara som det är, säger Per. Per, som själv har ljugit inför nämnden och blivit nesligen utesluten ur den efter att han i ilskan tagit upp några finbybors rudemgärde ur strömmen och gömt den i buskarna. Han skulle lära dem av med tjuvfiske, hade han sagt, men inte blivit trodd. Då tänker hon att världen inte är som hon trott, att det gamla som stöttat och visat på rätt har rasat och ingenting annat har kommit istället, att hon inte har någonting alls att hålla sig till. Inte vet hon hur hon ska göra med lillungen heller. Olof känner av tänder på kommande och har blivit så kinkig med att äta. Brösten har nästan stockat sig. Inte kan hon skena på byn då. Hon måste stanna på gården och ta vara på sitt. Se till att ungen diar ofta och ordentligt så att mjölken strömmar. Hon borde stanna hemma. Men om hon skyller frånvaron från tinget på att hon har ett barn att hålla liv i, lär hennes sak inte se ljusare ut.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket. Mm.

serveringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och gått.

De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.

0: Klockan har slagit 5:05, det är onsdagen den 16 september. Ni lyssnar på Ålands Radio, där är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Föreningen Regnbågsfyren likvideras med omedelbar verkan, skriver den tidigare ordföranden Johan Börling Pomaelle i ett pressmeddelande. Beslutet var enhälligt och fattades på gårdagskvällens medlemsmöte. Förslaget inför mötet var att likvideringen skulle ske vid årsskiftet. Johan Börling Pomaelle skriver i pressmeddelandet att detta var det bästa möjliga utfallet. Vårt gemensamma uppdrag är nu att se till att regnbågsverksamheten såsom Åland Pride får fortsättning och regnbågsrörelsen får en omstart. Som individuell regnbågsaktivist kommer jag att diskutera med olika föreningar och aktiva hur vi kan gå vidare, skriver han. Igår tisdag höll OHS-ledningen medieträff för åländska journalister. Under medieträffen ville hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framföra att detaljer kring samarbetsförhandlingarnas konsekvenser ännu var öppna och föremål för diskussion med främst personalen. Samtidigt gladdes man åt de extra pengar som beviljats OHS och som främst innebär att sjukhuset inte behöver skära ner på kostnaderna för vård utanför Åland. Palliativa avdelningens öde är ännu inte bestämt.
1: I den förändring vi står i just nu är det ju neddrag av personal. Och det är ju förhandlat och färdigt. Och att medicinkliniken då, som är den största kliniken med flest antal vårdplatser, sen behöver dra ner på många vårdplatser. Det är ett faktum vi står inför. Och den neddragningen gäller ju alla våra inneliggande, alltså den slutenvården. Det vill säga vi har gyn, vi har barn, vi har tjänster som påverkas på också kirurgen. Så att det här är ju, det här är hela slutenvården. Och egentligen så är vi ett litet sjukhus där alla behöver arbeta tillsammans. Så att olika behov och olika tider och där samarbete är nyckeln.
2: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Igår hölls det möte med klinikledningen. Chefsöverläkare Peter Nieminen, vad sades där?
3: Där kom det fram bra idéer. Klinikledningen har diskuterat sinsemellan med berörda parter, och det kom fram redan många idéer hur man kan börja utveckla saker och anpassa sig till de här hårda ramarna som vi har. Att det händer mycket, och det händer inte bara en sak, att gör vi si så leder det till att någonting annat måste göras, så det är en snöbollseffekt och det är väldigt stor mängd medarbetare som då engageras i det här arbetet.
0: Och det sa chefsöverläkare Peter Nieminen, det hörde också hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons reporter, det var Peter Grönholm. Tillsättandet av den politiska referensgrupp som ska ta fram nya registreringsskyltar skapade debatt på sociala medier. En del av kritiken handlar om varför pengar ska läggas på byte av skyltar. En annan del om varför det krävs en politisk referensgrupp för att ta fram skyltarna. Andra ställer sig positiva och vittnar om problem med skyltarna utanför Åland. Moderaten Anders Holmberg, en av fem politiker i gruppen, ser inget dramatiskt i tillsättandet. Det är bra att vi från oppositionen får vara med och bevaka vad landskapsregeringen har på gång. I och med att vi politiker får vara med kommer behandlingen gå snabbare, vilket är positivt, säger han. Gustav Blomberg, som är sammankallare och sekreterare i gruppen, säger att man hade kunnat ta beslutet utan den här gruppen, med att det har funnits ett politiskt tryck från allmänheten gällande skyltarna, och därför vill man ha en politisk förankring. Och så till sist vädret. Dagen inleds med mulet väder, där det även utlovas en del nederbörd, främst i den södra skärgården. Mot eftermiddagen då klarnar det upp på de flesta håll och temperaturen går upp mot 16-17 grader, och det blir måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind som avtar, först 8-13 meter per sekund, från och med natten 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
4: Det ska bli smidigare att bygga upp Europas försvar. Allt fler skriver mellanlång finska i studentskrivningarna. Vi ska höra varför. Och biljetterna till Svenska teaterns stora satsning Änglagård har sålts till över 20 länder. Premiär är det imorgon. Väderrapporten utlovar en regntung dag. Där är nyheterna klockan 7. I studion Lukas Lindström. God morgon. Ja, EU vill göra det snabbare och enklare att bygga upp Europas försvar. Bland annat ska försvarsupphandlingar bli enklare och det ska bli lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länderna. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
5: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
6: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
5: Det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
6: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
7: Processet on välillä ollut semmoisia, että saattanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitte. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
6: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
7: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
6: Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
4: I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt internationellt för de civila skador de orsakar, då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Här hemma är höstens studentskrivningar igång och snart är det andra inhemska språket på tur. Det har blivit allt vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska. Så gör också 2 Tölö-studerande som vi träffar i Helsingfors.
8: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
9: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet, så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
10: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Töle gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
11: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna, och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde, så kanske du far till medellång och sen, eller åt andra hållet. Att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
10: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
11: den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellång lärokurs.
4: Sa Thomas Wikberg, specialsakkunnig vid studentexamensnämnden. Reporter var Katarina Hintsanen. Nu behöver en av tre studerande ekonomisk hjälp från sina föräldrar. Det framgår i en undersökning som Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse har beställt. Andelen studerande som får ekonomiskt stöd av sina föräldrar har nära på fördubblats på 6 år. Utvecklingen ses som en följd av de förändringar i det stöd som studerande får för sitt boende. Att fler studerande väljer nu bort hobbyaktiviteter och resor och nästan hälften av studerande sparar när det kommer till mat. Svenska teaterns storsatsning musikalen Änglagård får premiär imorgon. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här svarar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
12: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
13: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
14: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
13: Teaterchef Joakim Tiblin.
15: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort om man vill kalla dem så och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
13: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
16: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då, de lite mer liberala. Eller, jag tänker det är jätteaktuell också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, att vara konservativ det är ganska trendigt idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
13: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
17: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
16: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
17: Very humble.
4: Det sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. Så kan jag berätta att alla förband till storkärnan Ed Sheeran lämnar hans världsturné i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik för det här, men han säger själv att det inte är han som har fattat beslutet. Flera artister och aktivister har uttryckt stöd för Macklemore och sagt att alla har rätt till yttrandefrihet. Du kan läsa mer om det här fallet i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och vädret idag, den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det något svalare. Och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdags morgon den 16 september då Hillevi har namnsdag. Hörrni, i dagens program 8.40 så gästas jag av Reja Lang och Kjell Dahl som kommer hit för att berätta om musikutbudet på höstens jazztelegrafkvällar. Och 7.40 så ska vi höra vad som ligger bakom riksåklagarens åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist. Vad är landskapsregeringens motiv till att föra saken vidare? Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat doktor Lenita Freidenvall om vad som kan få fler kvinnor att rösta och ställa upp i politiska val. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra mer om premiären för fisketävlingen Kökarkroken som faktiskt blev så lyckad att det redan nu smids planer för en fortsättning. Mer om det efter musiken. Där det är Kenny Rogers och Dolly Parton med Island in the Stream. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Islands in the Stream här, Kenny Rogers och Dolly Parton. Nu ska vi ta och förflytta oss till Kökar. I lördags arrangerade Kökar ungdomsförening fisketävlingen Kökarkroken för första gången. Och det blev en minst sagt lyckad premiär med hela 27 lag som var ute på vattnet. Det här det gör att föreningen nu söker personer till en arbetsgrupp som kan ta hand om planeringen för en fortsättning och en ny tävling nästa år. Janina Honkala är ordförande för föreningen.
1: Intresse så var nog över förväntan. Vi hade ju tänkt köra igång en sån här lätt och ledig, liksom prova på om det finns någon intresse och lära oss allting. Både jag och Jessica som har varit och hållit i trådarna så har inte inga storfiskare själv och vi har aldrig varit med i en tävling så att vi fick ju lära oss ett och annat under tiden. Men att det var faktiskt det att det var 27 lag som var ju över alla förväntningar. Vi tänkte så här, men kanske 4-5, kanske 8 lag om det riktigt sprider eller om modet sprids, men att det var kul att det var så många som hade hittat hit. Det var ju flest nog någon som hade kökarkopplingar, men vi hade också ett par lag som var helt utifrån.
2: Ja, berätta. Det var Monster Fishing som vann. Oliver Pontin, Kari Kaipiainen, Markus Heikkonen.
1: Precis, de har sina rätta på köket.
2: Ja, men vad härligt att höra. Hemmaseger, får man säga så.
1: Ja, exakt.
2: Men det var alltså deltagande lag även bortifrån.
1: Ja, det är ju superroligt och därför så önskar vi ju att det är någon som vill komma och inte över, men att hjälpa oss i fortsättningen. Att när man bor på en liten ö så sitter de flesta i flera styrelser och har tunga jobbuppdrag, eller jobbuppdrag, allt går ju på frivillig basis. Så att vi skulle behöva någon som tar tag i detta, eller hjälper oss med att planera och ansvara för fisketävlingen, för det är så himla stort intresse så vi känner att styrelsens händer och tid räcker inte riktigt till då vi arrangerar mycket annat också.
2: För du känner att det här är för bra för att inte fortsätta med och det måste bli en gädd
1: Kökarkroken
2: 2.
1: Exakt, responsen har ju varit jättepositiv och både öbor och utanför så har tyckt att det är en jättebra grej och vi fick ju 139 foggade loggade fångster ska jag säga, inte foggade långster. Så att det betyder ju på att det finns gott om gädda på köket.
2: Ja, dels det har gott om fiskeintresse då. Hur kommer det sig att kökarsborna är så fisketokiga då?
1: Hur det kommer sig, det kommer väl i modersmjölken. Nej, men är det inte så att fiske är ju en stor del av skärgården. Sen är det ju en oroväckande såklart. Fiske är själva fångstdelen. Det är väldigt få yrkesfiskare som är i själva skärgården. Men hobbyfiskare så finns det gott om.
2: Och den här tävlingen pågick under lördagen. Sen så avslutades det med korvsoppa på Höglid här. Hur kom det sig att det inte blev fisksoppa då?
1: Exakt. Vi hade ju catch and release så att man visste ju inte att eller det var ingen fiske som fångades. Nej, skämt åsido, den kommentaren fick vi att varför det inte blev fisksoppa. Det var väl en mycket relevant fråga.
2: Det får ni rätta till nästa år då.
1: Exakt. Det var enkelt att laga. Vi kokade ju soppa för 100 personer så att det var en soppa.
2: Ja, men då så, du söker personer här nu då som är villiga att ta hand om planeringen. Vad tänker du? Vad är det för kvalifikationer ni behöver på de här personerna då?
1: Ja, det är nog säkert att man är färdig att komma ut i kökar. Gärna träffa oss. Nej, skämt åsido, mycket går ju online och det går ju, det var ju därför jag blev kopplad också, så att jag kopplade upp oss på hela Fishy så vi kunde ha livesändning och domarverktyget funkar ju bra i appen och så vidare, så att det var så att gärna då att man ser, man liksom ser möjligheterna och samarbeta här med olika boende, med restaurangen kanske och gör det till ett riktigt evenemang, samla sponsorer, vara så här utåtriktad tänker jag. Och som sagt, vi har det gärna i ungdomsföreningens regi också, så att man vill vara med i arbetet. Man behöver inte sitta med i styrelsen, men att man vill kavla upp ärmarna, och såklart är det ju fantastiskt om det ska vara någon som har lite erfarenhet också av arrangerat tävling, men helt tydligen går det utan noll erfarenhet. Så.
2: Ja, men vad roligt att ni vågade prova. Det belönade sig.
1: Jo, så är det. Det var nog jätteroligt och vi säger

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan, ja, den närmar ju sig 7:30. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering tillsammans med, eller av Dan Sjöblom Svensson. Och ja, efter nyheterna så hör vi vad som ligger bakom riksåklagarens åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist. Vad är landskapsregeringens motiv till att föra saken vidare? Vi kommer att få höra förvaltningschefen John Eriksson kommentera detta. Men innan nyheterna, tillsammans då med Dan Sjöblom Svensson, blir det lite musik av The Ark. Det här är It Takes a Fool to Remain Sane.

0: It takes a fool to remain sane, The Ark. Nu lokala nyheter.
1: Föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. OHS-ledning kallade till medieträff för att bemöta vad man beskriver som spekulationer om förändringarna inom vården. Och tillsättandet av en politisk referensgrupp skapade debatt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Föreningen Regnbågsfyren likvideras med omedelbar verkan, det skriver den tidigare ordföranden Johan Börling Pomaelli i ett pressmeddelande. Beslutet var enhälligt och fattades på tisdagskvällens medlemsmöte. Förslaget inför mötet var att likvideringen skulle ske vid årsskiftet. Nu valde mötet att göra det omgående då man ansåg att det var det, citat, bästa sättet att säkerställa att föreningens kvarvarande tillgångar används på ett lagligt och ändamålsenligt sätt är att låta den sakkunniga likvidatorn vice häradshövding Heikki Mikkola ta över så snart som möjligt, citat, slut. Johan Börling Pomaelli skriver i pressmeddelandet att detta var det bästa möjliga utfallet eftersom en erfaren likvidator nu tar över. Vårt gemensamma uppdrag är nu att se till att regnbågsverksamheten såsom Åland Pride får fortsättning och regnbågsrörelsen får en omstart. Som individuell regnbågsaktivist kommer jag diskutera med olika föreningar och aktiva hur vi kan gå vidare, säger Johan Börling Pomaelli. En politisk referensgrupp har tillsatts för att ta fram nya registreringsskyltar. Beslutet skapade debatt på sociala medier där en del av kritiken handlar om varför pengar ska läggas på byta av skyltar. En annan del om varför det krävs en politisk referensgrupp för att ta fram skyltarna. Andra ställer sig positiva och vittnar om problem med skyltarna utanför Åland. Moderaten Anders Holmberg, en av fem politiker i gruppen, ser det inte som något dramatiskt i att gruppen tillsatts.
2: Nå, för oss som är i opposition är det här bra att vi får bevaka vad landskapsregeringen har på gång. Va? Men det här är ju inte några krusiduller som vi ser på det, utan det här handlar ju om att man, det är en EU-direktiv som kommer och man ska se över då hur man kan implementera då den här AX-symbolen på bil- eller registerskyltarna. Sen kanske man också behöver titta på, vad heter det, på storleken, och då är det väl bra att vi politiker även från oppositionen får vara med och följa det här arbetet, så kommer det ju gå mycket lättare. Va? Jag ser inget dramatiskt i det här.
1: Gustav Blomberg, som är sammankallare och sekreterare i gruppen, säger att landskapsregeringen hade kunnat ta ett beslut utan referensgruppen, men att det har funnits ett politiskt tryck från allmänheten gällande skyltarna och därför vill man ha politisk förankring. Han menar på att det inte heller kommer att kosta speciellt mycket då gruppen kommer att mötas en 2-3 gånger och inget arvode utgår. Anders Holmberg berättar vad det är gruppen ska titta på.
2: Nej, men vi ska ju se över den här AX-symbolen, men sen också storleken på skyltarna. Och vad jag har förstått det, så är det ju så att landskapsregeringen tar ju fram kanske lite olika tankar och förslag, och då får den här referensgruppen vara med och säga vad vi tycker. Och då kommer ju hela den här behandlingen och arbetet att gå mycket fortare för landskapsregeringen. Så det här är ju bara positivt. Va? Så det här är inte några stora saker. Det här är ju lite så med politiken när man kommer in i den. Att det är mycket EU-direktiv som ska implementeras och så vidare. Och det här med storleken på skyltar. Och det vet ju alla att idag när man far utomlands så läser man ju av skyltarna väldigt ofta också. Ibland har det ju varit problem kanske med sånt. Så det ska bli spännande att se vad vi diskuterar i den här referensgruppen. Vi har ju bara ett mandat fram till årsskiftet, så det här kommer ju inte att vara mycket jobb heller. Men det blir nog bra det här.
1: Och det sa lagtingsledamot Anders Holmberg. Igår tisdag höll OHS-ledningen medieträff för åländska journalister. Under medieträffen ville hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framföra att detaljer kring samarbetsförhandlingarnas konsekvenser ännu var öppna och föremål för diskussion med främst personalen. Samtidigt gladdes man åt de extra pengar som beviljats OHS och som främst innebär att sjukhuset inte behöver skära ner på kostnaderna för vård utanför Åland. Den palliativa avdelningens öde är ännu inte bestämt.
3: I den förändring vi står i just nu är det ju neddrag av personal. Och det är ju förhandlat och färdigt. Och att medicinkliniken då, som är den största kliniken med flest antal vårdplatser, sen behöver dra ner på många vårdplatser. Det är ett faktum vi står inför. Och den neddragningen gäller ju alla våra inneliggande, alltså den slutenvården. Det vill säga vi har gyn, vi har barn, vi har tjänster som påverkas på också kirurgen. Så att det här är ju, det här är hela slutenvården. Och egentligen så är vi ett litet sjukhus där alla behöver arbeta tillsammans. Så att olika behov och olika tider och där samarbete är nyckeln.
4: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Igår hölls det möte med klinikledningen. Chefsöverläkare Peter Nieminen, vad sades där?
5: Där kom det fram bra idéer. Klinikledningen har diskuterat sinsemellan med berörda parter, och det kom fram redan många idéer hur man kan börja utveckla saker och anpassa sig till de här hårda ramarna som vi har. Att det händer mycket, och det händer inte bara en sak, att gör vi si så leder det till att någonting annat måste göras, så det är en snöbollseffekt och det är väldigt stor mängd medarbetare som då engageras i det här arbetet.
1: Och det sa chefsöverläkare Peter Nieminen. Du hörde även hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter, det var Peter Grönholm. Det var absolut nödvändigt att ompröva beslutet att inte väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist. Det menar förvaltningschef John Eriksson, som säger att risken annars varit att fallet blivit prejudicerande. Det vill säga att andra tjänstemän som åker på resa med minderåriga inte skulle omfattas av sin tjänsteplikt eller ansvaret för de minderåriga så fort de befinner sig på sitt hotellrum.
6: Om inte här anses då åtminstone initialt för ett åtal eller prövas vara ett brott mot tjänsteplikten, då förstår jag inte riktigt hur man ska lägga upp eventuella studieresor eller annat inom skolvärlden. Och det här rör ju inte bara landskapsregeringen och landskapsförvaltningen, utan du har ju samma frågeställningar inom hela skolvärlden, alltså låg- och högstadie, mellanstadie, alltihopa.
7: Bakgrunden är att landskapsåklagare Roger Eriksson först beslutade att inte väcka åtal mot den förre rektorn. Landskapsregeringen begärde då att beslutet skulle omprövas av riksåklagaren, som nu har kommit fram till att åtal ska väckas. Fallet gäller Björn Blomqvists agerande under en tjänsteresa med minderåriga elever, då han som ansvarig för gruppen ska ha druckit alkohol. Frågan som nu ska prövas i domstol är om han därigenom bröt mot sin tjänsteplikt. John Eriksson betonar att domstolens avgörande kan få betydelse för hur skolor i framtiden ordnar studieresor och andra aktiviteter med minderåriga.
6: Anses man inte ha den här tjänsteplikten eller... Då måste man ju börja fundera på hur ska man lägga upp olika studieresor och annat till andra orter eller fast på Åland någon annanstans bara. Om man mitt i allt har en tjänsteman som kan anses ansvarig för minderårigas välbefinnande bara för att man går in i sitt hotellrum. Det funkar ju inte. Då blir det ju att de måste ju ha med vårdnadshavare som är ansvariga för sina barn då, uppenbarligen. Och det där ser vi inte som fungerande system. Det blir ju, resultatet av det kan ju bli olyckligt. Och det är också viktigt att eleverna har den tryggheten, att de vet att det är alltid någon som är ansvarig.
1: Och det sa förvaltningschef John Eriksson. Reporter var Johan Ågren. Björn Blomqvist själv avböjer fortsatt att kommentera. Och så vädret. Dagen inleds med mulet väder där det även utlovas en del nederbörd under morgonen. Mot eftermiddagen klarnar det upp på de flesta håll. Temperaturen går upp mot 16-17 grader. Det är måttliga sydvästliga vindar. I morgon torsdag väntas klart väder. Temperatur upp mot 16 grader och svaga till måttliga västliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind som avtar. Först 8-13 meter per sekund. Från och med natten 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska. Mest god sikt. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 8-15 meter per sekund. På eftermiddagen vind som avtar från och med kvällen 5-10 meter per sekund på skärgårdshavet. Och från och med natten västlig vind 8-12 meter per sekund på södra Bottenhavet. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 20:07. Utö, sydlig vind 11 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 13 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 13 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydlig vind 10 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:07 plus 28 cm enligt det nya N2000-systemet, alltså 17 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Amira och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Ja, den här morgonen börjar ju bra. Jag skulle,
1: drog du ner min regel ännu?
0: Nej, du hörs. Ja, du hörs ännu, ja. Det är lugnt. Jag skulle tacka dig för nyheterna, men jag tryckte ner en annan knapp för att prata med dig. Glömde att dra upp min egna mikrofonregel.
1: Du tystade själv, du brukar ju tysta mig.
0: Ja, jag brukar göra det. Men den här gången så gjorde jag inte. Nej. Jag tystade mig själv istället.
1: Ja. Vackert så.
0: Precis. Tack ska du ha för nyheterna. Vi hör dig igen 8:30 här i kanalen. Vi ska gå vidare i programmet med lite musik av Lale. Det här är When Good Ain't Good.

0: When good ain't good med Lale. Good ain't good, be bad for goodness sake. Riksåklagaren har väckt åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikten. I andra hand gäller åtalet brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Det var under en arbetsresa till Sverige 2023 som Blomqvist var ensam vuxen med ansvar för minderåriga elever. Han har uppgett att han drack ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och sagt att de kände oro. Riksåklagaren anser att han var så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb, även om ingen konkret skada inträffade. 2023 bestämde landskapsåklagare Roger Eriksson sig för att inte väcka åtal, ett beslut som landskapsregeringen vände sig mot. Du hör förvaltningschefen John Eriksson kommentar till att riksåklagaren nu väcker åtal mot Björn Blomqvist.
1: I korthet så ansåg vi ju att brutit mot tjänsteplikten. Att det är en situation när du som rektor och ensam ansvarig för minderåriga elever är iväg på en resa i skolans regi. Så slutar inte tjänsteplikten bara för att du stänger hotellrumsdörren, utan du har ju ett fortsatt ansvar för de minderåriga eleverna. Vi delar helt enkelt inte tidigare landskapsåklagare Roger Erikssons bedömning att man skulle med hänvisning till hemfriden i ett hotellrum så skulle tjänsteplikten eller ansvaret för de minderåriga mitt i allt upphört bara för att man stänger dörren, att sen kan man dricka sig berusad. Och det här har ju helt enkelt att göra med att vi har ju inom förvaltningen och också kontra faktiskt också om man tänker hela skolväsendet, så är det ju ytterst viktigt att eleverna har den tryggheten, att de vet att de har en person som tar ansvar och skapar trygghet för eleverna när skolan då är ansvarig eller har sina resor. Det måste fungera på det sättet.
2: Utförde han någon tjänsteuppgift när han var i hotellrummet?
1: Det är egentligen det som man tittar också på riksåklagarens beslut och motivering. Det är samma linje som vi har hållit, det vill säga att dina arbetsuppgifter och din tjänsteplikt upphör inte bara för att du stänger dörren till ditt hotellrum, utan du har ju ett fortsatt ansvar. Även om direkta programmet för kanske dagen eller vad det nu kan handla om det är någon utbildning eller vad det nu är, studieresa, så kan du inte avskriva ditt ansvar som tjänsteman genom att stänga en hotellrumsdörr och sen låtsas som att du inte är ansvarig längre för massor med minderåriga elever.
2: Är det er bedömning att han gjorde det, att han låtsades att han inte var ansvarig?
1: Det var väl hårt att säga låtsades, men det var egentligen det som framfördes av tidigare landstadsåklagaren i beslutet då när det kom att inte väcka åtal, så var det just det att hemfriden skulle ha gjort att han inte hade den tjänsteplikten, det vill säga att han hade inte det ansvaret för eleverna.
2: Du var inne på det, att bedömningen från den landskapsåklagaren Roger Eriksson 2023, det var då att Blomqvist inte begått ett brott genom att dricka alkohol på hotellrummet och därför så valde han inte heller att väcka något åtal. Men vad har hänt sedan dess som gör att man nu kan väcka åtal?
1: Ja, för det första så är jag väl den första att beklaga från givetvis arbetsgivarens synpunkter då. Men också faktiskt ska jag säga från den berörda tjänstemannens syn att det är olyckligt att det har tagit 3 år för att få den här frågan prövad. För det har ju betytt egentligen att både vi som arbetsgivare i Ålands landskapsregering men faktiskt också den berörda tjänstemannen har ju levt i en ovisshet i 3 år. Och jag hoppas verkligen inte att orsaken till den här otroligt långa handläggningstiden som det har varit för den här överprövningen eller omprövningen beror på att det var på svenska alltihopa.
2: Men vilken är den främsta orsaken till att ni besvärade er mot landskapsåklagarens beslut då?
1: Ja, i korthet att vi helt enkelt ansåg att det inte var juridiskt korrekt beslut att inte väcka åtal. Och på ett sätt så har ju den bedömningen nu bekräftats av riksåklagaren som helt enkelt då nu väcker åtal och har skickat ärendet till ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann. Så nu kommer ju den juridiska processen att fortgå med ett åtal och sen blir det ju givetvis den straffrättsliga behandlingen i tingsrätt.
2: Var ni orolig för att det här fallet skulle bli prejudicerande för andra tjänstemän i liknande eller motsvarande situationer?
1: Absolut, också en av orsakerna som vi begärde omprövning av det här beslutet. För vi ser det som otroligt viktigt och att alla elever måste kunna känna trygghet. Att är det en person med från skolan med den beroende situation man har mot den personen så måste eleverna veta att om någonting händer så är det någon ansvarig här som kan ta hand om oss. Att speciellt i en situation när du är i främmande ort också, att man måste ha den trygghetspunkten och det är elementärt. Så att det var absolut också en av orsakerna, för att annars funkar inte vårt system. Och jag skulle faktiskt gå så pass långt att säga att annars förstår jag inte riktigt syftet med den tjänsteplikt man har. Om inte en sån här situation ska vara intäkt, att vad beräknas in i tjänsteplikten.
2: Vad betyder det här nu konkret för landskapet i tvisten med Björn Blomqvist?
1: Alltså konkret så kan man konstateras då att nu följer ju en sak som landskapsledningen inte alls har något att göra med. Eventuellt att vi blir kallade till som vittnen härifrån till den pågående straffrättsliga processen. Det är en helt annan sak. Men nu är det ju landskapsåklagarämbetet som hanterar det här åtalet.
2: Du beklagar att det blivit så som det blivit, men Björn Blomqvist har ju varit i limbo i 3 år ungefär. Hur ser du på den situationen?
1: Både berörd tjänsteman men vi som arbetsgivare har ju de facto också befunnit oss i limbo. För att det blir ju ett juridiskt limbo. Att har man en situation där man, att jag säger att ett åtal skulle ha väckts, då har du ju instrument för att kunna hantera det. Du kan ha en avstängning från tjänst under den tiden som det prövas straffrättsligt och så vidare. Och efter det så följer ju juridiska instrument för att hantera situationen. Det är ju det som har skapat limbot i 3 år. Att nu har vi ju inte haft det. Och jag vill också säga just för berörd tjänstemans räkning. Inte är det ju jätteroligt heller att man har i 3 års tid någonting hängande över sig där man inte vet. Att det skapar ju inte heller en trygghet. Att det är olyckligt att det har tagit 3 år helt enkelt.
2: Att den här tvisten har pågått så pass länge som den gjort, det innebär också en kostnad. Vad har det kostat skattebetalarna på ett ungefär?
1: Alltså utöver det som är ren kostnad för arbetstid för de som har arbetat med ärendet genom sina tjänster, så hade det ju inte varit andra direkta kostnader. Vi har ju inte haft några juridisk extern kostnader för det här. Men givetvis är det ju arbetstid det har kostat och därmed är det en kostnad i sig.
2: Anser du att det varit ett rimligt sätt som man hanterat hela den här affären på?
1: Jag skulle säga så här, vilket jag lite var inne på, att det har ju skapat en problembild just att det har dröjt så pass länge som 3 år. Att du har haft jättesvårt att ha en normal process, om man nu säger så här, i ett personalärende. För då har du ju de här måttstockarna. Du har ju situationen då att om ett ärende blir polisanmält och sen har du att åtal kommer, då har du naturliga steg som också lagen är uppbyggd för. Den sitt som har varit under 3 år så är ju inte lagen uppbyggd för. Och det här har skapat en situation där man lite har måste anpassa. För det har ju också varit solklart vilket har skapat och vilket man också har gått ut med från Ålands landskapsregering. Att vi har inte sett, med tanke på den här historiken, förutsättningar för Björn Blomqvist att återvända till tjänsten som rektor och igen ansvarig, verksamhetsansvarig, budgetansvarig och ansvarig för eleverna. Det förtroende har varit borta, det har man ju varit tydlig med. Men då, sen har ju glappet saknats. Alltså det juridiska glappet har funnits där. Det har varit vår inställning, vilket vi har varit tydliga med, men vi har inte haft instrumenten att kunna gå vidare.
0: Det sa förvaltningschef John Eriksson med anledning av att riksåklagaren nu väckt åtal mot den tidigare OMI-rektorn Björn Blomqvist. Reporter var Johan Ågren. Ja, hörni, senare i programmet, i nästa timme av programmet, så kommer jag att gästas av Reja Lang och Kjell Dahl. De kommer hit för att berätta om musikutbudet på höstens jazztelegrafkvällar. Ni kommer också att få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Men innan nyheter från Helsingfors så blir det lite musik av Håkan Hellström. Det här, det kommer aldrig vara över för mig.

0: Allt fler väljer lättare finska i studentskrivningarna i jakten på inträdespoäng. Minskat stöd från Trump har fått USAs allierade i Asien att fundera på sitt försvar och till och med egna kärnvapen. Och vi ska träffa skådespelarna i Svenska Teaterns storsatsning Änglagård som har premiär imorgon. Finlands succé fortsätter i volleyboll-EM och det blir en blöt dag, säger meteorologerna. Det här och mer i nyheterna 8. Jag heter Lukas Lindström. God onsdagsmorgon. Ja, först ska det handla om en trend i höstens studentskrivningar. Det har nämligen blivit vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska istället för den långa. Så gör också två tölestuderande som vi träffar i Helsingfors.
1: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
2: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
3: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Töle gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
4: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proven och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
3: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
4: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte liksom inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Thomas Wikberg, reporter var Katarina Hintsanen. Till Raseborg, där Ekenäs högstadieskola fortsätter att ha problem med inomhusluften. Trots storstädning och tätade ventilationskanaler har luften bara blivit sämre och det är för höga halter av skadliga fibrer i alla undersökta rum. Rektor Niklas Zweigberg säger att både elever och personal är trötta på situationen.
5: Jag var hoppfull inför rapporten att vi har gjort, man har från stadens sida gjort olika åtgärder som jag hade tänkt att skulle gör att den positiva trenden fortsätter, men tyvärr så var slutresultatet inte så.
6: Och vad gör ni just nu för att förbättra läget här i skolan?
5: I skolan, sådana här konkreta åtgärder som vi har, så är att vi har uteraster mellan lektionerna så får eleverna gå ut och ta frisk luft. Sen vädrar vi också i klassrummen ända tills vi får de nya mätningsresultaten och så kan vi det här agera vidare sen utgående från dem.
7: Man märker nog av det och det är på lektionerna. Det känns som att man inte får tillräckligt med luft. Liksom. Den känns så där tung den där luften och man får huvudvärk och man börjar jättelätt må illa. Och rösten vill fara ganska ofta.
8: Man får nog jättemycket huvudvärk typ, när man sitter i klassen och så där och luften känns nog tung. Och man får svårt att andas och man blir väldigt snurrig i huvudet nog.
9: Ännu efter skolan har man huvudvärken. Och det påverkar också liksom koncentrationen på lektionen och vilka också kan påverka vitsorden och sånt.
7: No, det känns ju lite konstigt att vi ska liksom tvingas jobba i den luften. Och att det känns inte riktigt som att någon gör något åt det egentligen. Och sen att vissa lärare som har problem med luften, de får flytta till en annan lokal för att jobba, men vi ska jobba kvar i det här.
0: Vi hörde eleverna Li Björkqvist, Emma Selenius och Axel Nyholm som går i nian i Ekenäs högstadieskola. Elin Gryne hade träffat dem. Utrikes nu och försvarsfrågor. I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt för de civila skadorna som de orsakar då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Under hösten ska USAs militär öva tillsammans med Japan och Sydkorea. Men USAs president Donald Trump har sagt att han vill dra ner på samarbetet för att inte reta Nordkorea. Och nu funderar Japan och Sydkorea på alternativa lösningar.
10: Den fortsatta osäkerheten kring hur mycket Sydkorea och Japan kan lita på USA under Trump har lett till nya spekulationer om att de här länderna börjar fundera på egna lösningar. Så här säger Niklas Svanström, Asienanalytiker och direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP, i Stockholm i Sverige.
11: Säkerhetsventilen som ändå den här alliansen har fungerat som, den försvinner ju kanske då om det här förstärks. Det finns en negativ spiral där vi... Den här försvagade förmågan, en stärkt förmåga både Kina och Nordkorea tvingar Sydkorea och Japan att utveckla sin egen förmåga. Och då blir det liksom en utveckling av egna kärnvapen, en utveckling av en betydligt större egen stridsförmåga.
10: I Sydkorea har opinionen alltmer visat sig positivt i tanken på någon form av egen kärnvapenlösning. Det här kan handla om egna kärnvapen, att man låter USA placera ut kärnvapen på sydkoreansk mark eller någon slags hybridlösning där Sydkorea och USA gemensamt skulle ha ett lokalt kärnvapenarrangemang. I Japan, som är det land som faktiskt utsatts för kärnvapenangrepp, är opinionen däremot fortsatt emot kärnvapenlösningar. Även inom premiärminister Sanae Takaichis egna led är motståndet högt och landets så kallade tre kärnvapenprinciper om att inte skaffa, tillverka eller låta andra placera ut kärnvapen i Japan fortsätter att ha stor tyngd. Men trots det har samtalet kring dem ändå varit mer öppen än tidigare. Och i takt med att många av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki dör minskar också minnet av attackerna och aktivisternas kraft. Oavsett hur Sydkorea och Japan än ställer sig återstår dock praktiska frågor i båda fall. Hur man ska få det att gå ihop med egna lagar och även internationella avtal man slutit om icke-spridning som ett exempel. Det handlar också mycket om hur de länder i Asien som man uppfattar som motståndare, Nordkorea, Ryssland och framförallt Kina, ställer sig. Niklas Svanström tror att i slutändan kommer det att handla om att stärka den egna militären i första hand.
11: Det ska ju skapa otroligt stark respons från Kina och Nordkorea och Ryssland. Och då kan man ju tänka sig en konventionell motkraft. Det kommer också bli kritiserat av Kina och Nordkorea och Ryssland. Men det är klart att utveckla den konventionella förmågan är ju betydligt enklare och troligtvis lättare att genomföra gentemot sina grannar än att utveckla kärnvapen.
0: Thomas Silén var reporter här. Också Europa stärker sitt eget försvar. EU vill göra det snabbare och enklare. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
12: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
13: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
12: Men det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
13: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
14: Processet on välillä ollut semmoisia, että saatanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitteen. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
13: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
14: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
13: Europaparlamentet röstar senare i dag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Nu när klockan strax är 8:11 så lämnar vi försvarspolitiken och ska tala musikal istället. Imorgon är det dags för premiär för Svenska Teaterns storsatsning Änglagård. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här reagerar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
15: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det är alltid bara en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
16: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
17: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
16: Teaterchef Joakim Tiblin.
18: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
16: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
19: Den är just alla konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller jag tänker att det är jätteaktuell också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, alltså, att vara konservativ det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
16: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
20: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
19: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
20: Very humble. Ja.
0: Sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. En av världens största artister ser ut att bli rätt ensam på sin världsturné. Både Ed Sheerans förband och liveband lämnar nämligen turnén i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik men säger själv att han inte har fattat beslutet. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val och i nuläget leder det rödgröna blocket med 0,6%. Enligt valmyndigheten ska ungefär 300 000 röster räknas idag och det kan komma att avgöra det svenska valet. Rösträkningen väntas ändå bli klar först imorgon. Och mera svenska, lite mera illaluktande nyheter. Butikerna där har nämligen ett överflöd av surströmming och säljer burkarna till nedsatt pris. Det här har uppmuntrat till hyss och lett till att att handlare i Åre har infört en 18-års gräns på surströmming. Nyligen exploderade en surströmmingsburk i en bastu i ett badhus då någon hade lämnat surströmmingen på bastukaminen. Nu sport. Finlands volleybollherrar förlängde sin segersvit i EM-tävlingarna i Tammerfors med att vinna sin fjärde match i rad. Finland besegrar Nederländerna med 3-2 i set. I gruppspelet i Tammerfors möter Finland ännu Estland imorgon. Sen fortsätter EM med playoff-matcher i Italien. Och den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det svalare och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.
1: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
21: Dagen den inleds med mulet väder där det även utlovas en del nederbörd, främst i södra skärgården. Mot eftermiddagen klarnar det upp på de flesta håll, temperatur upp mot 16-17 grader och vindarna de är måttliga sydvästliga. Imorgon torsdag klart väder, en temperatur upp mot 16 grader och svaga till måttliga västliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ålands hav, sydvästlig vind som avtar, först 8-13 meter per sekund, från och med natten 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och sjövädret för Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 8-15 meter per sekund. På eftermiddagen vind som avtar, från och med kvällen 5-10 meter per sekund på Skärgårdshavet. Och från och med natten västlig vind 8-12 meter per sekund på södra Bottenhavet. Först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna, vad är det för dag idag? Det är onsdags morgon är det. 16 september, dagens datum, och Hillevi har namnsdag idag. Så här på sociala medier tidigare, ni kommer att förstå varför jag börjar prata om det här alldeles strax. Oasis ska ge sig ut på Europaturné. 38 spelningar i 11 olika städer, men Norden får ju dessvärre inget besök denna gång. Det var ju förra sommaren som bröderna Noel och Liam Gallagher stod lite för, ja, sommarens omskrivna och uppmärksammade comeback. Och nu så ger de sig ut på turné igen. De har hintat om det här flera veckor på sociala medier och nu är det bekräftat. För jag pratar om det här är ju för att vi ska lyssna till Oasis nu med låten Don't Look Back in Anger. Efter det ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 i kanalen.

0: Idag klockan 11 så är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio, och i dagens program från 1986 får vi höra andra delen av specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjorde för Ålands Radio. Hon träffade Aili Nordgren, alltså Sallys syster, som i dagens avsnitt berättar om sin systers författarskap.
1: Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt började hon egentligen skriva utkasten till Katrina? Systern Aili Nordgren minns.
2: Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka så berättade hon för mig om Katrina. Och hade Katrina, alltså Katrina blev liksom en människa som jag kände och blev intresserad av genom Sallys berättelser. Och sen på vintern, så vi arbetade ju nära varandra på Fifth Avenue. Och vi kunde promenera till varandra på kvällarna efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne tog hon fram papper som hon läste. Hon hade skrivit någonting och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det ena, ibland det andra. Men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 34. Men hon, kan hända det inte var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller någonting sånt. För jag reste hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Vi brevväxlade ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om Katrina i sina brev.
0: Ja, Arkivpärlan idag klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Hörrni, klockan den närmar sig 8.30. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering med Dan Sjöblom Svensson. Och efter nyheterna, ja då gästas jag av Reja Lang och Kjell Dahl som kommer hit för att berätta om musikutbudet på höstens jazztelegrafkvällar. Ja, det blir jazzigt värre här alltså efter nyheterna. Innan nyheterna så ska vi lyssna till lite musik av ABBA. Det här, det är The Winner Takes It All.

0: The winner takes it all med ABBA. Nu, lokala nyheter med Dan Sjöblom Svensson.
1: Föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. OHS-ledning kallade till medieträff för att bemöta vad man beskriver som spekulationer om förändringarna inom vården. Och tillsättandet av en politisk referensgrupp skapade debatt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Igår tisdag höll OHS-ledningen medieträff för åländska journalister. Under träffen ville hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framföra att detaljer kring samarbetsförhandlingarnas konsekvenser ännu var öppna och föremål för diskussion med främst personalen. Samtidigt gladdes man åt de extra pengar som beviljats OHS och som främst innebär att sjukhuset inte behöver skära ner på kostnaderna för vård utanför Åland. Palliativa avdelningens öde är ännu inte bestämt.
2: I den förändring vi står i just nu är det ju neddrag av personal. Och det är ju förhandlat och färdigt. Och att medicinkliniken då, som är den största kliniken med flest antal vårdplatser, sen behöver dra ner på många vårdplatser. Det är ett faktum vi står inför. Och den neddragningen gäller ju alla våra inneliggande, alltså den slutenvården. Det vill säga vi har gyn, vi har barn, vi har tjänster som påverkas på också kirurgen. Så att det här är ju, det här är hela slutenvården. Och egentligen så är vi ett litet sjukhus där alla behöver arbeta tillsammans. Så att olika behov och olika tider och där samarbete är nyckeln.
3: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Igår hölls det möte med klinikledningen. Chefsöverläkare Peter Nieminen, vad sas där?
4: Där kom det fram bra idéer. Klinikledningen har diskuterat sinsemellan med berörda parter, och det kom fram redan många idéer hur man kan börja utveckla saker och anpassa sig till de här hårda ramarna som vi har. Att det händer mycket, och det händer inte bara en sak, att gör vi si så leder det till att någonting annat måste göras. Så det är en snöbollseffekt, och det är väldigt stor mängd medarbetare som då engageras i det här arbetet.
1: Och det sa chefsöverläkare Peter Nieminen. Du hörde också hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter var Peter Grönholm. Föreningen Regnbågsfyren likvideras med omedelbar verkan. Det skriver den tidigare ordföranden Johan Börling på Maell i ett pressmeddelande. Beslutet var enhälligt och fattades på tisdagskvällens medlemsmöte. Förslaget inför mötet var att likvideringen skulle ske vid årsskiftet. Nu valde mötet att göra det omgående då man ansåg att det var, citat, bästa sättet att säkerställa att föreningens kvarvarande tillgångar används på ett lagligt och ändamålsenligt sätt, där att låta den sakkunniga likvidatorn, vice häradshövding Heikki Mikkola, ta över så snabbt som möjligt. Johan Börling på Maell skriver i pressmeddelandet att detta var det bästa möjliga utfallet eftersom en erfaren likvidator nu tar över. Vårt gemensamma uppdrag är nu att se till att regnbågsverksamheten såsom Åland Pride får fortsättning och regnbågsrörelsen får en omstart. Som individuell regnbågsaktivist kommer jag diskutera med olika föreningar och aktiva hur vi kan gå vidare, säger Johan Börling på Maell. En politisk referensgrupp har tillsatts för att ta fram nya registreringsskyltar. Beslutet skapade debatt på sociala medier där en del av kritiken handlar om varför pengar ska läggas på byte av skyltar. En annan om varför det krävs en politisk referensgrupp för att ta fram skyltarna. Andra ställer sig positiva och vittnar om problem med skyltarna utanför Åland. Moderaten Anders Holmberg, en av fem politiker i gruppen, ser det inte som något dramatiskt i att gruppen tillsatts.
5: Nå, för oss som är i opposition är det här bra, att vi får bevaka vad landskapsregeringen har på gång. Va? Men det här är ju inte några krusiduller som vi ser på det, utan det här handlar ju om att man det är en EU-direktiv som kommer om man ska se över då hur man kan implementera då den här AX-symbolen på bil- eller registerskyltarna. Sen kanske man också behöver titta på vad heter det på storleken, och då är det väl bra att vi politiker även från oppositionen får vara med och följa det här arbetet, så kommer det ju gå mycket lättare. Va? Jag ser inga något dramatiskt i det här.
1: Gustav Blomberg, som är sammankallare och sekreterare i gruppen, säger att landskapsregeringen hade kunnat ta ett beslut utan referensgruppen, men att det har funnits ett politiskt tryck från allmänheten gällande skyltarna och därför vill man ha politisk förankring. Han menar på att det inte heller kommer att kosta speciellt mycket då gruppen kommer att mötas en 2-3 gånger och inget arvode utgår. Anders Holmberg berättar vad det är gruppen ska titta på.
5: Nej, men vi ska ju se över den här AX-symbolen, men sen också storleken på skyltarna. Och vad jag har förstått det så är det ju så att landskapsregeringen tar ju fram kanske lite olika tankar och förslag. Och då får den här referensgruppen vara med och säga vad vi tycker. Och då kommer ju hela den här behandlingen och arbetet att gå mycket fortare för landskapsregeringen. Så det här är ju bara positivt, va? Så det här är inte några stora saker. Det här är ju lite så med politiken när man kommer in i den. Att det är mycket EU-direktiv som ska implementeras och så vidare. Och det här med storleken på skyltar och det vet ju alla att idag när man far utomlands så läser man ju av skyltarna väldigt ofta också. Ibland har det ju varit problem kanske med sånt. Så det ska bli spännande att se vad vi diskuterar i den här referensgruppen. Vi har ju bara ett mandat fram till årsskiftet, så det här kommer ju inte att vara mycket jobb heller. Men det blir nog bra det här.
1: Och det sa lagtingsledamot Anders Holmberg. Det var absolut nödvändigt att ompröva beslutet att inte väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist. Det menar förvaltningschef John Eriksson, som säger att risken annars varit att fallet blivit prejudicerande. Det vill säga att andra tjänstemän som åker på resa med minderåriga inte skulle omfattas av sin tjänsteplikt eller ansvaret för de minderåriga så fort de befinner sig på sitt hotellrum.
6: Om inte här anses då åtminstone initialt för ett åtal eller prövas var ett brott mot tjänsteplikten, då förstår jag inte riktigt hur man ska lägga upp eventuella studieresor eller annat inom skolvärlden. Och det här rör ju inte bara landskapsregeringen och landskapsförvaltningen, utan du har ju samma frågeställningar inom hela skolvärlden, alltså låg- och högstadie, mellanstadie, alltihopa.
7: Bakgrunden är att landskapsåklagare Roger Eriksson först beslutade att inte väcka åtal mot den förre rektorn. Landskapsregeringen begärde då att beslutet skulle omprövas av riksåklagaren, som nu har kommit fram till att åtal ska väckas. Fallet gäller Björn Blomqvists agerande under en tjänsteresa med minderåriga elever då han som ansvarig för gruppen ska ha druckit alkohol. Frågan som nu ska prövas i domstol är om han därigenom bröt mot sin tjänsteplikt. John Eriksson betonar att domstolens avgörande kan få betydelse för hur skolor i framtiden ordnar studieresor och andra aktiviteter med minderåriga.
6: Anses man inte ha den här tjänsteplikten eller... Då måste man ju börja fundera på hur ska man lägga upp olika studieresor och annat till andra orter eller fast på Åland någon annanstans bara. Om man mitt i allt har en tjänsteman som kan anses ansvarig för minderårigas välbefinnande bara för att man går in i sitt hotellrum. Det funkar ju inte. Då blir det ju att de måste ju ha med vårdnadshavare som är ansvariga för sina barn då, uppenbarligen. Och det där ser vi inte som fungerande system. Det blir ju, resultatet av det kan ju bli olyckligt. Och det är också viktigt att eleverna har den tryggheten. Att de vet att det är alltid någon som är ansvarig.
1: Och det sa förvaltningschef John Eriksson. Reporter var Johan Ågren och Björn Blomqvist. Själv avböjer och fortsätter att kommentera. Och så vädret. Dagen inleds med mulet väder där det även utlovas en del nederbörd. Mot eftermiddagen ska det klarna upp på de flesta håll. Temperaturen går upp mot 16-17 grader och det är måttliga sydvästliga vindar. Imorgon torsdag då väntas klart väder. Temperatur upp mot 16 grader och svaga till måttliga västliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind som avtar. Först 8-13 meter per sekund. Från och med natten 6-11 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. på eftermiddagen vind som avtar från och med kvällen 5-10 meter per sekund på skärgårdshavet och från och med natten västlig vind 8-12 meter per sekund på södra Bottenhavet. På hela området väntas först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Ute sydlig vind 11 meter per sekund 15 grader. Gustavs Enskär sydlig vind 13 meter per sekund 15 grader. Nyhamn sydvästlig vind 14 meter per sekund 16 grader. Märket sydlig vind 10 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20 plus 28 cm enligt det nya 1-2000-systemet, alltså 17 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Amira och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Ja, här i Godmorgon-studion har jag med mig nu två gäster, nämligen Reja Lang och Kjell Dahl. Dessa två ska jag prata mera med alldeles strax. Men innan det, Miles Smith och Stargazing.

0: Stargazing här med Miles Smith. Höstsäsongen för Jazztelegrafen drar igång imorgon torsdag med Red Beans and Rice. Och under hösten så ordnas totalt 7 jazzkvällar mellan september och december. Varannan torsdag klockan 19-22. Och så avslutas kvällarna sen med en jam-session mellan klockan 21 och 22. Här i studion så gästas jag nu av Reja Lang, jazzsångerska och producent, samt Kjell Dahl, basist och producent. God morgon och välkomna.
1: Hej, god morgon. Trevligt god morgon. Att vara här.
2: Ja, god morgon. Tack.
0: Trevligt att ha er här också. Hörrni, hur känns det inför morgondagen?
1: Det är alltid spännande när säsongen börjar, när vi har liksom samlat ihop olika band och försöka att få sådana här jättevarierande program, så det är alltid spännande när det hösten riktigt börjar. Och jag vet att publiken har frågat redan under sommaren att när börjar, när startar ni på hösten? Så nu är den dagen på kommande imorgon.
0: Imorgon är dagen kommen, ja. Kjell, hur känns det för dig?
2: Ja, det känns ju jättebra. Det är ju alltid ganska mycket pussel att få ihop det här, alla band och så. Att alla, det ska passa med datumar och medlemmar och alla har sitt. Och ofta som här jazzbanden är ju inte alltid ett, ska vi säga, som ett konstant band, utan man plockar ofta ihop olika musiker.
0: Varför är det så?
2: Ja, det är lite jazzens stil alltså. Aha. Just det här med att man jammar tillsammans, så att man har en ofta en lite standard repertoar då, finns ju då tusentals jazzstandards, men mycket av det så många kan det, och då kan man spela tillsammans utan att repetera i åratal.
1: Och just det, att du kan också sen få annorlunda instrumentation, att du kan samplocka ihop olika instrument, ifall du har till exempel trio, så du kan sen kanske ha någon gäst som spelar just saxofon eller någonting som inte vanligtvis finns till i det här bandet.
0: Okej. Intressant. Hur länge har ni anordnat dessa, eller hur många år har ni anordnat dessa kvällar, jazzkvällar?
1: Det är 2-årsjubileum.
0: Grattis, får man väl säga.
2: Tack, ja, det är 2 år. Ja.
0: Hur skulle ni säga att konceptet har utvecklats här nu under de här 2 åren som ni har hållit på då?
1: Det är säkert ju det att det som är viktigaste av allt för oss är det att vi har kunnat liksom utveckla och bygga upp publiken så att de känner till att det finns jazz reguljärt i Mariehamn. Efter varannan vecka kan du komma till Telegrafens hus där den här klubben finns. Så att människorna känner till platsen och de känner till när det är, och sen de kan lita på det att det kommer sen på liksom programmet, och de kan följa det att vad passar min kalender då, vilka kvällar jag vill komma med.
0: Kjell, vad skulle du säga, hur stort är intresse för jazzmusik på Åland?
2: Nu är det ju ganska stort. Det är klart att inte det är jättestort, men det har kommit mer och mer folk, och det brukar oftast vara ganska fullt där när vi har jazzkvällar. Och vi har liksom utvecklat samarbete då med vinbaren, och de tycker det är bra då. De har också liksom, nu ordnat det här året, så har de också lite maträtter som kan erbjudas också. Och det är ju jättebra också, för folk kommer ofta och sätter sig lite före kanske klockan 6 och äter och sådär. Och det är bra att det finns servering och utrymme då. Så vi spelar ju då utanför där på vad man nu ska kalla den där. Det är väl inte ett torg precis, men det är
1: på igen på något.
2: Ja, på sätt och vis. Det är, ja, för att få rum då, där finns ju betydligt mera rum. Så, och det brukar vara ganska fullsatt, så nu ska jag säga att intresse är rätt stort.
0: Är det bra akustik där? Är det ett bra ställe för jazzkvällar?
1: Ja, det är faktiskt överraskande hur liksom bra akustik där är för sån här musik. Så att faktiskt när vi första gången, före klubben fanns, när huset var färdigt, vi gick dit och tittade. Vet du, att kunde man ha någon klubb här? Så första gången vi går och klappar händerna och vet du, haha, ropar i luften och vet du, hej, ja, det här är bra.
2: Ja, det är faktiskt jättebra. Riktigt bra. Och bra liksom ljud som sprids ut över hela salongen där, om man ska säga, platsen då. Så det är bra.
1: Och också alla våra gäster som har kommit från fastlandet eller sen från Sverige, så de har, musikerna har sagt att det är jättebra ställe att spela. Så vi litar på det nu när de har också sagt det, ja. Bara vi.
0: Ja, precis. Nå, förväntningarna inför premiärkvällen då?
1: Nå, jag skulle önska att liksom, det skulle vara mycket energi och liksom Red Vincent Rice liksom, berömt för det att de har mycket energi och sån här positiv, glad jazzkänslan, så att alla kommer. Och ifall jag tänker nu, jag publicerade det på Jazztelegrafens Facebookgrupp, det här att de kommer. Så det har varit jättemycket så att de delar ut det där och jättefint att de kommer, kanonbra och
0: det,
1: hej, nu börjar det. Ja, så det är sån här jättebra stämning omedelbart när det kom ut att hej, nu börjar det, yeah, Red Beans and Rice, yes.
0: Ett bra sätt att inleda jazzkvällarna med Red Beans and Rice då, om jag förstår dig rätt.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag tycker att de var också faktiskt förra och de var första, ja. Men det var det inte så.
2: Ja, jo, det var de också. Ja.
0: Bra, så det här har blivit lite av en tradition att ha,
1: ja,
0: dem
1: det,
0: nu.
1: Ja, det börjar se så att två år och två gånger.
2: Så. Ja, det blir så, ja. Ja. Ja, men det är trevligt, trevlig musik som de spelar.
0: Ja. Ja. Kjell, vad har du för förväntningar inför imorgon då?
2: Ja, att det kommer mycket folk och att de ska uppskatta det att vi har dragit igång igen då, det tredje året nu då. Så det blir, jag hoppas det blir riktigt bra.
0: Vad annat kan ni säga om höstsäsongen? Hur ser programmet ut?
1: No, programmet är alltid, jag tycker det är jätteviktigt för sån här klubb att publiken får höra olika sounds, olika liksom, det finns vokalister, det finns instrumentalister, olika instrument, vet du, duo till kvintett, sextett, vad det nu sen är, att det finns olika storleks av band. Och också det att, vad jag är jätteglad är det att det finns också såna här unga band.
0: Vilka är de?
1: Cosmic Soup som det heter, det här Sander Blomqvist, en ung gitarrist från Mariehamn, så hans kombo, så de ska komma och spela. Och vi har hela tiden just vilja ha liksom att det finns olika genre och olika ålder och olika instrument, att det finns variation med det, att vi ger liksom chansen för olika grupper att komma och spela, att det är inte bara för några särskilda band. Jag vet att till exempel på fastlandssidan det finns mycket såna klubbar där det finns någon sån här houseband som alltid bara spelar själva. Varje, liksom, de kvällar skulle vara bara för ett band och de bara bjuder in någon gäst. Men jag tycker det är inte så liksom bra för publiken, därför att de får inte så mycket sån här variation och intressanta sounds. Det är liksom på något sätt sån här värde för oss att vi vill hålla det som sådan, den här liksom programmet-listan.
2: Ja, vi har ju lyckats hålla ganska bra mix de här två åren, att det har varit många olika musiker där och spelar då. Och även de här yngre då, musikinstitutet har ju också jazzelever då som spelar jazz, och de har också varit där och spelat. Och ibland kommer de på jamme också, det är jätteskojigt att de kommer dit faktiskt. Yeah. Ja. Och andra också som kommer då på jamme och vill spela. Det är ju utmärkt tillfälle att prova lite.
1: Och det att vi har fått gäster, så det är faktiskt det är möjliggjort därför att vi har fått stöd från Svenska kulturfonden och sen Ålands kulturdelegation. Annars skulle vi inte kunna, vet du, bjuda
0: genomföra
1: in folk
0: det här,
1: därför det tar resor och vet du, möjligen hotell och sådär. Så det är jätteviktigt för oss att vi får också den sidan.
0: Ja, ni har ju fått grönt ljus för att fortsätta. Även våren 2027. Hur känns det? Ett stort leende på era läppar just nu i alla fall.
1: Hej. Ifall du tänker att vi har letat efter sån här, att vi har sån här, vet du, reguljär klubb. Och tidigare har vi inte fått så här tidigt sån här, vet du, grönt ljus för det att också våren kommer. Så att vi var jätteglada över att höra det redan i augusti när vi hade möte med Telegrafens vinbar och Telegrafens hus. Matilda och Johan och de folket, så att de var så nöjda. Så. Och vi är glada också att de är nöjda med det att de har jazz. Att det är liksom som här gemensam intresse. Att det är inte bara att hej, okej, ni kan komma och spela, utan vi vill att ni kommer och spela.
2: Ja, och det är ju faktiskt, känns ju bra.
1: Ja.
0: Ja, det sa Reja Lang och Kjell Dahl som då är, båda är producenter för jazzkvällarna på Telegrafen. Tack ska ni ha för att ni gästade mig denna morgon och ja, men berätta om hösten och vad alla jazzintresserade har att se fram emot här nu fram till december.
1: Ja.
0: Vi ska ta och ska vi ta och spela lite jazzmusik, vad säger ni?
1: Absolut.
0: Ja. Hur låter det då med Ella Fitzgerald och I Got You Under My Skin?
1: No.
0: Är det jazzigt nog?
1: Jag tycker det måste vara ju den här versionen. Jag vet inte hur den du har, men det måste vara. Det måste svänga.
0: Då ska vi se om det svänger här när vi lyssnar till Ella Fitzgerald och I Got You Under My Skin.

I Got You Under My Skin, svängigt värre här, Ella Fitzgerald. Hörrni, vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, Saga Ludvigsson med Country Boy.

0: De rödgröna partierna måste ta sig förbi flera skiljelinjer om de ska kunna få ihop en regering. Och det finns flera orsaker till de långa köerna utanför vallokalerna runt om i landet. En anledning är förstärkt valhemlighet. Mobilmaster kan bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Och Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för ryska attacker. Vår korrespondent har besökt en stadsdel som återkommande angrips. Ja, idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
1: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker, utan de måste ju också ge något.
2: Ja, Centern och Vänsterpartiet står långt från varandra. Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är till exempel för en miljardärskatt. Centern och Socialdemokraterna är emot. Vänstern vill öka statens inkomster med 60 miljarder i sin vårbudget. Medan Centern vill sänka med 2 miljarder. Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger mitt emellan. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Vänstern och Miljöpartiet vill ha förkortad arbetstid. S och C är emot. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot, Vänsterpartiet vill fasa ut och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
1: Vi kommer inte acceptera att Centerpartiet säger nej. De får nästan förklara då. Är det värre med högernationalism eller är det värre med höjda barnbidrag?
2: Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
3: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för landets bästa, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
0: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. I vissa vallokaler runt om i landet så var det ju väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
4: Vi utstuderade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
5: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
4: Ja, det vi gjorde när vi studerade det här tidigare val 2022 och tittade på vilka vallokaler som hade stängt sent och då köer vid stängning så var det dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
5: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
4: Ja, det var ju huvudfrågan som vi studerade i den här tidigare studien och då fann vi att i de lokaler som var ködrabbade de distrikt och så gick valdeltagandet ner något mer än det gjorde i andra lokal. Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
0: Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Han intervjuades av Mikael Kulle tidigare här i P1-morgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjutit ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot den heliga staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som är en av islams mest heliga platser. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-företagens vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
6: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety. Then let's organize the rest of the industry and say what can we do to set standards for everyone.
7: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, VD för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas, efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
8: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
7: Men från Vita huset ses ännu inga tecken på åtgärder. President Trump har avfärdat AI-oron som en bluff som endast gynnar Kina. Simon Isaksson, Austin.
0: Kanadas premiärminister Mark Carney kommer idag att närvara i EU-parlamentet i Strasbourg när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal. Efter von der Leyen kommer Carney att tala till parlamentet och presentera sin idé om ett fördjupat samarbete mellan Kanada och EU. Enligt diplomater pågår det intensiva förberedelser för ett avtal om handel, försvar och digital säkerhet, rapporterar Reuters. Och vi sänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start 9. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Och vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Och där träffade hon grundskoleläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
9: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubna Chanti, Kiev.
0: Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Systemet bygger på den utrustning som idag används, och vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
10: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
11: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
10: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
11: Om eller när systemet tas i drift är tanken att det fortfarande ska gå att ringa som vanligt och att masterna samtidigt ska hålla koll på eventuella drönare. Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, tror att det blir en av de stora utmaningarna för mobilnätet.
12: Om man är fullt ut integrerad, då skulle man ju kunna ha den här funktionen överallt där det finns mobiltäckning. Jag tror inte att vi kommer dit inom rimlig tid, utan inledningsvis kommer det nog att vara på vissa platser som man väljer att aktivera den här funktionen.
0: Reporter Mikael Eriksson. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby, som dömdes för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan sjukhusledningen valde att agera. Letby nekar till de brott hon dömts för. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannarna är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
13: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Ellie säger att det blivit bättre med lukten sedan staden sanerade avloppen, men inne på restaurangens toalett stinker det fortfarande diesel. När det var som värst förlorade hon många kunder som inte ville äta i lokalen på grund av lukten. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året, skriver TT. Därmed är den isfria Nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Nordtoppen, som är isfri, har en höjd på 2096,8 meter. Och så vädret. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet. Oskar kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. I Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. Och i norra Norrland så övergår regnet under dagen i skurar.

Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där du lyssnar till programmet God morgon tillsammans med mig Amira Bogdiri. Ännu jag cirka 45 minuter. Vi ska alldeles strax ta oss en titt på dagens händelser i historien, men först musik av Elton John. Det här, det är Rocketman.

Rocketman, I think it's gonna be a long, long time här med Elton John. Ja, hörni, det är den 16 september idag. Jag har nämnt det några gånger här under morgonen. Jag nämner det igen. Det jag inte har nämnt åt er är att det är årets 259 dag. Det här betyder att det återstår nu 106 dagar av året. Den 16 september är också en viktig dag i flera länder. I Mexiko till exempel så är det nationaldag. Dagen den firas till minne av frihetskampen mot Spanien som började den 16 september 1810. Och även i Papua Guinea, svårt land att uttala, så firas det nationaldag idag. Sen då över till namnsdagar. I den finlandssvenska kalendern så har Hillevi namnsdag idag. Hillevi är en dansk form av tyska namnet Helvig. Namnet det består av två delar. Heil som betyder lycka och vig som betyder strid. Så Hillevi är ett ganska ett namn med mycket gammal historia kan man säga. Nu går vi vidare då till mer historia, alltså historiska händelser som har inträffat just den här dagen. Vi börjar rätt så långt bak i tiden. Jag noterar här att 1526 så gavs Nya testamentet ut, det här för första gången på svenska. Och sen så hoppar vi fram flera hundra år. Vi kommer fram till 1959. Då introducerades Xerox 914. Det här var en av de första framgångsrika kopiatorerna. Den visades upp då i en demonstration på faktiskt direkt sänd TV i New York. Den här kopiatorn gjorde ju det möjligt att snabbt göra kopior av dokument. Jag menar, tänk hur vanligt det är idag bland skolor, på kontor. Lite sånt här, sådana saker man kanske ibland lite tar för givet liksom. Nå, från det så går vi vidare till något helt annat, nämligen rymden. 1961 så grundades Space and Upper Atmosphere Research Commission. Det här är då en myndighet som arbetar med forskning och utveckling inom rymdområdet. Jag var rädd att jag skulle stapla på namnet där av denna kommission då. Men jag klarade det. Det som också återkommer, mera rymdgrejer återkommer när det gäller dagens datum. 1996 till exempel så sköts rymdfärjan Atlantis upp på uppdrag.

ut. Från miljö så går vi nu vidare till lite svensk ekonomi. Den 16 september 1992 så höjde Sveriges Riksbank marginalräntan med 500%. Syftet med höjningen var att försöka stoppa kapital från att lämna Sverige och försvara kronans värde. Och det här det skedde under en period då det var rätt så stor oro kring den svenska ekonomin. Och från det så hoppar vi fram nu till 2002. Pratshowen Dr. Phil har premiär på amerikansk TV. 2003, 16 september, så hölls en minnesstund i Sveriges riksdag för Anna Lind. Hon avled den 11 september samma år. 2005 så hittades en av de tre Rembrandt-tavlorna som hade stulits från Nationalmuseet i Stockholm år 2000. Den hittades i Köpenhamn och var faktiskt den mest värdefulla av de tre stulna målningarna. Och från lite konst så far vi till Arktis här nu. Den 16 september 2007 så nådde havsisen i Arktis sin då minsta uppmätta utbredning. Den var då 4,13 miljoner kvadratkilometer. Och från Arktis så förflyttar vi oss till Italien. 2013, den 16 september, så börjar man bärgningen av kryssningsfartyget Costa Concordia. Fartyget kantrar ju redan i januari 2012. Och arbetet med att få bort fartyget från platsen, det börjar alltså drygt 1,5 år senare. Från Italien så går vi nu söderut. Vi går till Antarktis den här gången. 2014 så upptäckte forskare att forskare från Sverige och Argentina ett nytt fossil på Seymour-ön i Antarktis. Det sägs att fossilet var mellan 65 och 35 miljoner år gammalt och tillhörde ett av de äldsta landlevande däggdjur som har hittats på Antarktis. Sen till sist så går vi över till två personer som föddes den 16 september, alltså fyller år idag då. 1981 så föddes den amerikanska skådespelaren Alexis Bledel i Houston, Texas. Hon är framförallt känd för rollen som Rory Gilmore i tv-serien Gilmore Girls. Serien då som handlar om Lorelai och hennes dotter Rory blev kanske Bedells mest kända roll. Hon har även haft andra roller efter det. 11 år senare, 1992, så föddes Nick Jonas i Dallas, Texas. Nick Jonas är framförallt känd som en av medlemmarna i musikgruppen Jonas Brothers. Tillsammans då med sina bröder Joe och Kevin Jonas. Den här gruppen blev ju känd genom sin musik och speciellt genom Disney Channel och filmerna Camp Rock och Camp Rock 2. Sen har Nick Jonas också haft en egen musikkarriär. Han har även arbetat som skådespelare. Vad har han inte gjort? Nåväl. Det där var några händelser och personer som hör ihop med den 16 september innan vi får en nyhetsuppdatering av Dan Sjöblom Svensson. Så blir det lite musik här nu av Jonas Brothers. Det här det är Strong Enough.

0: Strong Enough här med Jonas Brothers. Nu, lokala nyheter.
1: Föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. OHS-ledning kallade till medieträff för att bemöta vad man beskriver som spekulationer om förändringarna inom vården. Och tillsättandet av en politisk referensgrupp skapade debatt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Föreningen Regnbågsfyren likvideras med omedelbar verkan, det skriver den tidigare ordföranden Johan Börling Pomaelli i ett pressmeddelande. Beslutet var enhälligt och fattades på tisdagskvällens medlemsmöte. Förslaget inför mötet var att likvideringen skulle ske vid årsskiftet. Nu valde mötet att göra det omgående då man ansåg att det var det, citat, bästa sättet att säkerställa att föreningens kvarvarande tillgångar används på ett lagligt och ändamålsenligt sätt är att låta den sakkunniga likvidatorn vice häradshövding Heikki Mikkola ta över så snart som möjligt, citat, slut. Johan Börling på mail skriver i pressmeddelandet att detta var det bästa möjliga utfallet eftersom en erfaren likvidator nu tar över. Vårt gemensamma uppdrag är nu att se till att regnbågsverksamheten såsom Åland Pride får fortsättning och regnbågsrörelsen får en omstart. Som individuell regnbågsaktivist kommer jag diskutera med olika föreningar och aktiva hur vi kan gå vidare, säger Johan Börling på mail. En politisk referensgrupp har tillsatts för att ta fram nya registreringsskyltar. Beslutet skapade debatt på sociala medier där en del av kritiken handlar om varför pengar ska läggas på byta av skyltar. En annan del om varför det krävs en politisk referensgrupp för att ta fram skyltarna. Andra ställer sig positiva och vittnar om problem med skyltarna utanför Åland. Moderaten Anders Holmberg, en av fem politiker i gruppen, ser det inte som något dramatiskt i att gruppen tillsatts.
2: Nå, för oss som är i opposition är det här bra att vi får bevaka vad landskapsregeringen har på gång. Va? Men det här är ju inte några krusiduller som vi ser på det, utan det här handlar ju om att man, det är en EU-direktiv som kommer och man ska se över då hur man kan implementera då den här AX-symbolen på bil- eller registerskyltarna. Sen kanske man också behöver titta på vad heter det på storleken, och då är det väl bra att vi politiker även från oppositionen får vara med och följa det här arbetet, så kommer det ju gå mycket lättare. Va? Jag ser inga något dramatiskt i det här.
1: Gustav Blomberg, som är sammankallare och sekreterare i gruppen, säger att landskapsregeringen hade kunnat ta ett beslut utan referensgruppen, men att det har funnits ett politiskt tryck från allmänheten gällande skyltarna och därför vill man ha politisk förankring. Han menar på att det inte heller kommer att kosta speciellt mycket då gruppen kommer att mötas en 2-3 gånger och inget arvode utgår. Anders Holmberg berättar vad det är gruppen ska titta på.
2: Nej, men vi ska ju se över den här AX-symbolen, men sen också storleken på skyltarna. Och vad jag har förstått det så är det ju så att landskapsregeringen tar ju fram kanske lite olika tankar och förslag. Och då får den här referensgruppen vara med och säga vad vi tycker. Och då kommer ju hela den här behandlingen och arbetet att gå mycket fortare för landskapsregeringen. Så det här är ju bara positivt. Va? Så det här är inte några stora saker. Det här är ju lite så med politiken när man kommer in i den. Att det är mycket EU-direktiv som ska implementeras och så vidare. Och det här med storleken på skyltar. Och det vet ju alla att idag när man far utomlands så läser man ju av skyltarna väldigt ofta också. Ibland har det ju varit problem kanske med sånt. Så det ska bli spännande att se vad vi diskuterar i den här referensgruppen. Vi har ju bara ett mandat fram till årsskiftet, så det här kommer ju inte att vara mycket jobb heller. Men det blir nog bra det här.
1: Och det sa lagtingsledamot Anders Holmberg. Igår tisdag höll OHS-ledningen medieträff för åländska journalister. Under medieträffen ville hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framföra att detaljer kring samarbetsförhandlingarnas konsekvenser ännu var öppna och föremål för diskussion med främst personalen. Samtidigt gladdes man åt de extra pengar som beviljats OHS och som främst innebär att sjukhuset inte behöver skära ner på kostnaderna för vård utanför Åland. Den palliativa avdelningens öde är ännu inte bestämt.
3: I den förändring vi står i just nu är det ju neddrag av personal. Och det är ju förhandlat och färdigt. Och att medicinkliniken då, som är den största kliniken med flest antal vårdplatser, sen behöver dra ner på många vårdplatser. Det är ett faktum vi står inför. Och den neddragningen gäller ju alla våra inneliggande, alltså den slutenvården. Det vill säga vi har gyn, vi har barn, vi har tjänster som påverkas på också kirurgen. Så att det här är ju det här är hela slutenvården. Och egentligen så är vi ett litet sjukhus där alla behöver arbeta tillsammans. Så att olika behov och olika tider och där samarbete är nyckeln.
4: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Igår hölls det möte med klinikledningen, chefsöverläkare Peter Nieminen. Vad sas där?
5: Där kom det fram bra idéer. Klinikledningen har diskuterat sinsemellan med berörda parter, och det kom fram redan många idéer hur man kan börja utveckla saker och anpassa sig till de här hårda ramarna som vi har. Att det händer mycket, och det händer inte bara en sak, att gör vi si så leder det till att någonting annat måste göras, så det är en snöbollseffekt och det är väldigt stor mängd medarbetare som då engageras i det här arbetet.
1: Och det sa chefsöverläkare Peter Nieminen. Du hörde även hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter, det var Peter Grönholm. Det var absolut nödvändigt att ompröva beslutet att inte väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist. Det menar förvaltningschef John Eriksson, som säger att risken annars varit att fallet blivit prejudicerande. Det vill säga att andra tjänstemän som åker på resa med minderåriga inte skulle omfattas av sin tjänsteplikt eller ansvaret för de minderåriga så fort de befinner sig på sitt hotellrum.
6: Om inte här anses då åtminstone initialt för ett åtal eller prövas vara ett brott mot tjänsteplikten, då förstår jag inte riktigt hur man ska lägga upp eventuella studieresor eller annat inom skolvärlden. Och det här rör ju inte bara landskapsregeringen och landskapsförvaltningen, utan du har ju samma frågeställningar inom hela skolvärlden, alltså låg- och högstadie, mellanstadie, alltihopa.
7: Bakgrunden är att landskapsåklagare Roger Eriksson först beslutade att inte väcka åtal mot den förre rektorn. Landskapsregeringen begärde då att beslutet skulle omprövas av riksåklagaren, som nu har kommit fram till att åtal ska väckas. Fallet gäller Björn Blomqvists agerande under en tjänsteresa med minderåriga elever, då han som ansvarig för gruppen ska ha druckit alkohol. Frågan som nu ska prövas i domstol är om han därigenom bröt mot sin tjänsteplikt. John Eriksson betonar att domstolens avgörande kan få betydelse för hur skolor i framtiden ordnar studieresor och andra aktiviteter med minderåriga.
6: Anses man inte ha den här tjänsteplikten eller... Då måste man ju börja fundera på hur ska man lägga upp olika studieresor och annat till andra orter eller fast på Åland någon annanstans bara. Om man mitt i allt har en tjänsteman som kan anses ansvarig för minderårigas välbefinnande bara för att man går in i sitt hotellrum. Det funkar ju inte. Då blir det ju att de måste ju ha med vårdnadshavare som är ansvariga för sina barn då, uppenbarligen. Och det där ser vi inte som fungerande system. Det blir ju, resultatet av det kan ju bli olyckligt. Och det är också viktigt att eleverna har den tryggheten, att de vet att det är alltid någon som är ansvarig.
1: Och det sa förvaltningschef John Eriksson. Reporter var Johan Ågren. Björn Blomqvist själv avböjer fortsatt att kommentera. Och så vädret. Dagen inleds med mulet väder där det även utlovas en del nederbörd under morgonen. Mot eftermiddagen klarnar det upp på de flesta håll. Temperaturen går upp mot 16-17 grader. Det är måttliga sydvästliga vindar. Imorgon torsdag väntas klart väder. Temperatur upp mot 16 grader och svaga till måttliga västliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind som avtar. Först 8-13 meter per sekund. Från och med natten 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska. Mest god sikt. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 8-15 meter per sekund. På eftermiddagen vind som avtar från och med kvällen 5-10 meter per sekund på skärgårdshavet. Och från och med natten västlig vind 8-12 meter per sekund på södra Bottenhavet. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Amira och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55. Där det är Bruno Mars med Just the Way You Are.

0: Just the way you are här med Bruno Mars. I studion nu, Fredrik Sonck och Ove Sjöblom. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Hur står det till denna onsdag?
1: Ja, riktigt bra. Ja. Jag har fått hoppa in i producentrollen här på lite kort varsel. Så ja. Jag är lite sådär förvirrad, men det brukar väl ordna sig framåt lunch.
0: Vet du vad, det är lugnt, då är vi två förvirrade själar här i studion. Jag vet inte hur det är med Ove.
2: Ja, men du tror att jag har lite ordning.
0: Ja, vad bra. Mm.
2: Men du vet, så att, när man kan vara lite stringent och liksom få, som det brukar vara.
0: Ja, menar du det?
2: Ja, ja. Vi får väl se.
0: Det är lugnt, Fredrik. Det här kommer du att fixa galant. Mm. Ja, jag tror på dig.
1: Det brukar väl ordna sig.
0: Ja, det var bra. Jaha, Ove, ska du sända eftermiddag idag?
2: Det ska jag göra med start klockan 13. Och i första timmen så ska jag prata med Blaue Frau.
0: Vad är det? Vänligen, berätta.
2: Det är en teatergrupp, kan man väl säga lite så här. Det är en professionell teatergrupp som också är feministisk. De jobbar med gränsöverskridande deltagarbaserad scenkonst. De är ute på Norden-turné, Havari. Och med föreställningen Still Looking for Rick. De kommer hit, ska uppträda i morgon och övermorgon på Alandica. Och jag ska snacka med Sonja Ahlfors som är en av skådespelarna och med i den här arbetsgruppen runt omkring den här teatergruppen. Det tar sitt avstamp, kan man väl säga då, i ett debattforum som användes 2006, alltså för 20 år sedan. Och där så var Rick, han var en av debattörerna och till slut så var det han som var den enda debattören. Han kom inte med några lösningar eller någonting sånt. Och sen så undrar de då i den här föreställningen, vad hände med feminismen? Och enligt det här pressutskicket så är feminismen död. Vi får ta reda på om de anser det eller hur det ser ut.
0: Mm? Håller ni med om det?
1: Jag har sett Blaue Frau flera gånger i Helsingfors. De är ju en av de här väldigt små men väldigt ihärdiga fria teatergrupperna som har hållit på sen ungefär de åren 2006-ish. Och sådär. Och det har han ganska konsekvent haft sin linje och undersökt sådana här frågor.
2: Så vi ska ta reda på lite mer runt omkring den här föreställningen då, som alltså gästar Mariehamn. De har varit runt omkring Göteborg, Stockholm, Björneborg och sådär. Men nu kommer de till Mariehamn då.
0: Trevligt.
2: Och sen är det onsdag.
0: Ja, det är det.
2: Det är det,
0: ja,
2: eller hur?
0: Det har jag koll på.
2: Vad bra. Ja. Och det betyder ju att vi ska tävla i trappan idag.
0: Precis. Mm.
2: Så är det. Och så lite dagens nya låt, Ålänning.
0: Fint att få in åländskt där som dagens nya låt. Jajamän. Låter riktigt bra. Efter att Ove har sänt eftermiddag klart så då tar Åland idag över. Vem är programledare idag?
1: Det tror det vara Johan Ågren. Men du märker att jag är lite förvirrad här. Men jag har... det är 95% säkert.
0: Ja. Kan du säga något om programmet då? Eller ska vi lämna det?
1: Nej, inte behöver vi väl lämna det så där än att vi kan väl gissa vad det handlar om.
0: Vi gissar oss.
1: Ja, men det här frågan om situationen på OHS har ju engagerat oerhört många de här senaste dagarna. Säkert, alltså tänker jag både personal på OHS och många vanliga ålänningar som det här som nyttjar OHS-tjänster och så där. Och ledningen på OHS hade som många säkert har noterat på våra sidor eller i lokaltidningarnas rapportering en mediaträff igår. Men det finns ju många som säkert upplever att det finns fler frågor att ställa och få svar på av olika aktörer. Så vi ska se vilken det här en uppföljning vilka vi kan få till. Men det här han, Hasse Persson Brus, om det här han jobbar lite med den här frågan igår, tror jag gjorde en preliminär bokning med hälsovårdsminister Arsim Sekai. Det var väl lite tidtabellstrul där, men jag hoppas att vi kan få in honom i studion här i programmet. Sen en annan sån här uppmärksammad affär har ju handlat om regnbågsfyren.
0: Ja, precis som vi hörde om i nyheterna i morse också.
1: Att nu har beslutet fattats om att föreningen upphör i sin nuvarande form.
0: Och det var omedelbart. Det var inte vid årsskiftet så som tidigare hade aviserats om, va?
1: Precis. Ja. Och också här så finns det ju en del frågor, tänker jag, att ställa. Att vad innebär detta? Vilka saker är det som ska skötas? Och det här, vad händer med så att säga, till exempel de medel som eventuellt blir kvar på konto? Ska de återbetalas till bidragsgivare eller så? Och finns det en planer på någon ny motsvarande förening? Och säkert en massa andra frågor där också. Och så är det ju lagting idag. Plenum har börjat här för en 20 minuter sedan. Och det brukar vi också följa hur debatten går där.
0: Ja, bra. Tack ska ni ha, Ove och Fredrik, för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Nu, lite musik av Olivia Dean. So easy.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
0: Ja, Arkivpärlan idag alltså med start klockan 11.00 här i Ålands Radio. Och i dagens Arkivpärla så kommer vi få höra ett program från 1986. Det är den andra delen av specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjorde för Ålands Radio. Det är ju så här att i år 2026 är det 120 år sedan Sally Salminen föddes, 90 år sedan hennes världskända succéroman Katrina publicerades och 50 år sedan hon dog. Och i dagens avsnitt så pratar då Åsa Stenvall Ahlberg med Aili Nordgren som då är Sallys syster. Och där berättar hon om sin systers författarskap. Mm. Missa inte det alltså med start klockan 11 här i kanalen. Men hörni, klockan den börjar närma sig 10 och i fokus nu efter 10 så hör vi bland annat doktor Lenita Freidenvall om vad som kan få fler kvinnor att rösta och ställa upp i politiska val. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Nu ska det handla om val och säkerhet. För hur ska man trygga ett vals integritet och hur säker kan man som medborgare vara på att ett valresultat blir korrekt och riktigt? Jag lämnar över ordet till vår reporter Malin Lundberg som tidigare idag tisdag fick besök i vår gäststudio för att diskutera de här frågorna.
1: Inför det svenska riksdagsvalet rustar myndigheterna i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Många europeiska val har de senaste åren utsatts för olika former av påverkansförsök. Också åländska webbplatser upplevde under valkvällen då det nuvarande lagtinget utsågs en så kallad överbelastningsattack. Med i studion så har jag nu två personer som jobbar för att lagtingsvalet 2027 ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Nämligen rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Joakim Djupsund från Ålands landskapsregering. Välkomna!
2: Tack så mycket!
1: Hur har ni nu följt det här svenska valet och säkerhetsarbetet kring det? Om vi börjar med dig, Rasmus.
3: Ja, vi valansvariga runt om i Norden brukar alltid bli inbjudna till varandras val. Så jag blev inbjuden av valmyndigheten att följa valet på plats i Sverige hos dem. Så där har jag varit nu under helgen.
1: Mm. Och Joakim då?
4: Jag följer det via omvärldsbevakningskanaler, via media och vad som händer inom då cyberdomänen med hotbild och omvärldsanalys. Så jag var inte på plats utan följde det på distans.
1: Mm. Men är det just då under valhelgen som ni har kunnat följa det eller är det ett längre arbete?
4: Det är ett mycket längre arbete. Vi jobbar ju kontinuerligt med de här frågorna. Inte bara då vid varje val utan upptakten till nästa val börjar när ett val är förrättat. Och vi jobbar då i samarbete med rikets myndigheter i ett incidentresponssamarbete och överhuvudtaget inom valsäkerheten. Så det är ett kontinuerligt pågående arbete.
1: Hur upplever ni då att valet i Sverige kunde genomföras?
3: Det är ju egentligen en fråga för Sverige att svara på. Men man ser ju det bara delvis utifrån, delvis inifrån. Men det är ju klart att det ändå har förlöpt väl ändå tycker jag utifrån hur det har sett ut. Så att
4: om man, vi ser ju de här återigen trenderna utifrån som vi ser hela tiden med hur attacker på sociala medier och sånt fungerar. Men själva valet i Sverige är ju en svensk fråga.
3: Mm. Där tycker jag väl kanske man kan ju säga att det har ju fått ganska mycket uppmärksamhet i media. Att media har fokuserat på de här incidenterna som det har hett kring valet. Men det är ju en ny grej som Sverige har i lagen att valfunktionärerna måste rapportera incidenter. Och då liksom har det blossats upp som att oj vad det är incidenter, men det är ju för att det har kommit ett nytt lagkrav att man måste rapportera allting smått som sker, så det är ju massor av små saker att där fattas det någonting eller så har fyllt på och så har man skrivit en rapport på det. Så jag tycker kanske i media att det har blivit lite förstorat kring de där incidenterna just. Det är ingenting som på det viset hotar valarrangemangerna.
1: Och det har kanske också funnits tidigare då bara att det inte har kommit fram lika tydligt, eller?
3: Exakt.
4: Mm. Och när vi pratar om incidenter så som från det lärdomarna vi har dragit från förra valet har ju varit just på mycket de tekniska förmågorna för att minska riskerna för olika former av överlastningsattacker.
1: Hur mycket arbete genomförs idag då bakom kulisserna för att skydda valets integritet?
4: Vi kan inte liksom gå ut öppet med hur vi operativt arbetar, men vi har en valsäkerhetsgrupp. Vi jobbar med både tekniska förmågor, organisatoriska förmågor, liksom beredskap runt valet, men även då information om hur desinformation förekommer och hur allting från trollkonton till på sociala medier. Så att det är en del i vårt övergripande säkerhetsarbete som också då inkluderar valet.
3: Det här har ju behövt bli en helt naturlig del av att arrangera val i dagsläget för att vi ser att i alla de demokratiska länderna egentligen så har blivit utsatta för någon typ av cyberattacker och så vidare. Det är liksom när man pratar med valkollegorna runt om i Europa, det är mer vardag än undantag att man blir utsatt som. Vi också fick se på Åland att det användes överbelastningsattacker både mot valrapporteringssystemet och mot medias sidor.
1: Mm.
3: Det som ändå är viktigt i det jag betona är ju att det var ju ingenting på något sätt som hotade själva valgenomförandet. Det kanske kan låta stort att valrapporteringssidan blev utsatt för en överbelastningsattack, men då bör man ju komma ihåg att den där valrapporteringssidan som vi använder på valkvällen, den är ju egentligen bara till för att kunna förmedla ett valresultat snabbt till allmänheten på valkvällen. Mm. Vi använder ju den inte på något sätt för att räkna ut valresultatet, och det finns ju inte, som alla vet, vi använder pappersröster för att rösta, så rösterna finns ju i vallokalerna och räknas, så det handlar ju bara om att om den skulle ha gått ner på valkvällen, då kanske vi hade blivit lite försenade med resultatet under kvällen, eller i värsta fall om vi inte ens hade fått upp den hade vi fått återkomma dagen efter, men det var aldrig så att valresultatet eller uträkningen av det på något sätt var hotat.
4: Och just den här robustheten i mekanismerna runt valet är viktigt att man kommer ihåg, så att man inte får den här paniken eller känner oro för att valresultatet ska vara påverkat, utan det är fortfarande informationskanalerna som blir påverkade.
1: Och är det just det som är de största hotbilderna, eller vilka ser ni som de stora hoten?
4: Om vi delar in hoten i två delar, så är det just olika former av tillgänglighetsattacker mot system som man ser. Det är liksom en mot själva organisationen och liksom förmågan att rapportera valresultat och sånt. Sen måste vi sätta säkerheten i ett större perspektiv runt just liksom att försöka påverka en valutgång, och då pratar vi om då olika former av social engineering, vi pratar om desinformationskampanjer, rent falsk information, även liksom trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och sånt. Så det är egentligen två stora sjok av attacktyper. Det ena är liksom saker som påverkar genomförandet av valet, även om det inte kan påverka valresultatet. Det andra är liksom hur man försöker genom just olika former av information påverka valresultatet.
1: Mm. Har det skett på Åland tidigare?
4: Vi är ju en del, vi är inte en isolerad del av världen. Vi följer amerikanska presidentval, vi följer svenska val, och de här trenderna med just sociala medier, vad kan kalla det, trollkonton, men även då olika former av falska konton som då driver upp vissa typer av inlägg för att påverka opinionen. De ser vi ju överallt i världen, och vår ö är inte isolerad.
3: Mm. Och där har vi haft ett samarbete med skyddspolisen i Finland, att de också kring de riksvalen så övervakar de och håller koll på yttre påverkan, och de håller också koll på det när det gäller åländska val. Så där har vi ett samarbete för att också hålla koll på sånt. Men hittills så har vi inte upptäckt någonting sånt kring åländska val.
1: Hur kan man annars skydda sig mot de här hoten som finns?
4: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typen av attacker, det är medvetenhet. Och att man är kritisk. Att man inte klickar på den här dela-knappen innan man har funderat på, vill jag verkligen dela det här? Är det därför, då bidrar man inte att förstärka den här förskjutningen av algoritmerna som man vill nå. Så att, och det är någonting som inte bara gäller våra politiker och våra folkvalda och sånt, utan det är alla har nytta av att tänka efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa, och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på kontorna att men det här är nog fake. Så medvetenhet både och källkritik och att liksom tänka efter före kommer vi väldigt långt med.
3: Mm. Och när det gäller själva valarrangemangen så vill jag kanske igen komma tillbaka till det, hur robust och analogt vårt valsystem är i Åland, Finland, Sverige, att eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen, så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
1: Nej.
3: Vilket gör det robust och säkert.
4: Och det är just det här som gör att attackerna för att påverka valresultatet angriper inte systemet, utan det angriper väljarna. För att det går inte att digitalt angripa vårt analoga valsystem.
1: Mm.
4: Utan då blir det istället så här att då får man försöka påverka opinion och väljare istället.
1: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet? Eller ska man vara lite rädd för att bli för digital när det gäller val?
3: Alltså det här är en fråga som, eller det är ju det här som gör egentligen att alla de europeiska och särskilt de nordiska länderna är försiktiga när man digitaliserar olika steg av valprocessen, eftersom att världen har blivit förändrad på det här sättet och det utförs attacker och så vidare. Så att förut, det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det är ännu mer en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som jag brukar svara ibland ofta när det gäller det här om samhället är redo när det gäller internetröstning, det är till exempel det att när vi har våra pappersvalsedlar så kan man alltid vi arkiverar ju alla valsedlar fram till nästa val är förrättat och man kan alltid gå och kontrollräkna rösterna som finns i pappersvalsedlar. En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det sägs i de där maskin eller liksom i det här internetsystemet, att okej, då säger det att det här är valresultatet och då måste vi hela samhället lita på att det är det som stämmer i systemet. Mm. Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, ja, men kan vi lita på det här och så vidare, men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
4: Mm. Och just hanteringen av valsedlarna är väldigt robust. De hanteras aldrig ensam och det finns väldigt strikta protokoll runt hur de hanteras just för att garantera integriteten på de arkiverade valsedlarna.
1: Var ligger den frågan just nu med digitalisering av val på Åland? Är det liksom någonting som är långt i framtiden eller något ni jobbar med hela tiden? Eller?
3: Internetröstning är inte alls aktuellt, men det som vi jobbar med och som väljarna kommer att också märka i nästa val, det är att vi jobbar. Finland har ju redan tagit i bruk ett sånt här digitalt rösträttsregister som gör att idag i åländska val har vi haft det så att man går till ett förtidsröstningsställe och så röstar man där, men det sker ingen kontroll av rösträtten på förtidsröstningsstället, utan det sker manuellt när rösten postas till kommunen, så går kommunen igenom listorna. Där så jobbar vi med att få fram ett nytt digitalt system att man ska kunna kontrollera rösträtten och pricka för att väljaren har röstat digitalt redan på förtidsröstningsstället. Och det som det skulle underlätta är att eftersom att förtidsröstningsmängderna ökar så mycket, så har det blivit ett ganska stort arbete nu för kommunerna att manuellt gå igenom rösterna sen när de kommer fram till kommunen idag. Så det jobbar vi med. Där använder redan Finland i nationella valen, alltså vi märker det redan på Åland i riksdagsval och presidentval, så använder de samma system på valdagen för att registrera väljare. Men där så har vi redan på Åland beslutat att det kommer vi inte göra nästa val, utan vi kommer ha våra pappersvallängder även på valdagen nästa val, för att vi vill ta det här lugnt och metodiskt stegvis, att vi inför det först i förtidsröstningen och sen om allt det fungerar väl, då inför vi det på valdagen, kanske då till valet 2031. Mm. Och där är vi ganska i samma fas som Sverige nu, för de hade sitt nya digitala rösträttsregister på förtidsröstningen men använde pappersvallängder på valdagen nu.
1: Åland har ju mindre resurser kanske än vad länder som Finland och Sverige har när man jobbar med de här frågorna. Förutom att vi är små då, har vi några andra särskilda utmaningar?
4: Vi har ju utmaningar på det sättet. Det är ju till viss del språket som är både en fördel och en svaghet när det gäller att svenska inte är ett så stort språk när det gäller val av vissa verktyg. Men generellt sett så har vi ett väldigt väl utvecklat samarbete med både Sverige men framförallt Finland, där vi är med i deras valsäkerhetsarbete och de är med i vårt valsäkerhetsarbete. Vi har tillgång till väldigt mycket resurser på det sättet som vi annars inte hade haft i vår litenhet. Så att jag skulle säga att samarbetet med riksmyndigheterna gör ju oss betydligt starkare än om vi hade stått ensamma.
3: Och sen så, som på alltid så på Åland så vi vänder ju också vår litenhet till styrkor, att vi kan, som Jockum nämnde, den här valsäkerhetsgruppen som vi har bildat, väldigt enkelt att få ihop den med de berörda myndigheterna, och vi kan ha väldigt täta kontakter inom landskapsregeringen. Så jag och vår enhet jobbar med valfrågorna, med Jockums enhet jobbar med digitaliseringsfrågorna. Vi har ett väldigt enkelt och smidigt samarbete mellan oss, så att vi använder ju också den här litenheten till vår styrka.
4: Och litenheten blir också en fördel, försvårar till viss del desinformationen, därför att steget mellan medborgaren och politikern är aldrig långt här. Och alla känner alla. Vilket gör att där man lättare kan få igång en viss typ av desinformationskampanj i Sverige, eller vilket valfritt större land, så är det svårare här, därför att man känner varandra. Mm. Alla vet vad man är, och man springer på varandra på butiken eller någonting. Mm.
1: Man kan dubbelkolla det man hört eller sett.
4: Jo. Sa du verkligen det här som de säger att du sa? Bara?
3: Det är en bra point. Och sen också, det kan man ju tänka på också, att hur vi skyddar hela själva valförfarandet. Att där känner jag ju också att vi har en styrka i litenheten. För att när vi ordnar val på Åland, alltså vi behöver nästan 600-700 funktionärer. Alltså det är 600-700 ålänningar som blir direkt aktiva i själva valprocessen, och de känner ju förstås någon som känner, alltså det blir en stor krets som är inblandad i hur själva valet genomförs och kan liksom få förtroende för det och vet liksom hur allting går till. Så det är också en styrka att så många känner till hur det faktiskt fungerar.
4: Och där blir också vår litenhet, eller geografiska litenhet, en fördel, därför att man behöver inte skicka saker, man kan transportera saker i par, så att vår litenhet ger många fördelar. Det gäller att använda fördelarna och hitta sätt att komma runt svagheterna. Och då är det oftast genom samarbete.
1: Ja, det är ungefär ganska exakt ett år kvar nu då. Hur ser ert arbete ut på slutrakan här nu då, fram till val?
4: Det är att vi fortsätter med de här bitarna som jag var inne på. Det här arbetet startade redan efter förra valet med lärdomar. Vi tar åtgärder utifrån det. Jobbar med medvetenhet, med information, jobba med kandidaterna, för att de som är kandidater i alla olika nivåer kommer vara mer utsatta än andra för de här påverkanskampanjerna. Så det är mer av det vi håller på med, och ett intensivare tempo, men inte så att vi tar fram en ny playbook och nu är det ett år kvar till val, nu ska vi göra allt det här också, utan det handlar om att successivt öka cybermotståndskraften i samhället.
3: Ja, det känns lite att prata om slutrakan med ett år kvar. Det är mycket arbete kvar här att göra. Vi kan väl säga som så att planeringsfasen är klar, men nu är det liksom dags för aktionsfasen nästa år. Så det kommer ju bli full fart som det alltid blir på ett valår med mycket att göra. Men det är väldigt roligt år med mycket som händer, och det ska ju bli väldigt roligt med val igen om ett år. Och vi har ju våra nyheter som kommer i vallagen, bland annat det här med att det blir obligatoriskt för kommunerna att ordna kvällsröstning under förtidsröstningen. Det ska bli spännande att se hur det faller ut, om det är många som utnyttjar den möjligheten. Och sen så har vi ju bland annat det här som vi har hört, bland annat om att det ska börja ordna förtidsröstning i Maxinge. Sen har jag varit här någon gång tidigare och sagt att vi har lite till nyheter på gång som jag får hålla på lite till, så jag får hålla på dem ännu. Men det känns som att det kommer hända mycket spännande kring förtidsröstningen, och det ska bli intressant att se hur det faller ut också, om vi kan få ännu lite fler att rösta.
1: Mm. Men hur är er känsla då, just när man tänker på säkerhet och valets integritet? Känner ni er trygga att det kommer att gå bra, eller finns det någon oro som gnager?
3: Jag känner mig trygg. Vi har stärkt våra resurser. Det här Jockums roll är ny. Jag känner att vi förbättrar det arbete hela tiden på landskapsregeringen, så vi är ännu bättre förberedda än tidigare. Och vi jobbar ju hela tiden med att vara så förberedda som vi bara kan. Så jag skulle säga att jag är trygg med att vi gör allt vi kan för att det här ska bara gå så bra som möjligt.
4: Och jag delar Rasmus syn där, och just när du frågar om integriteten i det, där är jag helt trygg tack vare alla de både analoga och digitala och organisatoriska skyddsmekanismer vi har runt det. Så att där är jag helt trygg. Och sen är det upp till alla att ta sitt ansvar i demokratin, att både hantera desinformation och den typen av saker, och att vara medveten.
1: Mm.
3: Och sen jag börjar bli som en tjatig papegoja, men jag är så trygg med vår robusta processer. Att vi har det här analoga systemet och jag litar på det och det fungerar väldigt bra.
1: Då tackar jag så mycket och så får ni gå in i auktionsfasen här för full fart. Tack för att ni kom hit.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
0: Det var alltså rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid Landskapsregeringen som intervjuades av reporter Malin Lundberg.

0: Det var egentligen med anledning av det inslaget som ni hade igår i radion med Christian Andersson. Och där han på ett förtjänstfullt sätt redogjorde på, eller för vad betydelsen av det här förslaget innebär. Och jag tyckte att jag åtminstone tog väldigt mycket fasta på det här med att det han sa, att det är de allra svagaste i vårt samhälle. De som är så sjuka och de är liksom i livets slutskede. De kan inte föra sin talan. De har nog i den situationen de är. Och likaså deras anhöriga. De har också en jobbig tid. Det är mycket annat som ska liksom gå igenom deras liv just då. Och då behöver vi som har krafter att reagera på det. Och det är det vi har gjort nu. Det är ju inte bara våra medlemmar i Cancerföreningen som är berörda av det här förslaget. Men vi vet att det är väldigt många av våra medlemmar och deras anhöriga som är berörda av det. Och då som intresseförening så behöver vi reagera. Vi känner starkt för den här palliativa avdelningen. Vi vet vilket bra jobb de gör. Och vi ser ju att det är nödvändigt att den finns kvar. Och det där man säger nu då från ledningens sida och också från styrelseordförande, vilket förvånar mig storligen, att man då ska överföra det här istället på hemsjukvården. Och den erfarenheten jag själv har, jag är själv sjuksköterska, jag har suttit 15 år i AHS-styrelse ända fram till 2011 eller 2012 då jag blev minister för det här området. Så vet jag vad den betyder. Och jag vet att man kommer ofta ifrån ledningsgruppens sida med olika förslag som man då önskar att styrelsen ska ta på något sätt ställning till. Och ibland så kommer man med sådana förslag som man kanske till och med vet från början, de som ställer de förslagen, kommer med de förslagen, att det här är ogenomförbart. Men man kommer ändå till politisk nivå med dem. För man vet kanske att det inte blir av. Men nu dessvärre så verkar ju det också finnas ett gehör på politisk nivå, vilket skrämmer mig verkligen. För det måste finnas en politisk vilja att se till den lilla individen och den allra svagaste i vårt samhälle. Gör man inte det som politiker, ja, då vet jag inte vart jag ska ställa mitt hopp längre.
1: Monica, vad är ni rädda för att det här ska leda till?
2: Försämringar för den här utsatta gruppen, helt klart. Nu i dagens läge, det är ju cancersjuka som är sjuka under många år. Det är inte liksom bara, det handlar inte om de sista veckorna i livet det vi pratar om, utan sådana som kommer in, de blir akut sjuka, de kommer in på avdelningen, de får behandling, smärtlindring, andra behandlingar, kan komma hem igen till sina familjer och försöka leva en så bra, vanlig, normal vardag som möjligt. Nu ser vi ju att det här kommer att krackelera om de gör det här. Plus att ligger man inne på en palliativ avdelning, har sitt eget rum. Man kan som anhörig närstående komma och gå som man vill. Det är öppen dörr. Hamnar man på en medicinsk avdelning, de har sina besökstider en timme på eftermiddagen och en timme på kvällen. That's it. För integriteten blir det mycket, mycket sämre.
1: Den här förändringen är ju tänkt att börja genomföras den 1 oktober. Hur ska ni stoppa det här?
0: Ja, vi gör allt vad vi kan och därför har vi då också skrivit det här öppna brevet till styrelsen som ju fattar det slutgiltiga förslaget. Samtidigt som landskapsregeringen har ett ansvar i det här, för det är där man också anger vårdplatserna och vilken typ av vård man ska ha inom AHS. Så både landskapsregeringen men också AHS-styrelsen

0: styrelse har en oerhört stor roll i det här beslutet. Så vi vädjar till dem att de ska fatta ett annat beslut än det förslaget som nu finns. Och förstås så frågar ju våra medlemmar oss, vad betyder den här inbesparingen? Vad är den i euro och cent? Så att var kan vi då komma med andra förslag för att visa på att här kan man istället göra den här inbesparingen? För som jag tidigare också sa, att ska man då istället öka på resurserna inom hemsjukvården, det betyder ju också någonting. Det finns flera kommuner som inte har till exempel nattjour inom hemsjukvården. Ska man då öka på den tjänsten så att den blir också möjlig att ha arbetstimmar eller jour under nattetid? Och vad betyder det i pengar? Att det här måste man ju ändå väga mot varandra. Så att den här dialogen, den har ju inte funnits varken med avdelningen eller med oss som ändå har en gedigen erfarenhet genom våra medlemmar. Vi skulle kunna hjälpa till istället för att måste agera varje gång vi ser att någonting föreslås som har stor betydelse.
1: Vad skulle ni kunna hjälpa till med?
0: Ja, men att kunna se på de här kostnaderna, vad är det för någonting och var kan man istället hitta dem? Jag menar, man utökar också tjänster med, vad det någon kommunikationsansvarig, vad kostar den? Vad har de här utökade lönerna för de här höga tjänstemännen inom OHS, vad har de kostat? Är det någonting där man kan göra istället för att då ska vi säga, gå på de allra, allra svagaste i vårt samhälle? Det är här vi ser att vi måste agera och vi måste få liksom upp ögonen på de som ska fatta det här beslutet. Man kan inte bara säga ja och att styrelsen är en gummistämpel. Det funkar inte så. Man måste kunna prioritera på ett annat sätt.
1: Vad mer är ni beredda att göra förutom den här skrivelsen?
0: Ja, vi är beredda att göra vad tusan som helst, bara vi får ordning på det här. Det går inte. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och vi ser ju hela samhället liksom har ju vänt ryggen till både det här förslaget. Men det blir ju att man också får, man tappar förtroende för politiker. Och det är inte heller bra. Vi måste ju ha politiker som fattar beslut.
1: Den finska rekommendationen för palliativ vård, den har 4 nivåer. Mm. 1 basnivå, 2 grundnivå, 3 dedikerat enhet kopplad till en mottagning. Där befinner sig alltså palliativa vården idag på OHS på nivå 3. Och sen så finns det nivå 4, universitetssjukhus med forskning. Om det nu skulle vara så att man tvingas gå från nivå 3 till nivå 2, är det verkligen så illa?
0: Ja, jag har stor respekt för den personal som jobbar med de här frågorna. Både vårdpersonal och också läkarna. Och det som Christian Andersson uttryckte igår i Ålands Radio tyckte jag var oerhört bra. Att man ska gå ner då, förstås kan vi inte uppnå nivå 4 för vi har inget universitetscentralsjukhus. Men man har jobbat upp den här verksamheten till en annan nivå än endast basnivå. Vi till och med kanske hamnar ner på att vi har endast en basnivå. Och jag tror och jag vill att vi ska kunna bättre på Åland än att vi endast har det på nivå 1, möjligtvis på nivå 2.
1: Vilken lösning på det här nu skulle ni vilja se?
0: Ja, att man fortsätter som det är idag. Eventuellt kan man ta ner någon plats men inte gå ner till 5. Och att man behåller den här enheten som är en oerhörd trygghet för den som är berörd. Man har byggt upp relationer, precis som Mocki sa här, att man kanske kommer och är någon dag och lite tankar upp sig. Anhöriga får lite vila emellanåt. Och så kommer man hem tillbaka. Men man har byggt upp en stark relation till personalen så man känner sig trygg. Och när man kommer in igen så vet man att man möts av samma värme, av samma kunskap, av samma erfarenhet. Och det är det vi vill att ska vara kvar.
1: Monica, har du något du vill tillägga?
2: Nej, jag håller precis med. Jag tycker man har byggt upp den här avdelningen nu under en drygt tioårsperiod. Och nu ska man liksom bara rasera alltihop. Expertisen finns där. Allt vad som behövs för de här patienterna som det berör. Och anhöriga. Det verkar vara så täta skott liksom inom OHS. Att man inte går ner och pratar med personalen som nu har framkommit då under den här senaste tiden. Och Fastighetsverket. Ingen har liksom pratat med dem överhuvudtaget innan man går in och ger ett sånt här förslag. De skotten borde absolut luckras upp här. Tas bort.
1: Vad skulle ni kunna acceptera?
0: Ja, om man nu tänker på då att enligt flera års statistik så fanns det liksom en beläggning om 70-80%. Så eventuellt kan man ju då tänka sig att man kunde dra ner någon plats. Det här är kanske. Men man kan inte liksom splittra den här avdelningen. Det går inte att man på något sätt ruckar den här nu uppbyggda kompetensen och erfarenheten. Men eventuellt då att man kan ta ner någon plats. Och vad det sen betyder, det vet jag inte.
2: Nej. För det är ju så
0: och det vet vi ju inte heller vad det betyder när man tar bort 5 platser. Och när man ska pytsa över det på hemsjukvården. Det vet vi inte heller vad det betyder. Och det har ju inte framkommit någonstans.
2: Nej, och samtidigt så är det ju så att det går ju aldrig att ha en beläggning 100% hela tiden. Det måste ju finnas luckor. Ibland är det 100%, då är det platserna fulla, ibland är det färre. Men så funkar ju en verksamhet, det går inte på annat sätt.
1: Avdelningen har idag normalt en beläggning på 70-80%.
2: Ja, men då kan det vara perioder som det är 100% och andra perioder
0: och
2: så är det
0: lägre.
2: Ja, och över. Ja. Så att det måste ju finnas den här liksom luckan där för att ibland så är det fler människor som behöver hjälp och ibland är det färre.
3: Det sa Monica Toivonen och Gun-Marie Lindholm från Ålands cancerförening. Reporter Amira Bogdiri.

0: Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.
1: Det är den internationella demokratidagen idag tisdag. Det uppmärksammar landskapsregeringen genom ett öppet seminarium som tar avstamp mot lagtingsvalet nästa år och sätter fokus på frågan hur får vi fler kvinnor, unga och inflyttade att rösta och ställa upp i valet. Bland de inbjudna talarna hittar vi Lenita Freidenvall. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är doktor i statsvetenskap och departementsråd vid jämställdhetsenheten på Sveriges arbetsmarknadsdepartement. Hur ser du tillbaka på den här svenska valrörelsen?
2: Ja, det har varit en riktig rysare. Jag satt uppe där på valnatten söndagskväll där tills klockan 3 tror jag var på natten. Och då var det ändå inte klart. Och det är faktiskt ännu inte klart. Rösterna ska ju räknas igen och vi förväntar oss att ha ett resultat imorgon onsdag. Så det blir väldigt spännande att se hur det gick.
1: Hur jämställd skulle du säga att den varit?
2: Valdebatten, ja, man kan ju mäta det, man kan undersöka det på olika sätt. Vad som kanske är kännetecknande för svensk politik det är att jämställdhet är ju en viktig fråga, men jag kan inte tycka att den varit särskilt framträdande i årets valkampanj. Det kan jag inte påstå. Sedan när man tittar på partiledarna så ser man ju, det är väldigt många kvinnor som är partiledare, så det är väl, ja, kanske ett tecken på jämställdhet i alla fall.
1: Men du säger att debatten kanske inte har handlat så mycket om jämställdhet, men har det varit en valrörelse som har lockat och engagerat kvinnliga väljare?
2: Ja, det tror jag. Jag tror det gör det. Kvinnor som män. Det är klart att Sverige, det finns ju samma tendens i Sverige som det finns i andra nordiska länder att man måste engagera sig ganska mycket för att få folk att gå och rösta. Vi kan ju se att de politiska partierna har varit väldigt aktiva med att knacka dörr, göra allt egentligen för att förmå röstaren att gå till valurnorna.
1: Du var ju inne lite på att Sverige har ju ändå 5 kvinnliga partiledare, 2 manliga och så MP då, Miljöpartiet, som har en jämställd partiledning. Men det är alltså främst kvinnor i de här mest synliga positionerna. Hur vanligt eller ovanligt är det i Norden eller världen eller en rimlig kontext?
2: Jag tänker att Sverige och de nordiska länderna utmärker sig för att ha en hög representation av kvinnor i folkvalda församlingar. Och då är det allt ifrån typ riksdagsval till regionala församlingar och kommunala församlingar. Även bland politiska ledare funnits många kvinnor i de nordiska länderna. Där vill jag påstå att Sverige varit sämst vad det gäller att få fram statsministrar. Magdalena Andersson för Socialdemokraterna var ju under en period. Men annars är de övriga nordiska länderna bättre på den posten än vad Sverige är.
1: Andersson var ju en kort
2: vända. Ja, mycket kort.
1: Men hur kommer det sig att Sverige har fått en sådan övervikt av kvinnor till maktpositioner då?
2: Det är en bra fråga. I Sverige har ju de politiska partierna och dess kvinnoförbund arbetat med att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män under en lång tid. Allt ifrån att få fler kvinnor och mer jämställda kommittéer och styrelser inom partierna till att få fler kvinnor på partilistorna. Och det här startade så tidigt som på 70-talet. Då var det en kamp mellan Socialdemokraterna och dess ordförande då, Olof Palme, och Liberalerna, alltså Folkpartiet, och Gunnar Helén. Om jag får utveckla mig lite där, så Olof Palme beslutade då, 72 tror jag det var, att man ska rekommendera fler kvinnor på partilistorna. Fler kvinnor i interna kommittéer. Och då svarar Gunnar Helén med att ja, det räcker inte med att man har fler kvinnor i interna kommittéer, man måste också få dem på partilistorna. Så det startade en kamp där, en tävling kan man säga, mellan de två partierna. Och det har fått som effekter på de andra partierna också, för att inget parti har velat vara sämst i klassen. Man kan liksom inte med allvar gå ut till väljarkåren och säga att oj, det här blir bara män i toppen på partilistorna och inga kvinnor kom in. Det har inte varit komilfå, skulle jag säga, i svensk politik.
1: Men och inte vara sämst i klassen, är det alltså det som generellt är den främsta drivkraften och moroten till att...
2: Jag skulle säga att den främsta drivkraften har varit civilsamhället, kanske främst kvinnoförbunden. På den här tiden, nu talar vi som 70-tal, då var de väldigt aktiva. Då rekryterade de ju kvinnor att delta i kvinnoförbunden och de ordnade olika typer av utbildningar för kvinnor. Utbildningar att leda debatter, skriva artiklar, leda möten etc. Så det var ju en jättestor demokratiskola som dessa kvinnoförbund ägnar mycket tid åt då. Kvinnoförbundet finns kvar idag men har kanske inte riktigt samma roll eftersom nu finns det så pass många kvinnliga partimedlemmar och kandidater och valda representanter.
1: Men när det då också är en övervikt av kvinnor i maktpositioner i Sverige, är det viktigare att få in fler män i politiken också för att det ska bli mer jämställt?
2: Om man tittar på Sverige och svensk jämställdhetspolitik så finns det ett överordnat mål där att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alltså både kvinnor och män. Så finns det ett delmål som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande. Alltså ett delmål i jämställdhetspolitiken. Och det handlar ju om att det ska vara så jämnt det bara gå med argumentet det här är rättvist. Befolkningen består av ungefär hälften kvinnor och män. Och då ska också våra folkvalda församlingar som avspeglar det förhållandet. Så om vi skulle se en kraftig övervikt på kvinnor så skulle ju inte det vara heller så demokratiskt. Skulle ju inte reflektera befolkningens sammansättning.
1: På Åland så är ju situationen lite omvänd jämfört med Sverige. Mm. Det finns en kvinnlig partiledare, Centerns Annika Hambrud, om vi inte räknar in partierna med bara ett mandat i lagtinget. Det finns också 7 kvinnor bland de 30 som finns i lagtinget. Vilken betydelse skulle du säga att det har att kvinnor syns i ledande positioner för andra kvinnor som väljer att engagera sig i politiken?
2: Mm. Det finns ju flera olika betydelser. Jag tycker, jag var inne på det här med rättvisa. Det är som ett viktigt argument att det ska avspegla befolkningen och befolkningens sammansättning. Men det kan också skapa, så att säga, de här kvinnorna som är i politiken blir också viktiga förebilder. De visar för andra kvinnor om det här är möjligt. Kan du bli partiledare eller kan du bli ledare för en kommunal nämnd eller vad det kan vara, så kanske jag också kan vara det. Så att jag tänker det är någonting som vi alla människor, flickor och pojkar, män och kvinnor, har behov av goda förebilder.
1: Men är det eftersträvansvärt att det ska vara helt 50-50?
2: Det där är ju en svår fråga. Jag tänker att man inte behöver vara så här... Det är väl eftersträvansvärt i att demokratiska församlingar ska avspegla befolkningen, tänker jag. Sen om det är 49-51, det där kanske blir en fråga om som siffror och semantik. Det är kanske inte det viktigaste. Men av symboliska skäl tänker jag det är viktigt att vi har försök, liksom sträva efter i alla fall att få en så jämn representation som möjligt.
1: Men jag tänker ju att demokratin handlar väl inte per se om vilket kön en person har, utan man väljer den person som man tycker är mest lämpad för en själv. Mm. Blir det inte liksom irrelevant då vilket kön som det är?
2: Det är en fråga som man har intresserat sig för mycket av i forskningen med vinkeln. Förändras politiken om det blir fler kvinnor i politiken? Förändras politiken om det blir fler ungdomar i politiken eller inflyttare i politiken? Det är ganska svåra frågor, för det sätter nästan ett så här oproportionerligt stort krav på dessa kvinnor, inflyttare, unga. De ska göra skillnad. Så jag tror inte riktigt man ska tänka så. Vi vet att studier visar att kvinnor är mer intresserade av vissa politikfrågor eller politikområden och att dessa områden inte får riktigt lika stor uppmärksamhet om inte kvinnor vore där. Men jag tänker i den bästa världen så skulle ju också män kunna företräda jämställdhetsfrågor till exempel, och kvinnor företräda vad det kan vara, budget, finanspolitik. Och så är det ju också i många kontexter.
1: Bara för att ge en liten historik här också på Åland, hur det sett ut. Det har funnits många kvinnliga röstmagneter som fått flest röster vid valen här på Åland. Katrin Sjögren fick senast 676, Veronica Törnros innan det. Camilla Gunell två gånger om, då hon fick flest röster genom alla tider, tror jag, om jag inte har helt fel information. Vi behöver hoppa 20 år tillbaka i tiden innan vi hittar Gunnar Jansson, som då var den senast manliga röstmagneten. Men trots det så är det ungefär 40% av kandidaterna i valkvinnor, och lagtinget har ett andel som inte överstigit en tredjedel egentligen. Vilka slutsatser är det som du kan dra av det här?
2: Jag tänker att frågor kring demokrati, frågor kring jämställdhet, det är frågor som vi alltid behöver arbeta med. Vi kan inte slå oss till ro någonsin, utan vi måste kämpa för dem. Vi vet också att verkligheten förändras, och då måste liksom vi förändras med verkligheten. Vi hela tiden har detta i åtanke. Så hur kan vi göra för att demokratin ska bli så fulländad som möjligt? Hur kan vi göra för att människors åsikter ska få synas i politiken, eller åtminstone beaktas i politiken? Vi kan inte hoppas att det ska vara en eller två personer som drar hela lasset själva, utan partierna, tänker jag, måste själva se till att de förbättrar sin medlemssammansättning, helt enkelt, att rekrytera människor och få till flera personer att engagera sig i politiken. Så att de kan inte heller sitta still i båten utan att göra någonting. Man kan inte förlita sig på enstaka personer, utan måste hela tiden tänka på återväxten på olika sätt.
1: Men visar det inte att Åland har en väldigt stort förtroende för de kvinnor som ändå kommer fram när de blir röstmagneter?
2: Jo, absolut. Och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt bra.
1: Har du något råd inför det lagtingsval som ska hållas på Åland nästa år?
2: Rådet är, jag tycker att väljare ska gå och rösta. Jag tycker de ska göra sin röst hörd. De kan rösta på vilket parti de vill. Det viktiga är att de tar vara på det här tillfället att kunna påverka politiken och sammansättningen av våra folkvalda församlingar. Det är det viktigaste vi har, tänker jag. Det är grundbulten i en demokrati. Så gå och rösta.
1: Lenita Freidenvall, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
2: Tack själv.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag hör vi det andra specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Där hon träffar Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år gammal då programmet spelades in 1986.
1: Så som vi idag telegrafiskt meddelat eder har det glädjande inträffat att er roman Katrina enhälligt tillerkänns första priset 50 000 finska mark i den av oss tillsammans med Wahlströmmet Vidstrands bokförlag i Stockholm anordnade romanpristävlan. Vi ber att få framföra våra bästa lyckönskningar med anledning av denna framgång. Samtidigt får vi meddela att prisutdelningen beräknas äga rum någon av dagarna 10-15 oktober i samband med att resultatet kungöres och böckerna utsändas i bokhandeln. Utöver detta pris har ni att motse honorar. Ytterligare hoppas vi att ni ska kunna påräkna kännbara inkomster från översättningar till andra språk. För att kunna avsluta överenskommelser därom ber vi er genast efter mottagandet av närslutna kontrakt telegrafiskt meddela ert godkännande av kontraktet.
2: En dag i början av september 1936 mottog Sally Salminen det här brevet från Holger Schildts förlag i Helsingfors. Ett brev som helt fundamentalt skulle rubba hennes tidigare cirklar och länka in hennes liv i nya fåror, författarens. Sally återvände redan i oktober till Finland för att motta sitt romanpris och försöka förverkliga sina författarambitioner som hade vuxit under tiden som hembiträde i USA. Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt började hon egentligen skriva utkasten till Katrina? Systern Aili Nordgren minns.
3: Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka så berättade hon för mig om Katrina. Och hade Katrina, alltså Katrina blev liksom en människa som jag kände och blev intresserad av genom Sallys berättelser. Och sen på vintern så vi arbetade ju nära varandra på Fifth Avenue. Och vi kunde promenera till varandra på kvällarna efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne tog hon fram papper som hon läste. Hon hade skrivit någonting och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det ena, ibland det andra. Men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 34. Men det var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller någonting sånt. För jag reste hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Vi brevväxlade ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om Katrina i sina brev.
2: Vad tror du gav henne inspiration till att sätta igång med en så här stor roman? Var det tror du att den här boken skulle kunna komma till om hon hade fortsatt att bo på Åland?
3: Absolut inte. Absolut inte, för boken mottogs ju på ett mycket problematiskt sätt där hemma. Men Sally var ju då, när hon började skriva Katrina, så var hon fortfarande engagerad i den här arbetarföreningen som hon hörde till. Och hade, efter jag reste så hade hon kontakt med mina vänner. Och de har berättat för mig att de till och med fick läsa, en av mina bästa väninnor fick läsa Sallys manuskript när hon arbetade med det. Så att hon var fortfarande på något sätt socialt engagerad i det som hände omkring henne. Och det som hon hade då lärt sig där hemma när hon var hem på sommaren 33. Och mamma berättade så mycket för henne. Sally frågade förstås och ville veta. För Sally var alltid ute efter att skriva och göra någonting. Och sen när hon fick det här arbetet igång så tror jag att det återspeglar väldigt mycket av barndomens upplevelser, så som livet var i byn där vi levde, och också mycket av många av de orättvisor som hon såg och upplevde i USA. Det gjorde att Katrina blev så socialt engagerad som den blev.
2: Också att hon då hade distans till det hon skrev, geografisk distans.
3: Det är ett villkor. För att på Åland tror jag inte man kan skriva en ny Katrina. Man måste nog resa därifrån och ha distans.
2: Tror du att en ny Katrina, en ny modern Katrina, en ny bred samhällsroman om nutidens Åland kan komma fram en dag?
3: Jag tror inte att det kommer någon ny Katrina, för livet är ju så annorlunda nu. Och alla de här sociala framstegen som har skett i Finland sen den tiden. Vi kan ta bara till exempel skolfrågan. Grundskolan som infördes. Alla har samma rätt nu att gå i skola och samma möjligheter att utveckla sig och gå i skola och så vidare. Sånt existerade ju inte då. Och därför kan man ju inte heller finna samma samhällsorättvisor som fanns på den tiden. Och samma förtryck. Men nu finns det ju så väldigt mycket annat som man kunde skriva om. Så att varför kunde det inte komma en ny Katrina, men den skulle handla om vår egen tidsproblem. Och jag tror att det är väldigt mycket man kunde skriva om på Åland nu. Men finns det en så modig människa som vill göra det? För ett så litet samhälle som Åland utgör, eller Ålands öarna utgör, så det betyder ju att nästan alla känner varandra.
2: När man läser Katrina, då får man ju ett intryck av ett helt annat samhälle, ett helt annat Åland än idag. Men kan du så här kort försöka säga hur Åland, hur Vargata Vård var den gången när Sally skrev sin Katrina?
3: Ja, det var nog någonting helt annat än idag. För Vård kommun och Vargata i synnerhet, så var ju en by, Vargata by, där det fanns väldigt rika kaptensbönder som levde i stora fina byggnader och skolade sina barn. Det fanns så många studenter där om somrarna att det vimlade av vita mössor på somrarna. Det var inte bara bynstudenter, utan det var också deras släktingar som kom och hade hälsat på. Och på det där sättet blev det en stor klassskillnad i byn. Torparna och småbrukarna som vi var och vanliga bönderna som inte var kaptensbönder, det tillhörde en annan kategori i den här byn och levde ett annat liv. För de kunde ju inte skicka sina barn till Mariehamn och bli studenter och låta dem utbilda sig i universitetet i Helsingfors eller i Åbo akademi. Utan det blir vanliga bönder eller arbetare. Och när Sally sen skrev och berättade, och när det kom fram i Katrina, den där klassskillnaden, Så när hon kom hem från USA, och då hade boken gått ut i stora upplagor och var känd överallt och mycket omtalad och omskriven, så väckte det ju en väldig uppståndelse. Hon blev mottagen i Mariehamn av myndigheterna. Julius Sundblom själv tog emot henne. Och allt verkade riktigt bra till att börja med. Men i hembyn i Vargata, där mottogs inte Katrina med stor kärlek av de som hade av de rika människorna. De som hade ett bättre liv. Och som aldrig hade känt till den fattigdom och det armod som många av de fattiga då levde i. Bland annat just vårt eget hem var ju mycket fattigt. Och Sallys berättelse, den skilde sig så väldigt mycket från de böcker som kom ut den tiden. Hon var den enda i den finlandssvenska litteraturen som på 30-talet skrev en sån här avslöjande bok. Och det gjorde att hon blev både hatad och älskad. Jag kan gott säga att hon blev hatad av många. Det ska vi inte förneka. Men den tiden är förbi. Och jag tror att många har lärt sig och vet att det här var nu en historisk erfarenhet som Sally skildrar. Och accepterar den som historia. Men den tiden när hon kom hem och fick gå igenom allt som hon fick gå igenom, den var mycket tung och svår. Jag bodde inte på Åland då, så jag var inte, men hon kom ju och hälsade på mig. Jag bodde i Österbotten. Hon kom ju och hälsade på mig och berättade för mig om allting. Och hon ville egentligen inte vara på Åland. Hon skaffade sig visserligen ett hus där i Västra Saltvik, i Kvarnbo. Och en mycket vacker villa var det. Och där tänkte hon förstås att hon skulle leva. Men hon trivdes inte där. Det gjorde hon inte. Och när hon kom och hälsade på mig till Österbotten så märkte hon hur väldigt stor skillnad det var på atmosfären där hemma. Och till exempel i Österbotten. Där hon då rörde sig och blev uppskattad och uppvaktad av alla möjliga kretsar.
2: Var kom hon sen att slå sig ner? Eftersom hon inte förblev bofast på Åland.
3: Hon reste mycket. Och sen under vinterkriget så träffade hon, det kom ju frivilliga då till Finland. Och då kom Johannes Dyrkop som var en danskonstnär till Finland. Och de träffades på en kurs. Hon var engagerad, hon var intresserad av Oxfordrörelsen då. Hon träffade honom där. Och så var de tillsammans och arbetade hos bönderna. De var aldrig till fronten, utan de arbetade hos bönderna för att hjälpa till under vinterkriget. Och så blev de kära i varandra och så gifte hon sig och flyttade till Danmark. Och där levde hon sen till hon dog. Men hon reste väldigt mycket ut i världen hela tiden.
2: Tror du att hon sörjde över att ha lämnat Finland och Åland för gott?
3: Ja. Den frågan har jag ställt mig många gånger. Och i brevväxlingen som vi hade så kunde jag inte upptäcka att hon skulle ha någon större längtan tillbaka hem. Kan hända hon längtade till sina barn och trakter, som naturen och sådant. Men det sår hon fick efter hon skrev Katrina, att hon satte nog djupt i henne. Och jag tror att hon trivdes och hade det bra. Men hon kom ihåg Åland. Det vet jag att hon gjorde.
2: Och återvände ju också senare i sina böcker till Åland.
3: Ja då. Åland är en sån trakt som den som är född där och som har vuxit upp där, så man glömmer nog inte Åland så snart. Man har nog Åland i sitt hjärta hela livet.
4: Om du till sist skulle vilja karaktärisera Sally som syster och medmänniska, vad skulle du då säga om henne?
3: Jag skulle säga att hon var en underbar människa. Att hon var godhjärtad och storsint och förståelsefull. Och vi hade, kan hända många gånger, olika politiska åsikter. Fast hon var nog en vänstermänniska hela sitt liv och röstade med vänstern hela sitt liv. Men naturligtvis var hon inte på samma sätt som jag aktiv i arbetarrörelsen och i partipolitiska livet. Men å andra sidan så levde hon alltid med och kände med det som jag gjorde. Och det tyckte jag var storartat hos henne. Att vi kunde vara så goda och fina systrar, så kära systrar, ända till livets slut. Trots att vi levde ganska annorlunda liv båda två. Hon arbetade ju inte, hon bara skrev, medan jag arbetade och skrev. Den tiden jag skrev. Och hon kunde helt ägna sig åt sin skapande verksamhet. Det kunde inte jag. Jag måste slita mig loss för att kunna åstadkomma någonting. Men hon var så förståelsefull. Och hon var en stor människa.
2: Så mindes Aileen Nordgren sin syster Sally Salminen. Jag har också samtalat med Thomas Warburton som i många år var litterär chef på Holger Schildts förlag. Ett förlag som Sally Salminen förblev trogen hela sitt författarliv. Thomas Warburton har skrivit om henne i 80 år finlandssvensk litteratur, en bok som han gav ut för några år sedan, och också i den nyutkomna boken Sallys saga. Hur bedömer då han Katrina som litterär succé och Sally Salminen som författare?
5: Jag har visst skrivit någonstans att, det är att hon som prosakonstnär var något medelmåttig, och det håller jag nog fast vid, men att då ligger tonvikten på prosakonstnär. Hon skrev, tycker jag, en normal prosa, ett alldeles ordinärt språk, och det var väl inte, hon försökte aldrig skriva vackert som det heter, och det var kanske ibland en förtjänst. För det blev enkelt och rättframt. Men hennes kvaliteter som berättare ligger på ett annat plan än i språket. Hon kunde skriva engagerat och med medkänsla.
4: Vilka egenskaper gjorde då att Katrina blev en sån succé som den blev?
5: Jag skulle tro att det var just engagemanget i medmänniskornas liv. Hon, de där människorna som hon berättar om i Katrina stod henne tydligen mycket nära. Hon hade kunde leva sig in i deras öden och ville gärna lyfta fram dem.
4: Skrevs det då inte under 30-talet liknande böcker, eller var Katrina enastående som berättar konst?
5: Det skrevs många liknande böcker under 30-talet, men inte hos oss, inte i Finland så vitt jag vet. Man tänker kanske närmast på 30-talet i Sverige då, där det nog finns motsvarigheter.
4: Hur ska man då förstå att till exempel italienska läsare kunde känna igen någonting som utspelades på en ö som för dem var helt okänd långt uppe i Norden? Den översattes ju bland annat till italienska.
5: Jag misstänker att där var det fråga om en exotism. Och bara blotta faktum att någonting utspelas i Norden, om det då är Östersjön eller kring polcirkeln, det är ungefär detsamma för en italiensk läsare. Men finns det vintrar med snö och is och ett hårt fiskarliv och så vidare, så har det en alldeles särskild dusch av exotism. Jag misstänker att Katrina gått rätt bra i sydliga länder, och jag tror att det nog beror på att miljön ter sig ovanlig och främmande.
4: När Katrina segrar i Schildts och Wahlström och Widstrands nordiska romanpristävling för 50 år sedan förutsåg man den gången bokens öde och alla de översättningar som den skulle komma att få? Eller tror du att succén liksom låg inbyggd färdigt i boken, eller var det andra yttre faktorer som medverkade till att den fick en sån spridning?
5: Så vitt jag vet så var det en överraskning helt och hållet. Det kunde ingen ana att det skulle bli en succé av de måttena. Och det var en ganska oskuldsfull tid i förlagsvärlden. Det var ovanligt med romanpristävlingar överhuvudtaget. Och att så att säga, som man nu gör i förväg, utnämna en bok till succé, det var, tror jag, ganska okänt.
4: Sally Salminen blev ju så att säga författare över en natt. Det måste ju också ha varit en ovanlig företeelse på den tiden.
5: Jo, det tror jag. Det var det säkert.
4: Tror du då att samhällskritiken i Katrina har observerats tillräckligt av läsare runt om i världen och här? Eller har man snarare läst den som en underhållningsroman, som en trivial roman?
5: Samhällskritiken är ju kanske inte direkt aktuell i Katrina. Den är mera historisk än tillämpbar just på dagen, annat än i stora drag. Men i den mån den finns där så tror jag att det är en idealisk form av samhällskritik på det sättet att den tämligen oförmärkt glider in i läsaren utan någon speciell propagandaattityd. Så jag misstänker att den spelar en stor roll för många läsare, men att de kanske inte själva vet om det.
4: Du skriver i din finlandssvenska litteraturhistoria om hur bygdeskildringen breddas och att då Sally Salminen har bidragit till det här. Om du då vill jämföra henne med en annan åländsk författare som du har varit med om att nyupptäcka, nämligen Joel Pettersson. Vad skiljer de här två författarna åt, tycker du?
5: De arbetar nog på helt olika plan. Och av de två är ju Joel Pettersson, eller kunde ha blivit, den stora språkkonstnären, som också hade en fantasikraft som jag tycker är av ett helt annorlunda slag än Sally Salminens. De liknar nu inte varandra just på någon punkt, och på det sättet kan man ju just säga att de båda breddar sin typ av roman på varsitt sätt.
4: Hur bedömer du då Sally Salminens senare författarskap? Hur tycker du att hon utvecklades som prosakonstnär?
5: Om man med utvecklas menar att hon skulle ha gått framåt och blivit bättre som prosakonstnär, så vet jag inte om man kan påstå det. För i mitt tycke så fortsatte hon hela sin tid ut att skriva en normal prosa som kunde bli ganska flack och grå ibland. Men hon utvecklades och lyckades bredda sitt eget författarskap genom att välja motiv från olika slag, från olika länder. Det tycker jag var ovanligt i vår litteratur. En stor roman från Danmark, en stor roman från Bretagne och sen naturligtvis från Amerika.
4: Hur var då Sally Salminen som samarbetspartner i förlaget? Hur bedömer du henne som författare eller som författarpersonlighet och människa? Har du någon minnen av henne?
5: Nu var det så att trots att jag kom till förlaget redan 43 så var det inte jag som

0: Det gick ju sen med tiden så, när hon bodde i Danmark så länge, att hon fick svårigheter med svenskan, och det kom in en massa danismer i hennes språk. Så det fanns väldigt mycket att gå igenom och redigera i hennes manuskript. Och där krävdes ju ett samarbete och lite diskussioner och så vidare. Och då var hon mycket trevlig att ha att göra med, och hon var alltid väldigt angelägen om att få sina böcker naturligtvis i bästa möjliga språkliga form. Hon hade en stor ambition att vara en så bra författare som möjligt. Hon la ner ganska mycket på sina böcker i fråga om att skaffa material och bearbeta sitt eget material. Jag tror att det bland hennes efterlämnade papper finns bra mycket outgivet, och som hon har lagt ner en massa arbete på. Särskilt i fråga om essäer. Och jag vill minnas att det finns ett stort skådespel någonstans också som inte blev vad hon hoppades. Men säkert finns det där kvar någonstans. Jag undrar om dessa papper är tillvaratagna och var det finns.
1: Du har hört Arkivpärlan, med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
1: Då kommer

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

0: Klockan är slagit 5:05. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, föreslår ett nytt avtal med skärgårdens frivilliga brandkårer om patient- och personaltransporter inom den prehospitala akutsjukvården. Avtalsutkastet har skickats ut för synpunkter. Enligt förslaget ska brandkårerna kunna larmas för att transportera patienter från en händelseplats till ett fordon som kör dem vidare till sjukhus, samt för att transportera vårdpersonal till en händelseplats. Ersättningen föreslås vara 100 euro per påbörjad timme dagtid och 125 euro kvälls- och nattetid. Fögle FBK har sedan 2023 efterlyst ett avtal och ersättning för akuttransporter och jourberedskap. Ordförande Maria Svedmark säger att brandkåren ska diskutera ÅHS förslag senare i september. En politisk referensgrupp har tillsatts för att ta fram nya registreringsskyltar. Beslutet skapade debatt på sociala medier där en del av kritiken handlar om varför pengar ska läggas på byte av skyltar. En annan del om varför det krävs en politisk referensgrupp för att ta fram skyltarna. Andra ställer sig positiva och vittnar om problem med skyltarna utanför Åland. Moderaten Anders Holmberg, en av fem politiker i gruppen, ser det inte som något dramatiskt i att gruppen tillsatts.
1: Nå, för oss som är i opposition är det här bra att vi får bevaka vad landskapsregeringen har på gång. Va? Men det här är ju inte några krusiduller som vi ser på det, utan det här handlar ju om att man, det är en EU-direktiv som kommer och man ska se över då hur man kan implementera då den här AX-symbolen på bil- eller registerskyltarna. Sen kanske man också behöver titta på vad heter det på storleken, och då är det väl bra att vi politiker även från oppositionen får vara med och följa det här arbetet, så kommer det att gå mycket lättare. Va? Jag ser inga något dramatiskt i det här.
0: Gustav Blomberg, som är sammankallare och sekreterare i gruppen, säger att landskapsregeringen hade kunnat ta ett beslut utan referensgruppen, men att det har funnits ett politiskt tryck från allmänheten gällande skyltarna och därför vill man ha politisk förankring. Han menar på att det inte heller kommer att kosta speciellt mycket då gruppen kommer att mötas en 2-3 gånger och inget arvode utgår. Anders Holmberg berättar vad det är gruppen ska titta på.
1: Nej, men vi ska ju se över den här AX-symbolen, men sen också storleken på skyltarna. Och vad jag har förstått det, så är det ju så att landskapsregeringen tar ju fram kanske lite olika tankar och förslag. Och då får den här referensgruppen vara med och säga vad vi tycker. Och då kommer ju hela den här behandlingen och arbetet att gå mycket fortare för landskapsregeringen. Så det här är ju bara positivt, va? Så det här är inte några stora saker. Det här är ju lite så med politiken när man kommer in i den. Att det är mycket EU-direktiv som ska implementeras och så vidare. Och det här med storleken på skyltar och det vet ju alla att idag när man far utomlands så läser man ju av skyltarna väldigt ofta också. Ibland har det ju varit problem kanske med sånt. Så det ska bli spännande att se vad vi diskuterar i den här referensgruppen. Vi har ju bara ett mandat fram till årsskiftet, så det här kommer ju inte att vara mycket jobb heller. Men det blir nog bra det här.
0: Och det sa lagtingsledamot Anders Holmberg. Landskapsregeringen kommer inte att bygga ut djursalongen på MS-skiftet. Det svaret har man skickat till Kökars kommun, som i våras bad om att ett tidigare gym ombord kunde tas i bruk för passagerare med husdjur. Landskapsregeringen skriver i sitt svar att det kommande trafikavtalet för färjetrafiken 2028-2042 ger entreprenören möjlighet att köpa MS-skiftet och MS-godingen till ett i förväg fastställt pris. Eftersom priset kunde påverkas av en ombyggnation vill man inte göra någon sådan. Landskapsregeringen skriver också att det i upphandlingen finns krav på att entreprenören ska märka upp ett uppvärmt område på varje enskild färja där det ska vara möjligt att vistas med husdjur. Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslutade under tisdagskvällen att avbryta upphandlingen av den planerade basketplanen i Miramarparken. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med budgeterade medel. Vi kommer att göra om den med en ändrad kravspecifikation så att vi får ner priset, men fortsatt får en högkvalitativ plan, säger ordförande Robert Söderdahl, liberal. Under mötet lades två förslag. Socialdemokraten Erika Lindberg lämnade ett förslag där man skulle begära tilläggsanslag för att få basketplanen byggd redan under 2026. Moderaten Anders Holmberg föreslog att upphandlingen skulle avbrytas, och det var en understöd med rösterna 3-2. Och så vädret. Det blir mulet väder ett tag till med en del lokala regnskurar. Mot kvällen ska det klarna upp på de flesta håll. Temperaturen går upp mot 16-17 grader och det är måttliga sydvästliga vindar. Imorgon torsdag då väntas klart väder, temperatur upp mot 16 grader och svaga till måttliga västliga vindar. Det här det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Flera överläkare vid HUS psykiatriska avdelning säger frivilligt upp sig. Det visar ett internt meddelande som YLE har tagit del av. Uppsägningarna de kommer i samband med att ledningsstrukturen inom HUS psykiatri omorganiseras nästa år, och den här förändringen har väckt oro bland personalen. Från HUS säger man att uppsägningarna är individuella beslut, men medger att de kan hota verksamheten på vissa enheter om inte nya läkare rekryteras. HUS jobbar nu med lösningar för att trygga vården samtidigt som servicenätet ses över. Myndigheternas varningsmeddelanden kan tas i bruk redan i år. Det heltäckande nationella systemet skulle tas i bruk först under 2027, men enligt Myndigheten för digitalisering kan det nya systemet tas i bruk redan i år. Då ska varningsmeddelanden till allmänheten gå ut till telefoner i ett avgränsat område och utan att det kräver att en speciell app är installerad på mobilen. I USA har minst 3 personer dött i en helikopterolycka utanför Los Angeles. 2 av dem befann sig i helikoptern som tillhörde kanalen NBC. Helikoptern störtade när den var på plats för att filma en bussolycka som också krävde dödsoffer. I den första olyckan mellan en buss och en personbil så dog 2 personer och flera andra skadades. I Sverige där räknas idag de sista rösterna efter söndagens val, och just nu så leder det rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt valmyndigheten så ska omkring 300 000 röster räknas idag, och resultatet väntas komma imorgon. Oppositionen leder för närvarande med ungefär 33 000 röster. Det är de sent inkomna förtidsrösterna och rösterna från utlandet som räknas sist, och de kan komma att avgöra det svenska valet. Och nu ger jag över ordet till dagens debatt.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Du vet väl om att det är Fira Mix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Fira Mix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: I want you to want me.

0: skogsbolaget Stora Enso har fattat beslut om permanent nedläggning av sågverket Veitsiluoto i Kemi. De anställda har varit permitterade sedan början av augusti och produktionen kommer inte att återupptas när permitteringsperioden löper ut i början av oktober. Omkring 60 anställda förlorar sina jobb och det innebär också slutet på ett över 100 år långt kapitel industrihistoria. Bolaget koncentrerar sågverksverksamheten i norra Finland till sina övriga anläggningar. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska kunna bli EUs första associerade medlem. Budskapet riktades till Kanadas premiärminister Mark Carney i samband med von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen. Carney var på plats och hyllades med stående ovationer av EU-parlamentarikerna. Han ska tala inför Europaparlamentet i morgon. 25 politiska fångar benådas och släpps fria i Belarus efter samtal mellan president Alexander Lukasjenko och USAs sändebud John Cole. I gengäld kommer USA att häva sanktionerna mot två belarusiska företag, rapporterar Reuters. Sedan i fjol har ett hundratal politiska fångar släppts i landet som resultat av förhandlingar mellan Belarus och USA. Trots det finns över 900 politiska fångar i landet enligt människorättsgruppen Viasna. Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte infann sig idag personligen vid internationella brottmålsdomstolen där han står anklagad för sitt krig mot droger som krävt tusentals människoliv. 81-årige Duterte hade tidigare deltagit via videolänk när ärendet först togs upp i domstolen i Haag men har därefter uteblivit från förhandlingar med hänvisning till sjukdom enligt hans försvar. Domstolen prövar nu om han är psykiskt lämpad att ställa sin för rätta och har begärt en medicinsk bedömning. Dutertes försvar har hänvisat till resultaten av de undersökningar som ingår i rapporten. Enligt försvaret visar undersökningarna att Duterte tror att han lever i 2007 eller 2008 och att han är 84 eller 85 år gammal samt att han inte kunde minnas namnet på USAs nuvarande president.
1: Klockan den närmar sig 1:03 denna onsdags eftermiddag, den gråa onsdags eftermiddagen, och vädermässigt ska vi ta och titta lite framåt om en kort liten stund. Det ska ljusna lite åtminstone enligt prognoserna. Ove Sjöblom heter jag som ska vara med dig denna onsdags eftermiddag där vi bland annat ska få prata lite teaterföreställning, och så är det onsdag, det betyder trappan i timme två. Och sen så blir det dagens nya låt, Åländsk musik. Men innan vi börjar ägna oss åt allt detta så vänder jag mig till dagens nyhetsförmedlare under eftermiddagen, Rasmus Karlsson. Välkommen.
2: Ja, men tack bara.
1: Jaha, nyheter idag. Är det du som står för dem allihopa?
2: Ja, vi ingen säger väl så. Ingen annan.
1: Nej. Ingen annan gör någonting. Det är du och jag resten av eftermiddagen.
2: Jajamensan, så är det. Nej, men bra. Det är tur att vi har duktiga reportrar.
1: Som medarbetare. Ja. Som, så att inte vi behöver göra precis allt.
2: Exakt, så är det.
1: Yes. Ja, vad bjuder nyheterna på idag?
2: Ja, det är ju en sån eftermiddag där man får säga att det är mycket öppet ännu. Mm. Att vi inte riktigt vet vad vi kommer kunna garantera att vi kan. Ja, vi kommer kunna ha under eftermiddagen ännu. Men det jag åtminstone kan säga är att det pågår ju plenum i lagtinget sen i morse, förmiddags till och med.
1: De börjar 9:30 idag redan.
2: Jo, så de håller på länge. Mm. Det var ganska många olika ärenden tyckte jag idag. Det var bland annat en ändring av årets budget då. Andra ändringen som man ska diskutera. Sen var det också en par åtgärdsmotioner som var uppe. Det var en handlade om opera turism till exempel. Jag tror det var från moderat håll man ville säga att Åland skulle gå in för sånt här. Och sen så var det också systemkaos i skärgårdstrafiken. Mm. hette en annan sak som skulle diskuteras och debatteras idag.
1: Skärgårdstrafik har vi inte rapporterat om på länge.
2: Nej.
1: Det har varit mycket OHS på sistone.
2: Exakt, exakt. Ja. Så är det. Och sen tror jag också att det här ärendet kring till Åland ensamkommande barn skulle ännu en gång upp och, okay, och prata som i lagtinget. Så vi får se vad vi så att säga kråkar på från dagens debatt när det är så pass många olika saker. Men någonting ska väl dyka upp i nyheterna i alla fall. Känner jag mig ganska säker på. Sen så får man väl egentligen puffa lite framåt mot Åland idag då, som ja men, kör igång sen när du säger tack för idag där vid 15.30-tiden. Och det är egentligen två grejer idag som jag skulle vilja redan nu lyfta fram. Dels är det ju att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna kommer till studion för att prata kring OHS då. Förstås, och då också förstås palliativa avdelningen och dess framtid och eventuella öde och så vidare. Det har ju väckt mycket känslor.
1: Det har varit mycket känslor, framförallt om man läser på sociala medier, så då så kan man få uppfattningen om att vi är totalt utan sjukvård på Åland. Men så illa är det väl inte.
2: Nej, absolut inte.
1: Men det har ju rapporterats vitt och brett om det här under de här senaste dagarna. Så ministern ska få säga vad han tycker och tänker.
2: Ja, vi ska komma ihåg att det här är ju bara idéer än så länge, det här kring palliativa till exempel och sådär. Och sen också, en annan studiogäst i Åland idag är Juha Börling Pomoell, som ju, ska man säga, har varit ordförande för Regnbågsfyren nu då, i och med att de igår då.
1: Fram tills igår kväll.
2: Ja, men exakt. De la ner igår.
1: De la ner. Föreningen likviderades, som det heter. Mm. Kommer han att berätta vad det betyder och vad som händer nu då, eller?
2: Ja, det är det jag räknar med i alla fall att få lyssna på, om jag ska höra på det.
1: Får veta vad framtiden har att bjuda på där. Bra Rasmus, vi hör dig nästan 5:02.
2: Jajamensan, så är det.
1: Du är välkommen tillbaka.
2: Det är tur det.
1: Yes, då ska jag hålla en mikrofon öppen för dig. Ja, vädermässigt som sagt, när man tittar ut genom fönstret just nu så är det grått. Och det har ju kommit ner en hel del nederbörd. Det kom rätt så kraftigt stundvis i natt. Och sen så har det kommit ner lite sådär från och till. Men det ser ut som att det ska vara lite uppehåll nu. Vi ska titta lite närmare på vädret om en kort liten stund. Det här är alltså eftermiddag tillsammans med mig, Ove Sjöblom.

David Bowie där med Golden Years. Ja, som jag sa för en liten stund sedan så är det ju ganska grått och murrigt där ute just nu. Men under senare delen av eftermiddagen här så ska det börja bli, molntäcket ska börja lätta lite. Det ska bli lite glimtar av solsken med lite tur så ska den börja visa sig. Men molnen ligger kvar, men som sagt var, de ska börja lätta lite under eftermiddagen. Temperaturen idag runt en 16-17 grader och vi har en sydvästlig vind som blåser runt en 5-6 meter per sekund. Och den här sydvästliga vinden, den håller även i sig i natt och även molnerna finns med oss i natt. Och det här gör att temperaturen inte sjunker så där väldigt lågt, men att runt en 13-14 grader i natt kan vi väl räkna med. Att det blir vinden, som sagt var, den fortsätter att vara sydvästlig, men under natten så blir den mera västlig och för att sen imorgon eftermiddag blir lite mera sydvästlig igen. Den avtar en aning också under natten. Blickar vi framåt sen då mot imorgon torsdag, så då så ser det betydligt ljusare ut än vad det har gjort hittills idag då. Framåt tidiga morgontimmarna så ska molnen skingra sig helt och hållet och vi får en rätt så härlig, kan man kalla det höst då? Visst är det väl så, med tanke på att vi är i mitten av november och passerar medlet av september naturligtvis, medlet av september. Nu när vi har den 16 idag så är det väl en härlig höstdag då, med strålande solsken och en temperatur som når upp mot en 17-18 grader framåt eftermiddagen i morgon. Så det låter ju rätt så hyfsat faktiskt.

0: sen.
1: Så heter den med Miss Li var det där. Ja, som jag sa inledningsvis då så ska vi prata lite teater idag. Det är om ungefär en 15 minuter. Det är Blaue Frau som turnerar runt med sin föreställning Still Looking for Rick. Föreställningen kommer hit i morgon och på fredag uppförs på Alandica eller i Alandica. Och det är till och med åldersgräns på den här föreställningen. Varför det är det? Ja, det ska jag ta reda på med Sonja Ahlfors här om en liten stund. Hon ska få berätta lite mera om den här föreställningen som de har varit på turné med runt omkring i Norden, eller Sverige och Finland är de orter de har spelat på än så länge i alla fall. Sen i timme två, då är det dags för trappan. Som brukligt här så har jag tre stycken trappor förberedda. Och då är det dags att tävla alltså. Men det är timme två det. Och sen som sagt var så ska vi också ha lite nyåländsk musik blir det. Det är i den sista timmen som vi, eller sista delen, sista halvtimmen. Då kommer den nya åländska musiken som är dagens nya låt. Mer om det senare och snart så börjar vi ladda upp för att prata lite teaterföreställning.

0: på Sonja Ahlfors som är en av de som ligger bakom teatergruppen Blaue Frau. Hon står även på scenen när föreställningen Still Looking for Rick spelas i morgon och på fredag på eller i Alandica. Och medan jag får tag på henne så får ni ta och lyssna till Victor Lexell. Sen blir det alltså föreställning. Vi ska prata om vad den där teaterföreställningen handlar om.
1: Jag gav dig mina nätter.

0: Skriker mitt namn med Victor Lexell, och jag behöver inte skrika mitt namn, det hörs ändå, har jag på känn. För er som har glömt bort det så heter jag Ove Sjöblom och är med er i eftermiddag. Men nu är jag inte ensam här i eftermiddag, för nu har jag med mig på telefon Sonja Ahlfors och Joanna Wingren från teatergruppen Blaue Frau, som är på väg till Åland. Hur står det till idag?
1: Tack, det står jättebra till. Åtminstone för mig, jag vet inte hur det är med Joanna.
0: Ja, hur är det med...
1: Det står bra till. Vi kom i natt alltså till Mariehamn, så vi är ännu lite sådär sömndruckna, för att man måste stiga upp mitt i natten.
0: Ja, ja, det brukar vara så. Om man hinner få tag på lite sömn beroende på vilken färja man kommer med och så vidare, då, så ska man upp och sen ska man få tag på sömnen igen.
1: Och stressen att man inte vaknar där vid fyra är ju enorm, alltså, om man är en människa som jag.
0: och då brukar det kunna vara lite svårt att få tag på sömnen sen före då man ska, när man ska försöka med det. Nåja, ni håller på att förbereda inför föreställningen då, förstår jag.
1: Det gör vi. Vi kommer att flytta in om en halvtimme, så flyttar vi in på Alandica med vår scenografi och rekvisit och ska börja rigga för vår föreställning Still Looking for Rick.
0: Ja, kan vi ta lite Still Looking for Rick, alltså föreställningen som ni ska spela då i två dagar här nu i Alandica. Vad handlar föreställningen om?

0: Kort sagt, om det nu blir så kort, vi får se, men det där, handlar den egentligen om ett internettroll som var aktivt på en sida som vi var med om att skapa tillsammans med en person som heter Jonte Wingren, men vi var liksom med, oj, det var där, det kom ut, jag hoppas det inte hörs. Det vi har fönstret öppet, det smällde något, men ingen fara. Yep. Ja, alltså vi startade en sån här webbsida, eller en chattsida faktiskt, eller det var inte vi som startade, men Jonte gjorde det då tillsammans med oss, och det där, och det var ett sånt här forum där man fick chatta om jämställdhet och feminism och sånt då, och det här var då 2006. Och på den här sidan så kom det jättesnabbt fram ett troll som kallade sig för Rick, och han eller hen då trolla diskussionen och det där, och snabbt blev hela den här diskussionen om jämställdhet väldigt, den blev liksom i bakgrunden i frågan om vem är denna Rick som är här och har så motsatt åsikter. Vi har den här föreställningen startat liksom från det. Vem är Rick och vad har hänt med trollen, kanske samtalet på internet, feminismen och så vidare.
1: Ja, så att vi hade alltså anlitat på riktigt en grävande journalist som hade försökt ta reda på vem den här Rick är. Och ja, kanske jag inte ska berätta vad vi kom fram till, utan det är någonting som publiken får uppleva om de då kommer till Alandica och ser den. Men den tar liksom sin början i en presskonferens där vi då försöker reda ut den här brottsutredningen då, kring vilka brott som den här Rick har begått. Och också vad den här genusdebatt.com har betytt på en större skala än en liten finlandssvensk kontext. Så det i korthet, en brottsutredning där man letar efter ett alias som hette Rick, som var ett nättroll som var ganska radikal och obehaglig.
2: Men
0: det här är 20 år sedan, så vi har haft lång tid på oss, och det är en sån liten sån true crime grej att vi letar efter honom också på riktigt.
2: Men handlar hela föreställningen just om det här letande och vad ni har kommit fram till om Rick, men att hur är det samtidigt en tidsresa i diskussionen om feminismen och de här delarna då?
1: Absolut. Ja, det är någon som har kallat det som en feministisk true crime, och det tror jag beskriver föreställningen ganska mycket, att vi kommer ganska snabbt bort från det här forumet och pratar kanske mer så där brett om vad är feminismen idag? Har feminismen en funktion idag? Liksom, och också alltså på något sätt det tragiska att liksom hur en person kan trolla en hel debatt och leda oss bort från sakfrågor istället för att vi då sitter där och diskuterar liksom feminism och vad som borde göras, så slutar det med att vi istället liksom pratar om helt andra saker liksom, och riktar oss mot den här Rick och försöker på något sätt omvända honom.
0: Men den handlar också, tycker jag, jättemycket om diskussionsklimat, eller liksom sådär hur mycket positiv känsla det fanns kring internet och diskussionsforum och sånt just, och feminismen då i början av 2000-talet, och att det är ganska mörkt nu om man tänker på hur liksom internetkultur liksom, det har gått ganska snabbt, man tänker på allt som finns på nätet idag, hur mycket liksom sådana här känsla nu händer det, nu, som fanns då i början av 2000-talet. Så den resan finns också, men vi slutar absolut inte liksom i mörker, utan sen på i andra akten så vänder föreställningen, vi kanske inte ska avslöja för mycket om det, men där liksom tar den en lite annan vändning. Så den första akten är den här presskonferensen, och i andra akten så tar vi liksom, kan man säga, makten tillbaka, eller försöka åtminstone få liksom mandat att ställa frågan om vad vi ska tala om. Och vi har ju Blåfrau jobbar alltid liksom med, vi tar oss an kanske svåra ämnen och så här, men vi jobbar alltid ur ett humoristiskt perspektiv, och det är den där humorn är jätteviktig för oss för att liksom överhuvudtaget orka tala om de här sakerna.
2: Ja, det är väl lätt att det kan bli lite nedbrytande annars kanske.
1: Ja, absolut, och jag tänker att det där, när det är mörkt, så tror jag ändå att liksom, eller jag tänker att mycket av världen är ju som det ser ut nu, så känns det ju ganska mörkt i alla fall stundvis, eller egentligen hela tiden. men då tänker jag att ett sätt för oss i Blåfrau har nog varit att tackla det liksom på något sätt, att försöka liksom se det ur en humoristisk liksom synvinkel och ta med den där värmen och humorn i allt vad vi gör.
2: Jag vill hålla mig kvar lite vid föreställningen ändå, men vi tänker det tar avstamp då 2000, början på 2000-talet, 2006 som den här debattforumet fanns. Och då på den tiden, även fast det känns som 2006, det var ju inte alls någon länge sedan, men det är ju trots allt 20 år sedan. Men sociala medier fanns ju inte i den utsträckningen och på det sättet som det finns idag. Hur mycket skiljer sig diskussionen då och nu?
0: Ja, det där är ju också någonting som vi liksom lite eller liksom frågar oss också i föreställningen. Personligen så tänker jag att det är en stor grej där på genusdebatt då vi har liksom kvar den där filen faktiskt som föreställningen utgår ifrån med alla de här inläggen och det där det som man kan säga att det fanns liksom dels att människor kunde vara anonyma där och det såg först inte alls som ett problem och det att det fanns en viss liksom naivitet är kanske fel att säga, jag debatterar ju själv också där så jag kan ju bara tala ur eget perspektiv, men att det fanns liksom en viss sån här känsla att hej, nu kan vi prata, här kan det hända vad som helst och här finns någon form av liksom det fanns inte på det sättet en ironisk eller det fanns liksom förstås inga memes och ingen liksom, det fanns ingen diskurs heller på det sättet att hur ska vi tala på internet, utan det var mer så här talar vi på café, så här talar jag också på det här forumet liksom. Och det tycker jag att, eller så var det för mig då som inte hade tidigare liksom engagerat mig i sådana här nätdiskussioner. Och det tänker jag att har förändrats utan att ha någon annan kunskap än liksom mina egna iakttagelser. Jag tycker att det har förändrats enormt, att det har blivit liksom en helt egen kultur på internet. Hur man talar och vad som är liksom viralt och så vidare. Men då var det liksom mer som man försökte bara flytta den här kafferumsdiskussionen till nätet. Jag vet inte om du håller med, Johanna.
1: Nej, det fanns en känsla av momentum där liksom. Alltså på något sätt att vi kan göra revolution. Och jag tänker att det är ju så långt ifrån sociala medier som jag tänker när jag tänker på sociala medier idag. Jag tänker ju inte att det är ironi istället liksom för att en uppriktig önskan om att förändra och göra revolution. Fast det finns ju också på sociala medier. Sociala medier har ju en enorm kraft också liksom i att, så att säga, ändra opinionen om man tänker på olika artister och sånt. Och det händer ju mycket grejer liksom. Eller det kan hända sådana saker. Att på det sättet så har sociala medier kanske, tänker jag, ännu nog en funktion. Det är kanske också att det nu, precis som då för 20 år sedan, är det en form av brytningsskede. Att vi vet inte riktigt vad det fanns liksom mycket hopp och mycket framåt. Och nu känns det igen som att man inte riktigt vet vad som ska hända. Men jag tycker den stora skillnaden är den att för mig personligen fanns det inget sätt att vara på nätet. Utan jag var på samma sätt på nätet som jag försökte vara liksom i ett kafferum.
2: Och där kanske skillnaden har blivit lite större idag, för där kan man åtminstone, jag har uppfattningen att på nätet så kan folk vara på ett sätt, men sen när man träffar dem live in person så är de inte alls på det sättet.
1: Nej, så är det. Och jag tänker att där också på det där internetforumet så experimenterar ju folk med att vad händer nu om jag är en kvinna och skriver under manlig pseudonym eller om jag påstår att jag är en teaterchef till exempel. Så att jag menar att där fanns också ett sådant utforskande. Att på något sätt den här kanske, jag kan vara vem som helst, men väljer jag att skriva under mitt eget namn och vad betyder det då?
0: Att det börjar kanske som jag beskrev det sådär väldigt sådär öppet och på något sätt utforskande. Och sen ganska snabbt hände det här som Johanna beskrev och som du också säger att på nätet. Man märkte det väldigt snabbt att här kan jag ju faktiskt vara vem som helst. Men jag menar mera kanske att nu för tiden finns det kanske ett sätt att vara på internet. Att det finns liksom en helt egen kultur och det uppfattar jag inte att det fanns då. Men det är sant och Rick var ju sen den som kanske kom med det här nya inom citationstecken till den här diskussionen och plötsligt vägra säga vem han var, vägra liksom ge något nytt. För att folk började sen fråga, vem är du, varför är du här, varför hatar du feminism så mycket, varför hatar du oss? Och han gick till ganska hårda personangrepp och man försökte liksom luska, vem är du? Och han verkar då njuta hemskt mycket av den här anonymiteten och känslan av att här har jag liksom, det här är min arena, här kan jag dansa hur vilt som helst. Så att han tog ju in det här liksom mycket snabbt i den här diskussionen.
2: Det är åldersgräns på den här föreställningen. Varför det?
1: Det har egentligen med slutet att göra. Som vi inte ska avslöja i det här skedet, men vi kanske spränger teaterns gränser i slutet och tar in verkligheten utanför, och därför finns det en åldersgräns där.
2: Kan vara säkrast kanske att ha en åldersgräns ibland, även på teaterföreställningar.
1: Nåja, vi jobbar liksom med en teaterform som vi kallar deltagarbaserad scenkonst, och det betyder absolut inte att publiken på något sätt måste spela teater. Det betyder kanske mer så där att okej, vi kan ställa en fråga till publiken och publiken kanske räcker upp handen eller får möjlighet att ställa en fråga till scenen om de har en fråga. Men alltså, det finns inte liksom någonting som är påtvingat överhuvudtaget. Och speciellt inte i det här RIK. Vi har gjort många andra föreställningar som har varit väldigt deltagarbaserade. Men den här är inte en sån föreställning, utan här kan publiken sitta ganska tryggt i sina stolar. Men i sådana föreställningar, deltagarbaserade föreställningar, så handlar det på något sätt om att istället på en scen så sätter man ju ett dilemma mellan två skådespelare, och så fightas man med det där dilemma där på scenen. Men i våra föreställningar så sker oftast det där dilemma i publiken, att vi kan liksom ställa ganska svåra frågor som publiken får liksom tampas med själv, och också beslut som publiken ibland kan behöva göra. Och då har vi liksom tyckt att det är viktigt att man är 18 år och är myndig, att jag som skådespelare eller som upphovsmakare inte behöver ta ansvar för publiken på det sättet, utan att vi är myndiga och kan ta ansvar för sig själva. Och inte att det ska vara något farligt eller någonting sånt, men till exempel kan det vara så här att okej, jag vill nu att den publiken har ett mandat och säger nej, men det här, nu vill jag gå hem, det här vill jag inte se, utan det här vill jag inte vara med om, och det är helt okej. Men som sagt, den här RIK är inte deltagarbaserad på det sättet som vi annars jobbar.
3: Och därför har vi nu åldersgränsen 16, därför att vi tänker att den ändå är sån att den kräver en viss form liksom av självreflektion, om man kan säga så, att det är ändå mycket att tänka på, och så tycker vi att den kanske inte lämpar sig för personer som är mycket yngre, så, eller att den kan helt enkelt vara lite svår kan man säga så kanske, ja.
2: Ja, det här låter spännande. Imorgon och på fredag, alltså 17 och 18 har vi datumar då. Jag har fullt sjå till ordning på dagarna här. Så spelar ni i Alandica?
1: Ja, det gör vi. Och vi har varit på en nordisk turné nu, så vi har varit i Stockholm och i Göteborg och faktiskt i Björneborg i Finland. Så nu är det här sista turnéorten för den här delen av turnén, så får vi se sen vad som händer. Så vi ser jättemycket fram emot att möta Mariehamn-publiken. Det är så härligt att vara här på Åland.
3: Ja, jättekul faktiskt.
2: Vad bra. I de här kretsarna så brukar man önska break a leg eller någonting sånt då. Men hoppas på två fina föreställningar med välfyllt på läktaren. Tack Sonja Ahlfors och Johanna Wingren för att jag fick prata med er.
1: Ja, tusen tack för oss. Det var jättefint att vara med. Tack så mycket. Tack.
2: Och här i eftermiddag i Ålands Radio så går vi vidare med musik.

Det där var ju Avicii det med den låten Levels. Klockan den har sprungit iväg så pass mycket att om 4 minuter ja, då ska vi få lokala nyheter den här eftermiddagen med Rasmus Karlsson, och så blir det ju lite nyheter också från Sveriges Radio Ekot. Och efter det, ja, då ska vi tävla, för då är det ju dags för trappan eftersom det är onsdag. Så gör er redo med telefonerna. Ha dem i högsta hugg efter klockan, en liten stund efter klockan 14 när vi kör trappan. Tävlingar alltså. 3 stycken trappor är på gång.

0: Peaches är det där med artisten Leo Blue. Nu är klockan 5:05.
1: Och det betyder att det är dags för Ålands nytt. God eftermiddag. Landskapsregeringen kommer inte att bygga ut djursalongen på MS-skiftet. Och det svaret har man skickat till Kökars kommun som i våras bad om, att ett tidigare gym ombord kunde tas i bruk för passagerare med husdjur. Landskapsregeringen skriver i sitt svar att det kommande trafikavtalet för färjetrafiken från 2028 till 2042 ger entreprenören möjlighet att köpa MS-skiftet och MS-gudingen till ett i förväg fastställt pris. Och eftersom priset kunde påverkas av en ombyggnation så vill man inte göra någon sådan. Regeringen skriver också att det i upphandlingen finns krav på att entreprenören ska märka upp ett uppvärmt område på varje enskild färja där det ska vara möjligt att vistas med husdjur. OHS föreslår att ett nytt avtal med skärgårdens frivilliga brandkårer om patient- och personaltransporter inom den prehospitala akutsjukvården ska ställas i bruk. Avtalsutkastet har skickats ut för synpunkter. Enligt förslaget ska brandkårerna kunna larmas för att transportera patienter från en händelseplats till ett fordon som kör dem vidare till ett sjukhus samt för att transportera vårdpersonal till en händelseplats. Ersättningen för föreslås vara 100 euro per påbörjad timme dagtid och 125 euro under kvälls- och nattetid. Fögle FBK har sedan 2023 efterlyst ett avtal och ersättning för akuttransporter och jourberedskap. Ordförande Maria Svedmark säger att brandkåren ska diskutera OHS-förslaget här senare under september månad. Högsta domstolen har inte behörighet att avgöra vissa frågor om utsläppsrättshandeln. Ja, det menar landskapsregeringen i ett utlåtande till Högsta domstolen. Det är Arbets- och näringsministeriet som vill att HD ska avgöra 3 frågor om hur pengar fördelas mellan riket och landskapet. Landskapet menar alltså att HD inte har rätt att avgöra de här frågorna utan att det är Ålandsdelegationen som kan avgöra Arbets- och näringsministeriets begäran. Däremot vill landskapet att HD ska ta ställning i 3 behörighetsfrågor i samma ärende. Landskapsregeringen vill att HD bestämmer att Energimyndigheten i riket inte får sköta auktioner av utsläppsrätter för Ålands del. Sen vill landskapet att man slår fast att rikets energimyndighet och Trafikom inte är behöriga tillsynsmyndigheter för åländska aktörer. Och dessutom så vill man att rikets energimyndighet inte ska få redovisa och betala ut pengar från Ålands utsläppsrätter till finska staten. Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslutade under tisdagskvällen att avbryta upphandlingen av den planerade basketplanen i Miramarparken. Orsaken till det är att det inte finns tillräckligt med budgeterade medel. Vi kommer att göra den med en ändrad kravspecifikation så att vi kan få ner priset men fortsatt få en högkvalitativ plan, säger nämndens ordförande Robert Söderdal från Liberalerna. Under mötet så lades det ut 2 förslag. Det första handlade om att Erika Lindberg från Socialdemokraterna lämnade ett förslag där man skulle begära tilläggsanslag för att få basketplanen byggd redan under det här året, alltså 2026. Anders Holmberg från Moderaterna föreslog att upphandlingen skulle avbrytas och det var det förslaget som vann med understödet 3-2. Och till sist en titt på vädret med utsikter framåt morgondagen också. Resten av onsdagen blir mest mulen, men ikväll så kan solen stråla genom molnen lite i alla fall. Temperaturen idag är omkring 17 grader och vinden är sydvästlig cirka 5 meter per sekund med lite kraftigare byar. I natt blir det halvklart och temperatur omkring 13. Imorgon torsdag då utlovas det klart väder och upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På sjön är det sydvästlig vind som avtar först omkring 7-13 meter per sekund men från och med i natt lokalt 6-10 sen. Lokalt förekommer regn och möjligen oska, annars är det god sikt. Och så kan jag meddela att det råder en gul vindvarning på samtliga havsområden kring Åland och det betyder att det kan vara farligt för fritidsbåtar att röra sig till havs just nu. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson nu när klockan blir 14.00 och det är dags för Eko-nyheter.
2: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
3: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
4: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
3: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
2: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
5: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
2: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
6: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
7: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.

Och vi tackar Ekot för nyheterna från alltså den svenska sidan, internationellt också naturligtvis. Eko hör vi igen här i vår kanal senare under eftermiddagen, närmare bestämt klockan 17.00. Du lyssnar till eftermiddag denna onsdags eftermiddag tillsammans med mig Ove Sjöblom. Här i timme två så ska vi tävla i trappan om en liten stund. Tre stycken trappor har jag. Vi kör en trappa i taget naturligtvis, sen hämtar vi andan lite och så tar vi nästa. Men vi ska ju också ha en hel del skön musik denna eftermiddag, och tänkt att vi ska väl hinna med ett par låtar innan vi kör igång med den första trappan. Först ut här i timme två, Erik Segerstedt.

Show me what love is med Erik Segerstedt. Ja, och alla ni som har gjort er beredda med telefonen, ni får hålla an lite. Vi ska ta en låt till. Sen är det dags för den första trappan. Men ha telefonen redo.

0: Klara Hammarström, där var det med On and On and On and, ja, tre gånger åtminstone. Nåja, nu ska vi tävla. Gör er redo med telefoner eftersom vi ska tävla i trappan. Och för er som aldrig har hört talas om trappan förut, så går det ju till som så att jag letar efter något. Det kan vara en sak eller en händelse eller någonting annat. Jag ger en ledtråd i taget när man tror sig veta vem, vad eller vilka jag letar efter. Så då så ringer man 17855 och så får man komma med en gissning per samtal. Och då så är jag redo här vid telefonen. Så fort det ringer så är det bara att komma med ett svar när jag har svarat. Om man ringer ju då 17855 är numret hit direkt till studion. Och först ut i den första trappan så letar jag efter en person. Och jag letar då efter en ledtråd nummer ett. Jag letar efter en svensk artist som är född 1948. Och är det så att du vill chansa redan på den första ledtråden, ja då är det ju som jag sa. Det är bara att ringa 17855 och så får vi se ifall det är så att det finns någon som vill gissa. Kanske är lite klurigt. Vi tar en ledtråd till då. Det är en han och han startade sitt första band redan som 10-åring. Nu ringer det. Ska vi höra? Har du någon gissning?
1: Benny Andersson.
0: Nej, tyvärr. Inte Benny Andersson. Då så lägger vi på. Då har vi någon till. Har du någon gissning?
2: Magnus Uggla.
0: Nej, tyvärr inte Magnus Uggla heller. Men det är ju de där ålderskretsarna som vi rör oss. Här ringer det igen. Ja, då är det du. Vem gissar du på?
2: Gissar på Björn Skifs.
0: Nej, inte Björn Skifs heller. Nu har det varit många manliga, och det är ju manlig, det sa jag ju. Och här ringer det igen. Ny gissning.
3: Eddie Medusa.
0: Nej, det är inte Eddie Medusa. Nu ska jag läsa. Det ringer överallt här nu. Ja, nästa gissning. Nu ska
4: jag läsa. Mikael Rickfors.
0: Där kom det. Oj, nu hör jag mig själv i bakgrunden. Vad härligt.
4: Ja, nu ska det ordna sig.
0: Ja, vad bra. Det blir så där när radion står på och man ringer så då. Så. Det var inte illa att ta det på det här lilla. Eller är det så att du lyssnar lite på bakgrunden också kanske, eller?
4: Ja, lite kanske.
0: Ja, det var en del av ledtråden här faktiskt. Ålands Aktuell. Micke Rickfors alltså. Vem är det jag pratar med?
4: Ulf Eriksson.
0: Ulf Eriksson, jajamän. Vi hör Mikael Rickfors i bakgrunden med gruppen Grymlings. Ja, det var den sista ledtråden där, men jag ska ta dem. Grattis Ulf, du har ett pris som väntar på dig här på Ålandsvägen.
4: Jättebra, tack så mycket.
0: Härligt, tack ska du ha. Ja, det var alltså Mikael Rickfors som jag letade efter. Jag hann ju inte ens läsa ledtråd nummer två innan gissningarna började hagla in. Och det var inga dåliga gissningar de som kom där före heller. Mikael Rickfors född alltså 1948. Han startade sitt första band redan som 10-åring och i början på 1970-talet så blev han medlem i den brittiska rockgruppen The Hollies. Men sen från mitten av 1970-talet så har han mest figurerat som soloartist där han har haft ett eget kompband och han hade hits som Dancing off the Edge of Tender och Tender Turns Tough. Och 1987 så hade han en stor framgång med låten Som stormen river upp ett hav, en duett med Susanna Almengren. Och sen då, han är ju aktuell nu i dagarna här på Åland när bandet som han bildade 1990 gästar Harvest Moon Festival. Och de hör vi här i bakgrunden, alltså Grymlings.

Mitt bästa för dig är med Grymlings där, ett av banden som Mikael Rickfors har grundat och bildat. Men hop här andra välkända artister det. Mikael Rickfors annars mest känd är han väl trots allt för Vingar. Jag ska köpa Vingar för pengarna. Nåja, nu kan vi behöva göra en liten stund i alla fall ungefär som Frankie Goes to Hollywood uppmanar oss att göra.

Frankie Goes to Hollywood där med Relax och försökte slappna av lite till den där låten, lättare sagt än gjort. Nästa trappa kommer efter nästa låt.

0: Sunday Best med Lauren Mayberry var det där. Då tar vi trappa nummer två. Reglerna är de samma. Jag tar en ledtråd i taget. En gissning per inringning och du ringer 17855 när du vill vara med och gissa. Och nu så börjar vi på ett. Vi får se då ifall jag hinner läsa åtminstone två hela ledtrådar den här gången. Eller om ni tar det redan när jag är mitt i den andra. Nåja, jag börjar med ettan. Ni kanske tar det redan då. Jag söker en stad i Norden som fick sina stadsrättigheter 1827. Alltså staden grundades 1827. Och den här gången kan jag säga att musiken i bakgrunden, den har ingen ledtråd, mig veterligen i alla fall, till den här staden i Norden som jag letar efter. Och för er som undrar så är det ju välbekant naturligtvis det vi lyssnar till medan vi funderar på vad trappa nummer två handlar om. Det är Bee Gees med Stayin' Alive. Vi tar ledtråd nummer två då. 1894. Ja, se, nu ringer det här innan jag ens har hunnit läst nummer två. Första gissningen.
1: Lillehammer.
0: Ja, men, ja, jag sa ju det. Jag hann inte ens in i... Jag hann precis börja med ledtråd nummer två. Vem pratar jag med?
1: Med Katarina.
0: Hej Katarina. Han du googla eller...
1: Nej, jag googlade inte. Jag visste att det är lika gammalt som det brann i Åbo 1827 och Lillehammer leker. Där lämnar mig på hjärnan bara.
0: Ja, men det där är sådant som kallas för onödigt vetande, men som kan löna sig ibland.
1: Exakt, nu lönar det sig.
0: Ja, nu lönar det sig. Ja, det är fantastiskt vad hjärnan samlar på sig grejer som man inte vet om man någonsin skulle ha nytta av. Men nu hade du nytta av det.
1: Ibland har man,
0: ja. Vet aldrig. Så är det. Katarina, du har ett pris som väntar på dig här på Ålands Radio på Ålandsvägen.
1: Tack.
0: Ärligt, tack för idag.
1: Hej.
0: Ja, grymt att kunna det utan att googla. Alltså, jag sökte en stad i Norden som fick sina stadsrättigheter här. Alltså blev en stad 1827. Sen började jag läsa...

Ja, grymt jobbat Katarina, stort grattis. Vi har en trappa till, men som sagt var, vi behöver ju andas lite här emellan också. Vi fortsätter med Bee Gees och Stayin' Alive.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

This Kind of Love med Chris Clafford var det vi hörde där. Och ja, före det så var det ju, lyssnar vi färdigt på Stayin' Alive med Bee Gees. Ja, jag har en trappa kvar. Den går så otroligt snabbt, de här trapporna som jag har. Ni är så grymma där ute på att svara rätt. Fortfarande mäkta imponerad över Katarina som kom ihåg att koppla ihop Lillehammer och branden i Åbo. Nej, grymt. Jag behöver återhämta mig lite i alla fall. Ni verkar ju vara hur redo som helst, men tänk på mig. Jag är inte riktigt redo för nästa trappa ännu.

Ja, bara där med Does Your Mother Know, en fråga som man verkligen kan ställa sig. En låt till tar vi sen, så är det dags för den tredje och avslutande trappan för den här onsdagen.

0: Låten heter The Läcker, gruppen heter Dina Ögon. På tal om Dina Ögon, de var ju ett av husbanden i På spåret förra året, och På spåret, jag börjar ju snart höstens höjdpunkt. Naja, det är inte det vi ska prata om nu. Nu ska vi prata trappan, sista delen av trappan. Samma regler gäller precis som vanligt. Jag drar en ledtråd i taget. Jag har hunnit på mina två tidningare. Just börja på ledtråd två. En gissning per ledtråd, 17855. Det där kan ni. Den här gången så söker jag ett djur. Och det här djuret kan bli upp mot 2 meter långt. Vanligare är att den är lite kortare än 2 meter. Väga mellan 30 och 50 kilo. Ett djur alltså. Och som det var med förra låten, så just nu så har jag inte smyg in någon ledtråd i bakgrunden heller. Här ringer det redan från start. Ja, vad är det för djur jag söker?
1: Varg.
0: Ursäkta?
1: Varg.
0: Nej, tyvärr ingen varg den här gången. Det finns så många andra som letar efter vargar. Vad gissar du på?
1: Struts.
0: Struts är det inte heller. Fortsätt att ringa. Ny gissning, vad gissar du på?
1: Trana.
0: Inte trana heller. Ja, det ringer överallt. Nästa gissning kommer här.
1: En säl.
0: En säl är det inte heller. Slutade ringa. Nej, där ringer det. Och så hör jag, ja, vad nu är i bakgrunden igen. Vad gissar du på?
1: Geopard.
0: Nej, inte geopard heller. Ja, det har varit många gissningar här nu. Jag tar ledtråd nummer 2. Det lugnar ner sig lite nu. Det här djuret hör till familjen kassuarer. Visst blir man klokare av det? Ett djur alltså som kan bli upp mot 2 meter långt, väga mellan 30 och 50 kilo och hör till familjen kassuarer. Denny, ja, nu ringer det. Ja, nästa gissning.
1: Emu.
0: Är helt rätt.
1: Det fanns inte så mycket annat att välja på när det hade varit struts redan.
0: Nej, det var strutsen är ju påminner och är ju väldigt lika, men strutsar är ju större än emuer.
1: Jaha, just det, okej.
0: Så är det. Men det är det. Vem pratar jag med?
1: Ingrid Karlberg.
0: Inga lille. Emu alltså. Läste du om den där emun som har varit på rymmen i södra Sabolax?
1: Nej, det var faktiskt inte.
0: Ja, det var i media från bland annat på Svenska Yle till exempel. Då fanns det till och med bild på en 32-årig emu som hade rymt.
1: Har det varit någon djurpark eller?
0: Nej, den var privatägt. Det var ett par som tidigare hade haft emu. De hade haft 200 stycken. De hade köttproduktion, förstår jag det som. Ja. Men det här var nu den sista som var kvar och den skulle få leva. Och de sa att det är väldigt ovanligt att emuer blir över 30 år gamla. Men den här trodde de då att hade fått någon form av 30-årskris eller någonting sånt. Och vill nu ut och se sig omkring i södra Savolax.
1: Men har de hittat den då?
0: Ja, alltså den finns på film och grejer, men nu vet jag inte om de har kunnat fånga in den, men att den rör sig där runt omkring i skogen.
1: Okej.
0: Okay, yes. Ja. Nåja, du har ett pris som väntar på dig här på Ålandsvägen.
1: Ja, vad är det då?
0: Ja, jag tänkte att det skulle vara en mugg, men har du många muggar sedan tidigare så kanske vi kan hitta på någonting annat.
1: Ja, jag ska tänka efter.
0: Ja, gör det.
1: Jag skriver att det är obestämt pris.
0: Ja, det låter bra det.
1: Okej.
0: Tack så då, Inga Lill.
1: Ja, tack.
0: Tack, tack.
1: Tack för det. Hej.
0: Ja, emu alltså, och som tillhör familjen kassoarer. Och det här djuret då, det rör sig ju på två ben och är det fjärde största i världen i sin klass, alltså i fågelklassen. Och häromdagen, fjärde ledtråden, rymde ett sånt här djur i södra Savolax. Alltså den här fågeln förekommer naturligt i Australien och är även landets nationalfågel. Emu alltså. Ja. Nåja, där hann jag åtminstone läsa två ledtrådar. Alltid något. Ni undrar bara, telefonen gick varm. Många gissningar hade varit både på det var Lillehammer då som det kom direkt. Men artisten Micke Rickfors och Emu, så var det många gissningar före. Härligt att ni är med och på hugget. Ja, hörni, det var trappande tre gånger om och vi har vinnare i form av Ulf Eriksson, det är Katarina och sen var det Inga-Lill Karlberg som vann i dagens tre olika trappor. Ni har alla priser som väntar på er här alltså på Ålands Radio. Vi är på Ålandsvägen, ni är så välkomna in.

Lars Winnerbäck med Släpp det där mörkret, och det var väl mera sinnesstämning det, men att under, när vi spelar trappan här tänkte jag säga, så åtminstone utanför studiefönstret här så var det lite ljusare, och jag såg någon aningsliten liten spricka i molntäcket. Det ska ju förhoppningsvis lätta lite framåt sen eftermiddag kväll, så att det kanske blir någon solstrimma innan kvällen är över. Vi ska få nyheter om en kort liten stund, närmare bestämt om 3 minuter. Fram till dess så lyssnar vi på Laleh.

0: Ja, Lale alltså med socker och vatten. Nu lämnar jag över till Rasmus Karlsson.
1: Och då är det dags för Ålandsnytt när klockan är 5:05. God eftermiddag. Debatten om stödet till ensamkommande barn och unga fortsatte i lagtinget idag. Lagförslaget som också tidigare lett till hård debatt ska ge KST tydligare lagstöd för bland annat boende och stöd till ensamkommande barn och unga med hemkommun på Åland. Social- och miljöutskottets majoritet föreslår att lagen antas. Obunden samlings Christian Wikström har reserverat sig och vill att hela lagförslaget förkastas. Enligt honom skulle lägre stödnivåer på Åland än i riket göra det mindre attraktivt för värdfamiljer att ta emot ensamkommande och därmed också minska sannolikheten för att de bosätter sig här. Flera ledamöter invänder att lagförslaget inte påverkar vem som får komma till Åland utan reglerar vilket stöd personer som redan har hemkommun här kan få. Utskottets majoritet anser att KST behöver samma verktyg som motsvarande myndigheter i riket och att stödet ska utgå från individuella bedömningar. Debatten blev även denna gång hetsk och kom att handla om betydligt mer än själva lagförslaget. Wikström tog upp två uppmärksammade brottsfall på Åland och kopplade dem till en bredare diskussion om invandring och trygghet. Flera ledamöter kritiserade honom för att använda enskilda brott för att dra slutsatser om grupper av människor. Och så ska det handla om turerna kring OHS, för efter möten mellan OHS-ledningsgrupp och klinikledningen igår tisdag så står det nu klart att den palliativa avdelningen flyttar till C-huset, det vill säga Gullåsen. Ålands Radio har tagit del av ett internt pressutskick på OHS som bekräftar att avdelningen flyttar och att vårdplatserna dras ner till 5. Officiellt kallas det för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte att det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 så sa det OHS-ledning att inget ännu är klappat och klart kring detaljerna med palliativa. Mötena med klinikledningen hade hållits redan tidigare under dagen. Chefsöverläkare Peter Nieminen hänvisar till hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons som Ålands Radio nu söker. Och lantbruksgården Gästerby Mjölk i Sund har varit ute till försäljningen längre tid, men nu kan en köpare ha hittats. Gästerby Mjölk har varit till salu genom mäklarhuset för 450 000 euro. På mäklarhusets hemsida så skriver man nu att objektet har stängt i försäljningsannonsen. Men Gästerby Mjölks konkursförvaltare Jonny Bäck skriver till Ålands Radio att man inte har något att berätta i det här skedet. Det är med andra ord osäkert om fastigheten faktiskt är såld samt vem som i så fall är köpare och vad priset kan ha blivit. Gästerby Mjölk försattes i konkurs i september 2024 och innan konkursen så överfördes gårdens djur och arrenden till Haga Kungsgård. Konkursboet har senare stämt Haga Kungsgård och Kristoffer Lundberg i lantbruksservice på drygt 600 000 euro. Högsta domstolen har inte behörighet att avgöra vissa frågor om utsläppsrättshandeln. Det menar landskapsregeringen ett utlåtande till just Högsta domstolen. Det är arbets- och näringsministeriet som vill att Högsta domstolen ska avgöra tre frågor om hur pengar fördelas mellan riket och landskapet. Landskapet menar alltså att HD inte har rätt att avgöra frågorna utan att det är Ålandsdelegationen som kan avgöra det. Däremot vill landskapet att HD ska ta ställning i tre stycken behörighetsfrågor i samma ärende. Landskapet vill att HD bestämmer att Energimyndigheten i riket inte får sköta auktioner av utsläppsrätter för Ålands del. Sen vill landskapet att man slår fast att rikets energimyndighet och Trafikom inte är behöriga tillsynsmyndigheter för åländska aktörer. Och dessutom så vill man att rikets energimyndighet inte ska få redovisa och betala ut pengar från Ålands utsläppsrätter till staten. Till sist vädret. Resten av onsdagen är det mest mulet. Solen kan stråla genom molnen lite ikväll. Temperaturen omkring 17. 17 grader och vinden är sydvästlig cirka 5 meter per sekund med lite kraftigare byar. I natt blir det halvklart och temperatur omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas klart och upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På sjön sydvästlig vind som avtar först 7-13 meter per sekund och från och med i natt lokalt 6-10. Lokalt regn och möjligen oska, annars är det god sikt på sjön. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Ove Sjöblom har en halvtimme kvar av eftermiddagsprogrammet.
0: Det har jag. Tack för nyheterna, Rasmus. Och här i eftermiddag så ska jag om en liten stund få besök i studion, nämligen av Åland Idag. Programledaren Johan Ågren som kommer hit och berättar vad Åland Idag ska handla om. Jag har på känn att det kommer att vara lite OHS. Det var det åtminstone sagt från början, men om det ändrar någonting här under eftermiddagen, det får vi höra vad Johan har att berätta snart.

0: Felicia Takman, aldrig säga aldrig. Välkommen till studion, Johan Ågren.
1: Tackar, tackar.
0: Programledare för Åland idag som kör igång om 26 minuter.
1: Det stämmer bra, du tvekade.
0: Nej, men jag måste ju beräkna. Så måste jag hålla ordning på vilket program det är. Mycket att tänka på samma gång här, vet du. Allt för mycket. Jaha, Rasmus skvallrar lite där vid ett-tiden om att social- och hälsominister Arsim Sekai är på ingående. Sen har vi hört på nyheten att det händer lite grejer OHS-relaterat. Är han fortfarande på gång?
1: Det är det som vi vet.
0: Ja, vad bra.
1: Han ska ju inleda här och komma om 26 minuter. Mm. Och då så är det ju att vi ska prata lite mer om de sparbeting som OHS står inför. Jag kommer också gästas av Joa Börling Pommel, och som då är tidigare styrelseordförande för Regnbågsfyren, som igår likviderades med omedelbar verkan, så föreningen finns inte längre. Mm. Den är HBTQ-föreningen, ska vi säga. Vi kommer även lyssna till verksamhetsledaren Sofia Enros tankar och känslor kring det här beslutet. Mm. Och även höra lite från Börling Pommel exakt vad det är som det här innebär.
0: Ja, jag tror att det är många som ställer sig den frågan. Vad händer med föreningen nu när den har likviderats på stört, mer eller mindre? Mm.
1: Och sen så ska vi höra lite vad som händer i lagtinget. Ja. De har ju varit igång sedan 9 i morse. Och det som vi kan berätta, det är att det har varit flera frågetecken kring landskapsregeringens omdiskuterade taxreform. Och det lyftes då när det här lagförslaget debatterades i lagtinget. Mm. Däribland fri prissättning, risken för lönedumpning och tillgång till taxi, både i landsbygd och i skärgård.
0: Okej. Okay. Mm. Fullspäckat program.
1: Ja, det kommer det vara. Jag är redo, taggad.
0: Ja, det är bra. Då ska du få gå och göra de sista förberedelserna, Johan. Vi hör dig igen 15.30. Välkommen tillbaks.
1: Tack.
0: Ja, och här i eftermiddag så ska vi också hinna med dagens nya låt. Vi har haft ett bra tag här under de senaste dagarna nu. Ny åländsk musik, så även idag, kommer om en liten stund.
2: Led nu dösen. Okej. Okay.

Lev nu, dö sen, Petter där tillsammans med Vargas och Lagola. Och innan vi tar dagens nya låt så måste jag ägna mig en liten stund åt en annan artist som vi brukar höra här i Ålands Radio lite nu och då, nämligen en av världens största artister idag, Ed Sheeran. Det har blåst lite runt honom idag. Flera olika nyhetsförmedlare berättat det här efter att Ed Sheeran, ska jag säga, är ute på världsturné, och han har haft hiphopartisten Macklemore som förband, ett av förbanden eller huvudförbandet, men på en under turnén här i USA nu så har Macklemore pratat om situationen i Gaza. Och det var under en konsert i New Jersey den 4 september så sa han bland annat, jag läser innantill här nu, fria Palestina, och sen så visade Macklemore bilder från förstörelsen i Gaza under en låt. Och i samma veva där då så sa han samtidigt att hans uttalanden är kritik mot Israel och inte mot judar. Och det här har lett till att Macklemore tvingades lämna turnén den 14 september, alltså i förrgår. Och då så berättar Macklemore om pressen från arenorna i USA på sociala medier och kritiserade beslutet. Men han sa själv att han vägrar låta sig tystas. Men det här har gjort att andra som var tänkta att skulle inleda eller vara förband åt Ed Sheeran, andra artister, till exempel Phineas och Lucas Graham, de lämnar också nu efter det att Macklemore fick sparken då. Och även bandet, det irländska bandet Beoga, som har ackompanjerat Sheeran på turnén, drar sig ur. Och det här på grund av då att artister inte får tystas när de talar för de förtryckta, säger till exempel Phineas på Instagram. Jag har beslutat mig att dra mig ur blivande turnédatum, och sen så har det uppstått en väldigt stor debatt om artister ska få säga vad de tycker om olika situationer i världen. Ed Sheeran konstaterar att han ogärna tar ställning till politik, även om man har en personlig åsikt i frågan, men han säger inte någonting just nu om det här i alla fall. Och Ed Sheeran får också kritik för det med att han ogärna tar ställning till politik, eftersom Sheeran tidigare aktivt har uttalat sig bland annat om brittisk politik och kriget i Ukraina. Ja, det är många artister som stöder Macklemore, men det är även andra artister som tycker att han gjorde fel som tog upp det här. Ett känsligt ämne, och hur det går med Ed Sheerans världsturné, eller fortsätta turné, ja, det återstår att se.

High When You Hold Me med Louise Hofsten. Och den här signaturen, det betyder ju att det är dags för dagens nya låt, och som jag sagt sen tidigare så är det en åländsk artist, nämligen Alberto Gerbasi, som bland annat var gäst här i eftermiddag i början av augusti. Man kan leta upp den om man vill höra lite vad Alberto pratar om, och då hade han släppt en ny singel och nu har han en ny låt på gång. Alberto så är uppväxt i en familj där det har funnits mycket musik, men hans egna musikintresse hade tog fart till lågstadiet. Det var när han fick tag på en elbas där som han började tycka att det där är riktigt roligt. Flera av hans texter av låtar som han har skrivit hittills så handlar om kärlek. Andra har en samhällskritisk ton. Vad den här nya låten handlar om, det får vi ju höra om en liten stund. Han har ett litet, till exempel med den nya singeln som kom lite tidigare då, Away from Rosemary Hill, så uttryckte han en trötthet på konsumtionssamhället. Men nu, den här nya låten, den heter A Troubled Time for a Spotless Mind. Ny musik alltså med Alberto Gerbasi.

Gräsoland där med Believe Me. Näst sist ut musikaliskt. Jag ska lämna er precis. Just det var en önskelåt här tidigare. Tyvärr så hittar jag inte den. Med Delta Cross Band. Just nu i alla fall. Alfred, ber om ursäkt för det. Hoppas du kan hitta andra låtar att önska vid ett senare tillfälle. Imorgon är det ju torsdag. Då är det dags för eftermiddag som vanligt klockan 1. Och även då tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Jag tänker lämna er med Manic Street Preachers med låten You Stole the Sun From My Heart. Om några minuter, när klockan är 20:30, då kommer Johan Ågren och Åland idag. Fram till dess alltså, Manic Street Preachers. Jag önskar er en trevlig fortsättning på den här onsdagen.

Åland idag, onsdag. Fri prissättning, risken för lönedumpning och tillgången till taxi i skärgården och på landsbygden. Flera frågetecken kring landskapsregeringens omdiskuterade taxireform lyftes när lagförslaget debatterades i lagtinget idag. HBTQ-föreningen Regnbågsfyren finns inte mer. Styrelsen beslutade igår att likvidera föreningen med omedelbar verkan. Vi kommer höra den tidigare styrelseordföranden Joa Börling-Pomell och verksamhetsledaren Sofia Enros. Och så ska jag även gästas av social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai för att prata mer om de sparbeting som Ålands hälso- och sjukvård står inför. I studion, Johan Ågren.

Simple Minds från The Breakfast Club kanske man är mest känd ifrån, den låten Don't You Forget About Me är det som den heter. Jag känner väl lite liknande. Vi skulle ju ha en gäst nu i studion i form av social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Han har säkert haft fullt upp i lagtinget där han närvarat också. Men vi inväntar ännu på att Arsim ska komma hit och kunna berätta lite mer gällande de sparbeting som är kopplade specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Det är ju därför som han ska komma hit till studion idag. Vi hoppas att han svarar på min önskan om att han kommer så fort som möjligt. Under tiden så lyssnar vi till Mares med Notre Dame.

0: Mer hinner vi inte lyssna till Mares och Notre Dame. Arsim Sekai hörde min önskan. Han är nu här i studion. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Vi ska ju starta dagens sändning med att prata om sparbetingen som är kopplade då specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Det finns ju en del scenarier på hur inbesparingar ska genomföras, men även hur kostnadsutvecklingen ska stävjas. På sistone så har den palliativa vården väckt frågor där platserna ska halveras från 10 till 5. Det är ju många aktörer och parter som är involverade när OHS ska spara. Det är landskapsregeringen, det är du som minister, det är styrelsen för OHS och även ledande tjänstemän. Finns det en risk med det här systemet av en form av ansvarsflykt?
1: Alla har ju sina ansvarsområden och det finns en beslutskedja i processen. Och det är viktigt att det finns en processkedja just för att det ska stävja att det går för snabbt, att det går för sakta. Och vi har ett sådant system som stävjar snabba ryck, om man säger så.
0: Men det är ju entydigt landskapsregeringen som sätter budgetramarna för OHS, och där har du som hälsovårdsminister ett tydligt ansvar för själva sparbetingen. Men kan du säga då vad det är som du har ansvar för inom OHS och vad du inte har ansvar för?
1: När det gäller ansvarsfrågan så är det ju alltid så här att landskapsregeringen har ett ansvar för att se till att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar och tillhandahåller en kvalitativ vård för ålänningarna. Sen handlar det om budget, det vill säga vi sätter ju ramar som vi föreslår för lagtinget som sen i sin tur då beslutar om de här ramarna. OHS ansvar är att inom de ramar planera sin verksamhet och leverera en god och kvalitativ vård. Så det är så systemet är uppbyggt. Och däremellan så har vi också min kollega då på Finans som håller i helheten för hela Åland. Och alla politikområden ska i slutändan hanteras under en gemensam budgetprocess här som brukar ske under september och oktober. Och vi går sedan med ett gemensamt förslag till budget till lagtinget för beslut.
0: Det finns ju både frustration och oro kring vårdens framtid ute bland ålänningarna, och alla har ju kanske inte koll på exakt hur det här systemet är uppbyggt. Var tänker du att de här känslorna som man har bäst ska riktas?
1: Jag tror så här att de riktas ju naturligtvis alltid till beslutsfattarna, och jag har ju mött väldigt mycket känslor de här dagarna. Och det är alltid så här att inför varje situation som rör sånt som faktiskt är nära människor, och vården är väldigt nära människor, och i synnerhet det här senaste som har diskuterats väldigt mycket när det handlar om den palliativa vården, så har ju diskussionen varit väldigt het överallt. Jag tittar igenom tidningarna här. Senaste dagarna så har det varit väldigt mycket nyheter just kring den vårdformen. Man kan komma med frågor, man kan komma med kritik, vi tar emot allt sånt där. Både man kan rikta frågor till OHS, man kan rikta frågor direkt till mig, för att vi är i slutändan ansvariga tillsammans för att leverera en god vård.
0: Men just när det finns så många olika delar så blir det ju olika beslutsfattare också. Så hur vet man vart man ska rikta den här frustrationen och oron som man har?
1: Jag tycker den riktas ju liksom mycket, lite överallt just nu. Och senast idag när jag träffade kollegor från, eller partikamrater, men också styrelsemedlemmar, så har ju den kritiken nått fram. Vi är ju ett litet samhälle, så det här med den här kritiken och de här funderingarna, de kommer många gånger alla till del. Men när det gäller specifikt och en viss vårdform, eller om man är missnöjd med en vårdform, ja, men då har vi också andra instanser som kan hantera det. Vi har ombudsmän och vi har den typen av myndigheter. Finns det ett allmänt missnöje vilket det tenderar att bli när saker och ting figurerar väldigt mycket i media. Då blir det ofta att det är vi politiker som står och berättar vad som är vad och varför vissa saker ska göras på ett visst sätt. Och vi behöver ta ansvar. I slutändan är det vi folkvalda som behöver ta ansvar för allt som sker.
0: Har du fört några diskussioner med styrelsen eller ledningen på sistone?
1: Naturligtvis, ja. Det finns nog ingen dag när vi inte haft diskussioner. Och senast här innan jag kom hit så satt jag faktiskt på ett gemensamt möte med styrelsen. Och det är ju, för att gå rakt på sak, så handlar det här mycket om just nu den pågående planeringen kring den palliativa vården. Jag tror jag måste vara väldigt klar och tydlig med en sak, Johan, och det är ju att den här landskapsregeringen har ju alltid dragit sin gräns när det handlat om patientsäkerhet. Att det tummar vi aldrig på. Vi har ju hela tiden skjutit till medel för att säkra upp, för att se till att vi har en patientsäkerhet. Och nu senast när vi hade en gemensam workshop med finans, min kollega finansminister Mats Berma, styrelsen och ledningen, så sa vi att man kan skjuta, man kan öka på ramen med 2,5 miljoner. Och det visar ju på att vi faktiskt är väldigt måna om att vi ska fortsätta ha en god vård på Åland. 2,5 miljoner, det är inte lite pengar, det är väldigt mycket pengar. Om man tänker att hela högskolan är ungefär 5 miljoner exempelvis. Så att, vi har lyssnat, vi fortsätter lyssna till verksamheten. Vi går in nu i en budgetprocess där vi kommer att föra den här typen av diskussioner. Vi måste också lyssna till de andra politikområdena, så det blir en bra helhet, och det är det som är vår uppgift som regering.
0: Men hur mycket är 2,5 miljoner i OHS budget? Hur stor procentandel?
1: Ja, OHS ligger väl på ungefär 110-111 miljoner, så det är ju ändå ganska mycket pengar naturligtvis. Men för hela Ålands budget, där vi ligger omkring 400 miljoner, så är det ju en del pengar naturligtvis.
0: Det har rapporterats om vårdpersonal som är kritisk läkare som lämnar OHS, oro inom fackförbundet THY och tankar om bristande personalinflytande. Mm. Upplever du att personalen på verkstadsgolvet involveras tillräckligt mycket i diskussionen om hur man på bästa sätt kan göra vården effektivare och billigare med så små negativa effekter som möjligt?
1: Mm. Min uppfattning av den information som jag får i de sammanhang som jag är i styrelsen visar på att personal involveras i olika förändringsprojekt och att ledningen lyssnar in. Och naturligtvis så kommer det alltid finnas andra röster som säger andra saker. Man får inte glömma bort att det här är en organisation som har ungefär närmare 1000 personer som går in och ut från de dörrarna, så att det kommer finnas olika åsikter. Sen är frågan, kan man vara för lite eller för mycket delaktig? Det är svårt för mig att svara på, men min uppfattning är att personalen är i tillräcklig utsträckning involverad i förändringar som görs.
0: Precis. Du tycker att de är tillräckligt involverade då?
1: Utifrån den information som jag får, ja.
0: Ett grundläggande problem för OHS verkar ju vara att Åland är Åland. Å ena sidan så har vi en liten befolkning och å andra sidan så bor vi på en ö. Och det gör det svårt att skapa ekonomisk effektivitet i vården. Delar du den bilden?
1: Jag delar delvis den bilden. Det finns ju även andra ösamhällen. Vi vet att det finns utvecklingsområden inom OHS, utan tvekan. Det här har vi ju sett gång på gång. Det som vi också har sett gång på gång under mandatperioderna, det är ju att förändringsarbete är särskilt svårt i ett sånt här läge. Dels har vi ett system som med ganska många beslutsfattare, många olika led, men sen så har vi också, vi behöver alltid ha en viss buffert. Vi konstaterar att genomgående under alla åren så finns det klara och tydliga klart och tydligt underlag som visar på att vi har en ganska kraftig överkapacitet inom vissa områden, och det är för att vården har utvecklats. Ja, men någon gång när du ska byta, när du tidigare kanske har bytt en höft, så har du behövt vara på sjukhus 5 dagar. Nu kanske det görs som dagkirurgi. Alltså det finns den typen av förändringar som har skett genom tiden. Samtidigt som OHS inte har fortsättningsvis då en större, långt större kapacitet än vad vi har för befolkning. Vi har, vi har lika många platser ungefär som Gotland, som har dubbelt så stor befolkning.
0: Den tidigare lagtingsledamoten för hållbart initiativ, Annette Bergbo, hon har ju kastat fram en tanke på en åländsk hälsovårdsavgift, en extra skatt om du så vill. Mm. Hur ser du på det som ett framtidsscenario?
1: Jag tror vi lyfter Socialdemokraterna och problematiserade lite kring det här. För att är det så att vi inte vill göra förändringar för att möta framtidens behov, eftersom vi har en viss demografisk utveckling. Om inte förändringsvägen är den väg vi ska gå, så finns det en annan palett av möjligheter. Det ena är ju avgift eller skatt, eller man kan kalla det vad man vill. Det andra är lån. Och inga av de här sakerna är ju särskilt populära eller bra. Det är ingen som säger, ja, jättebra, nu ska vi minska på det här. Det är ingen som gör, och ingen vill heller att vi ska ta lån, och ingen vill heller betala mera skatt. Men någon väg behöver vi gå.
0: Och vad föreslår du?
1: Jag föreslår att vi behöver göra vissa anpassningar, och de anpassningar som behöver göras behöver vara kopplade dels till den överkapacitet som vi har, för att vi behöver stävja kostnaden. Vi ska ha en buffert, men vi ska inte ha en överdriven överkapacitet, för det ger inte valuta för pengarna.
0: Är en åländsk vårdskatt något som du tror kommer bli en valfråga?
1: Det är väldigt svårt att förutse. Vi har ju partier nu som gör upp sina program och gör upp sina valplattformar. Jag utesluter inte det naturligtvis, men det är klart att det där kräver ju ändå. Jag tror att man behöver göra en viss hemläxa här nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen, för att jag tror inte att ålänningar är särskilt benägna eller villiga att betala för en överkapacitet.
0: Vad ser du som ett framtidsscenario då, om man inte får in tillräckligt mycket pengar?
1: Ja, det är klart att det är ju ett framtidsscenario. Det jag är mest orolig för, det är ju att om vi inte utvecklar vår vård för att möta framtidens behov, då kan vi hamna i en situation när vi behöver göra väldigt stora och drastiska förändringar i vården. För vi har dels har vi en väldigt stor investeringsskuld. Vi har också en demografisk utveckling där vi vet att det kommer att öka med så här mycket ungefär. Om inte intäkterna möter upp det vårdbehovet, då kommer man behöva titta på vårdutbud. Då pratar vi om riktigt allvarliga saker. Så att jag tror att vi behöver börja med utvecklingsfrågorna i rätt tid. Vi kan inte skjuta det framför oss. Det har vi ju sett nu under den här mandatperioden, att svåra och obekväma frågor har kanske skjutit framför, alltså att man har skjutit det framför sig under mandatperioderna. Och det är inte rätt eller ansvarsfullt sätt att hantera de här sakerna.
0: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, tack för att du gästade mig här i studion.
1: Ja, men tack.

0: Sahara Hot Nights med Reverie. Bandet är ju från Robertsfors från början i svenska Västerbotten. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Klockan är närmare bestämt 4:05. God eftermiddag. Debatten om stödet till ensamkommande barn och unga fortsatte i lagtinget idag. Lagförslaget, som också tidigare lett till en hård debatt, ska ge KST tydligare lagstöd för bland annat boende och stöd till ensamkommande barn och unga med hemkommun på Åland. Social- och miljöutskottets majoritet föreslår att lagen antas. Obunden samlings Christian Wikström har reserverat sig och vill att hela lagförslaget förkastas. Enligt honom skulle lägre stödnivåer på Ålanden i riket göra det mindre attraktivt för värdfamiljer att ta emot ensamkommande och därmed också minska sannolikheten för att de bosätter sig här. Flera ledamöter invände att lagförslaget inte påverkar vem som får komma till Åland utan reglerar vilket stöd personer som redan har hemkommun här kan få. Utskottets majoritet anser att KST behöver samma verktyg som motsvarande myndigheter i riket och att stödet ska utgå från individuella bedömningar. Debatten blev även den här gången hetsk och kom att handla om betydligt mer än själva lagförslaget. Christian Wikström tog upp två uppmärksammade brottsfall på Åland och kopplade dem till en bredare diskussion om invandring och trygghet. Flera ledamöter kritiserade honom för att använda enskilda brott för att dra slutsatser om grupper av människor. Och så ska det handla om OHS. Efter mötena mellan OHS-ledningsgrupp och klinikledningen igår tisdag så står det nu klart att den palliativa avdelningen flyttar till C-huset, det vill säga Gullåsen. Ålands Radio har tagit del av ett internt utskick på OHS som bekräftar att avdelningen flyttar och att vårdplatserna dras ned till 5. Officiellt kallas det för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte att det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sa det OHS-ledning att ingenting ännu var klappat och klart med detaljerna kring palliativa. Mötena med klinikledningen hade hållits redan tidigare under dagen. Chefsöverläkare Peter Nieminen hänvisar till hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons som Ålands Radio söker. Mariehamns stad har polisanmält skadegörelse som skett på och vid Lilla Holmen den senaste tiden. Stefan Nordas, som är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning, och säger att sopkorgar har förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum. Det har blivit lite av en orosplats. Det har ju varit mycket tal om oljud som stör mitt i nätterna och poliserna åker dit och försöker få bukt med det. Men det är problem där, säger Nordas. Efter den senaste tidens skadegörelser så har staden utökat sitt samarbete med det vaktbolag som brukar kontrollera Lilla Holmen nattetid. Vi har haft problem med folk som övernattar på toaletterna tidigare, så då har vakterna kontrollerat det. Nu får de göra någon extra runda, säger Nordas. Han tycker inte att händelserna på Lilla Holmen kan klassas som bussträck då de upprepas och medför betydande kostnader för staden. Vaktbolaget kostar flera hundra euro i månaden och att förnya sopkorgarna går säkert på några tusen lappar. Det kostar ganska mycket, säger Nordas. Nya Åland var först med nyheten. Lantbruksgården Gästerby Mjölk i Sund har varit ute till försäljningen längre tid, men nu kan en köpare ha hittats. Gästerby Mjölk har varit till salu genom mäklarhuset för 450 000 euro och på mäklarhusets hemsida så skriver man att objektet har stängt i försäljningsannonsen. Men Gästerby Mjölks konkursförvaltare Jonny Bäck skriver till Ålands Radio att han inte har något att berätta i det här skedet. Det är med andra ord osäkert om fastigheten faktiskt är såld samt vem som i så fall är köpare och vad priset blev. Gästerby Mjölk försattes i konkurs i september 2024 och innan konkursen så överfördes gårdens djur och arrenden till Haga Kungsgård. Till sist vädret. Resten av onsdagen blir det mest halvklart väder. Temperaturen blir omkring 16 grader och vinden sydvästlig, cirka 5 meter per sekund med upp till 10 i byarna. I natt blir det halvklart fortsättningsvis och temperaturen sjunker till 13 ungefär. Imorgon torsdag då klarnar det upp och blir klart väder upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På sjön är det sydvästlig vind som avtar, först 7-13 och från och med i natt 6-10 meter per sekund. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson, nu Riksnyheter.
2: EU-kommissionens ordförande vill bjuda in Kanada till EU. Och lagstiftningen för den privata säkerhetsbranschen borde förnyas totalt, det vill servicefacket PAM. Och de första F-35-planen, de är på väg till Finland. Vädret, det fortsätter vara mest mulet och regnigt. Här är nyheterna 16 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, EU-kommissionens ordförande, alltså Ursula von der Leyen, har lagt fram ett historiskt förslag om att bjuda in Kanada som associerad medlem i EU. Initiativet, det var en del av von der Leyens årliga linjetal i EU-parlamentet i Strasbourg, där Kanadas premiärminister var närvarande som inbjuden gäst.
3: Your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people. Our cultural, historical and personal links run deep in the fabric of our societies.
4: Von der Leyen betonade att Europa i en ny global verklighet behöver starkare partnerskap och koalitioner för att stärka motståndskraften och demokratin. Hon lyfte Mark Carneys besök som en symbol för den djupa vänskapen mellan Europa och Kanada, där tätare handelsförbindelser går hand i hand med gemensam syn på demokratiska värderingar. Samtidigt varnade von der Leyen för att EUs handelsunderskott med Kina nått en kritisk nivå, 1 miljard euro om dagen. För att minska beroendet av Kina planerar kommissionen att skapa ett europeiskt råvarubolag. När det gäller klimatförändringen kallade von der Leyen den gångna sommaren för en sanningens sommar med skogsbränder, förstörda skördar och över 35 000 dödsfall på grund av extrem hett. Från vänsterhåll kritiseras von der Leyens klimatlinje för att inte ta itu med de problem hon pekar på i sitt tal, vänsterförbundets Li Andersson.
5: Det finns en otroligt stor motstridighet i det, att samtidigt som vi nu ser effekterna av klimatförändringen så här tydligt, så har hennes egen kommission presenterat förslag under sommaren som innebär att EU kommer att minska takten på utsläppsminskningarna.
4: När det gäller barns och ungas säkerhet på nätet vill von der Leyen vända på bevisbördan. Det ska vara plattformarna som måste visa att deras tjänster och innehåll är säkra för barn och unga, inte barnen som ska behöva skyddas i efterhand.
3: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
4: Kommissionen lägger imorgon fram ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och personliga konton för barn under 15. Det här är Richard Husso i Strasbourg.
2: Och så till Karleby, där tre unga personer misstänkta för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen så utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel och offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt har idag häktat den 37-årige mannen, medan behandlingen för den 40-årige mannens häktning ännu inte är klar. Enligt Yles uppgifter så greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De 2 männen ska ha samma efternamn och deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. Så ska det handla om den privata säkerhetsbranschen, där ingen riktigt vet vilka regler som gäller. Väktare och ordningsvakter har olika befogenheter, men ibland vet de inte ens själv vad som gäller dem. Det här äventyrar rättsskyddet både för väktarna själva och för vanliga människor. Servicefacket PAM kräver därför en helhetsförnyelse av lagstiftningen. Det säger fackordförande Annika Rönni-Sällinen.
6: Lagstiftningen nu för tiden är väldigt svårt att förstå. Väktarna och ordningsvakterna gör samma saker och de har samma kunder. Och det är väldigt svårt att skilja det här att när man är ordningsvakt och när jobbar man som väktare.
7: En väktare övervakar egendom och personal medan en ordningsvakt sköter kontakten till kunderna. En ordningsvakt jobbar till exempel på en bar med att föra ut berusade eller aggressiva kunder medan en väktare ser till att ingen snattar i butiken. För att se över den nuvarande lagstiftningen hade servicefacket PAM beställt en utomstående utredning. Den är nu klar och visar på ett massivt förnyelsebehov. Förutom att alla professionella inom säkerhetsbranschen borde ha samma befogenheter så borde rättsskyddet ses över och utbildningsnivån höjas.
6: Omständigheter i samhället har förändrats väldigt mycket. Jobbet har blivit mycket, mycket krävande än det har varit. Och nu för tiden har vi ju in krav om utbildningen. Och det kan också vara sådana tillfälliga ordningsvakter som har ingen utbildning alls. Det går inte, man kan inte funka på så sätt.
7: Branschfolket la stora förhoppningar på den arbetsgrupp som regeringen grundade efter två uppmärksammade fall år 2023 där väktare var inblandade. Det handlade om ett dödsfall i ett köpcenter i Esbo och om organiserad misshandel vid Dickusby station i Vanda. Saldot blev ringa. Arbetsgruppen kom bara med ytterst få försiktiga förändringsförslag. Nu hoppas branschfolket på en total reform.
6: Så vi tänker att vi borde ha ett proffs som har samma befogenheter och titel. Och sen ska det vara en sån amatörordningsvakt som inte hade samma krav.
2: Sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Carmela Valdar. De första F-35-planen är alltså på väg till Finland, det rapporterar flygnyhetssajten Lendoposti. Enligt sajten så flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill inte ännu bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 stycken F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som har varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden den är cirka 10 miljarder euro. Och i Sverige, där fortsätter rösträkningen efter söndagens val. De senaste siffrorna visar att skillnaden mellan blocken har minskat ytterligare. Det sittande regeringsblocket med statsministerpartiet Moderaterna i spetsen knappar in. Det rödgröna oppositionsblocket leder med mindre än 30 000 röster men har fortfarande tre mandat mera. Ett av mandaten står och väger mellan de två sidorna, enligt SVT så verkar det osannolikt att det borgerliga blocket skulle vända och vinna. Jakob Friis har tagit ut fotbollslandslaget i Nations League-matcherna i september och oktober. Bland annat Glenn Kamara och Kaan Kairinen är med för första gången i år. Enligt Friis så är det här hans bästa trupp under det 1,5 år som landstränare.
8: I was actually thinking, should I say it or not, but for me this is the best squad I've had so far for 1.5 years with the Hukajat, so I'm really happy.
2: Sa alltså en nöjd landslagstränare Jakob Friis. Finland möter San Marino, Belarus och Albanien under landslagssamlingen. Och mer om landslagstruppen kan du läsa på Ylesportens hemsida. Nästa år så körs 24 tävlingar i VM-serien i Formel 1. Bland annat så gör Portugal och Turkiet comeback i tävlingskalendern. Säsongen den startar i Saudiarabien i mars och går i mål i Abu Dhabi i december.
9: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och vi kommer nu prata om regnbågsfyrens likvidering. Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Beslutet det var enhälligt under medlemsmötet igår tisdag enligt ett pressmeddelande från den tidigare ordförande Joa Berling Pommel. Bakgrunden till beslutet säger styrelsen är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång. Enros har kommit med motförslag men som styrelsen nekat. Du hör Sofia Enros om beslutet att lägga ner Regnbågsfyren.
9: Jag känner mig väldigt besviken och jag ser att det hade kunnat gått annorlunda med en annan typ av engagemang och målsättning från styrelsens sida, så hade man istället kunnat bygga upp ekonomin, permittera personalen och se till att Regnbågsfyren hade fått leva vidare. Det fanns också erbjudanden då från min sida om att gå ner till 55% och att ta ut vårdledighet, tjänstledighet och så vidare som erbjöds här under året som gick, men att det har inte varit intressant. Och det finns också exempel från fastlandet på föreningar med liknande verksamhet som har en liknande situation men med ett betydligt större underskott där man har lyckats vända verksamheten och fått upp föreningen på fötter igen. Och de här exemplen har då styrelsen fått ta del av, så jag tycker att det är tråkigt att man inte ens har övervägt det utan marscherade så raskt in i upplösning och likvidation.
0: Var du på plats på mötet?
9: Ja, det var jag.
0: Hur skulle du säga att stämningen var?
9: Jag uppfattade som att det fanns en samsyn bland de som var där. Jag tolkade det som att man har pratat om det här i förväg, de som var där. Däremot så uppfattade jag det som att själva beslutet att det faktiskt skulle upplösas omedelbart gick lite för fort. Medlemmarna inte hängde med till fullo i den beslutsprocessen.
0: Har du något ansvar för den ekonomiska situationen som blev som verksamhetsledare?
9: Det är styrelsen som är ytterst ansvarig när man ska säga upp på heltid eller säga upp en deltid utav en heltidstjänst eller liknande. Så det är viktigt att allting går rätt till. Och där så har det varit stora brister i år i arbetssättet från styrelsens sida. Jag kom till mötes med andra förslag som höll sig inom den budgetram som de hade satt, men det var inte intressant.
0: Fick du någon förklaring till varför det inte var intressant?
9: Att jag skulle fortsätta med det som jag har gjort, fast för lägre lön, alternativt att de här arbetsuppgifterna då som väger tyngre, har större ansvar och kräver mer, skulle på något vis göras av någon annan eller lösa sig på annat vis. Det var lite oklart och det såg jag inte som rimligt heller, att jag vet hur viktigt det är med de bitarna. Och det som också har saknats här i år är ju att bygga på intäktssidan. Att vanligtvis så här år så brukar man då i föreningen kavla upp armarna och skapa förutsättningar inför nästa år. Men det har då inte sökts några bidrag under min sjukfrånvaro och föräldraledighet. Och kommer det inga intäkter då, där bidragen är den väsentliga delen, faller ju också bygget. Eftersom Regnbågsfyren, precis som de flesta andra föreningar på Åland, finansieras i huvudsak med bidrag och ekonomiska stöd.
0: Vad tänker du om framtiden för den åländska HBTQIA+-rörelsen?
9: Det är jätteviktigt med en förening och det är väldigt synd att allt det arbete, engagemang och kunskap som har funnits samlat i Regnbågsfyren löses upp och läggs vind för våg. Regnbågsfyren var som otroligt mycket mer än bara Åland Pride. Och Åland Pride i sig var så mycket mer än bara paraden. Men det är möjligt att det sinom tid startas en ny förening. Men som sagt, den historia och minnen och engagemang som fanns i regnbågsfyren försvinner ju på ett sätt i och med det här.
0: Vad ska du göra nu?
9: Jag är ju föräldraledig och det har varit väldigt svårt att vara föräldraledig i och med det här, och det har också varit svårt att engagera sig i det här i och med föräldraledigheten. Så jag ska försöka återgå till att ta hand om mitt barn och min familj, också se framåt vad jag har möjlighet att engagera mig i och bidra till samhället med.
0: Det sa Sofia Enros tidigare idag, som var verksamhetsledare för den nu nedlagda regnbågsfyren. På plats här i studion så har jag nu Joa Berling-Pomell som var ordförande för föreningen. Välkommen.
10: Ja, tusen tack.
0: Enros här, hon säger att medlemmarna kanske inte hängde med på att föreningen skulle upplösas. Hur skulle du säga att diskussionerna gick på mötet igår?
10: Nej, jo, alltså det var väldigt bra att överhuvudtaget över 30% av alla våra betalande medlemmar var på plats. Så det var väldigt många som är väldigt insatta också i de här frågorna, som har varit med i styrelsen tidigare och som vet vad det här handlar om. Så, det där, så jag tror att för att vi var så många på plats, nästan 20 stycken, så att om någon eller några skulle ha hängt med, så någon skulle säkert ha sagt någonting. Vi pratade om det här, alla fick säga sitt, och det var mycket, precis som Sofia sa, liksom, det var för det första, det var ett enhälligt beslut. Ingen sa någonting emot det här, det kom några frågor. Den här stämningen var ändå ganska, det var konstruktiv anda, tycker jag. Och det var jättebra att Sofia var på plats, så hon vet precis hur det var på riktigt.
0: Men enhälligt beslut, blev det någon omröstning i frågan?
10: Nej, det var enhälligt.
0: Ett 20-tal medlemmar, sa du?
10: Ja,
0: de
10: precis.
0: 60 som då hade rätt att delta. Hur väl informerade ni på förhand att det var ett möte på gång?
10: Vi gjorde det som stadgarna kräver att vi gör. Alltså vi skickade inbjudan senast två veckor tidigare, och där är man, där ska man säga vad det här mötet handlar om. Och sen på själva mötet så gick vi igenom alla det här stora materialet, att hur den här utvecklingen, ekonomiska utvecklingen, hur det har gått upp och ner. Och där såg man väldigt klart att under den tiden då den här lönen, den här höga lönen som man har pratat om nu på sistone, så alltså då den fastställdes, så då var vår ekonomi på en helt annan nivå. Då var inkomsterna mycket högre. Och sen 2023 då den här PAF-bidragen blev mycket mindre, till och med halverades. Så då helt enkelt blev den här höga lönen ohållbar ekonomiskt. Och efter det så har varje styrelse försökt att omförhandla de här villkoren med verksamhetsledaren. Och det gjorde även vi, och det var jättefint att hon kom med olika lösningar, och vi övervägde väldigt noggrant alla olika vägar framåt. Men det kom inga sådana lösningar som skulle ha vi skulle ha fått någon kontroll på den här obalansen mellan de här, den strukturella obalansen mellan utgifterna och inkomsterna.
0: Enligt stadgar var det som ni hade sagt, men ni har inte skrivit om det här i era egna kanaler. Det står inget om att ett möte kallats på varken Facebook, Instagram eller er egen hemsida. Det står inte heller att föreningen lagt ner på någon av de här sidorna. Borde ni inte använt era egna kanaler för att få alla potentiella betalande medlemmar att rösta om föreningens överlevnad?
10: Mm. Vi skickade faktiskt flera inbjudningar eller flera brev till våra medlemmar under de här två veckorna. Först kom den här första officiella inbjudan som ska skickas i förväg, senast 2 veckor i förväg. Och efter det, så det var till och med Sofia som skrev till alla våra medlemmar i, som finns där i medlemsregistret. Och sen jag gjorde det också. Så det kom faktiskt flera brev angående det här, vad som kommer att ske. Och även hennes synvinklar och åsikter kom tydligt fram.
0: Men har ni gjort allt ni kunnat då för att hålla föreningen vid liv och inte lägga ner den?
10: Jo, alltså det som vi gjorde, alltså vi hade 2 mål för det här året. Alltså. För det första var den här att hitta lösning på den här strukturella obalansen, alltså just med den här höga lönen. Och vi förhandlade. Men sen på grund av den här föräldraledigheten så kom vi inte fram till den här slutsatsen, så att säga.
0: Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Har ni gjort allt ni kan?
10: Ja, och sen jag kommer till den här, alltså den här nästa delen. Så det var den här första, den här strukturella obalansen, och det är över flera år. Och nu sen vad vi har gjort för att just för att svara din fråga nu, så det är att vi i samband med den här Pride-veckan så kontaktade vi otaliga olika företag som skulle sponsorera oss. Så vi har gjort allt det här jobbet, och vi fick ihop cirka 4000 euro. Jag är mycket tacksam för varje slant. Och det var det här stora jobbet som vi gjorde, men vi skulle ha behövt mycket mer.
0: Vad är det som händer nu med de tillgångar och medel som finns i föreningen?
10: Ja, det är nu sen upp till den här likvidatorn som nu har makten i föreningen. Alltså föreningen har inte lagts ner, utan den här försatts i likvidation. Och det är en annan grej. Under den här, förresten det här ordet likvidation, det är lite kanske obekant, och många tror att nu finns det ingen verksamhet. Nej, utan det är en fas eller en tid då man, en period då den här likvidator går igenom alla de här, hur mycket pengar det finns, hur den här skulder det finns, och sen räknar ihop, alltså att, okay, att om det finns mera skulder än det finns pengar på kontot. Så hur ska man fördela de här pengarna? Alltså vem får ta först liksom sina skulder? Och vem kommer nu vem är den andra på listan, så att säga? I vilken ordning man gör det? Och den här fasen, så det kommer direkt från den här konkurslagstiftningen. Och det är någonting sånt som jag är inte bekant med, och inte vår styrelse. Och det är också många jurister inte bekanta med det. Så därför ville vi försäkra att till exempel vår verksamhetsledare och alla skuldenärer, att de får exakt vad de har rätt till. Men vi skulle inte ha haft den kunskap utan en likvidator har det.
0: Kommer bidrag att betalas tillbaka till de instanser som har beviljat dem, som landskapet till exempel?
10: Det är precis en av de här öppna frågorna. Nu är det likvidatorn som måste utreda den här, för att det finns några öronmärkta pengar för vissa projekt. Så det är just en fråga som en likvidator ska svara på, för att där finns mycket lagstiftning kring det här. Det är inget politiskt beslut att nu vill vi bara betala till den här verksamhetsledaren till exempel. Nej, nu vill vi, alltså det är ingen sån här fråga där man röstar om på det här, utan det kommer från lagen.
0: Det finns ju fortsättningsvis fördomar och föraktfulla attityder mot sexuella minoriteter också på Åland. Är det oroligt för att den här turbulensen kring själva organisationen på något sätt ska användas mot regnbågsrörelsen och eller HBTQI-personer?
10: Jag hoppas förstås att nu har allmänheten på Åland insett, förhoppningsvis, att tredje sektorn kan göra liksom att om vi har strukturella ekonomiska problem så kan vi åtgärda dem själva. Vi inte bara väntar på nya bidrag som kommer in och räddar oss alla, utan vi kan ta svåra beslut och bära det här ansvaret och inte bara använda offentliga pengar på något ohållbart sätt. Och vi gjorde det själva, det kom inte utifrån.
0: Är du själv intresserad av att ta en framträdande roll i en hypotetisk ny förening för HBTQI-personer på Åland?
10: Nej, jag personligen, jag är alltid en sån här ringbågsaktiv hjärta att jag vill vara med. Många har redan kontaktat mig om den här och frågat vad är vägen framåt. Och jag tror att jag är en optimist i hjärtat och jag tror att det finns så mycket engagemang kring den här frågan att det kommer att vi kommer att hitta vägar framåt.
0: Och du som en framträdande person?
10: Jag ska absolut vara med på något sätt.
0: Joa Berling-Pomell, tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
10: Tusen tack.

0: Thomas Stenström från västkusten Uddevalla i Sverige mer specifikt. Han väntar på en solig dag. Jag tänkte ge dig som lyssnar en liten uppdatering om vad som väntar här framåt i Åland idag. Och det är att vi ska lyssna på vad som debatterades i lagtinget tidigare. Och då var det flera frågetecken kring landskapsregeringens omdiskuterade taxireform som lyftes när det lagförslaget debatterades. Det är vad som väntar här framåt i programmet. Nu så ska vi få lokala nyheter.
1: Liberalernas Anders Ekström tror att slopade tillstånds...
2: Ja, där har vi lite problem med signaturen som ska inleda nyheterna. Den måste ha skjutits iväg dubbelt av någon anledning där. Men Ålands nytt, klockan 16.30 ska idag handla om att palliativa avdelningen flyttar enligt ett internt utskick hos OHS. Fri prissättning delar lagtinget i debatten om den nya taxilagen. Och skadegörelse på Lilla Holmen kostar flera tusen euro enligt arbetschef vid Mariehamns stad. Som sagt, det här är Ålands nytt onsdag i studion är Rasmus Karlsson. Efter möten mellan OHS-ledningsgrupp och klinikledningen igår tisdag står det nu klart att den palliativa avdelningen flyttar till C-huset, det vill säga Gullåsen. Ålands Radio tagit del av ett internt utskick på OHS som bekräftar att avdelningen flyttar och att vårdplatserna dras ner till 5. Officiellt kallas det för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sa det OHS-ledning att inget ännu var klappat och klart kring detaljerna med palliativa, och mötena med klinikledningen hade hållits tidigare under samma dag. Chefsöverläkare Peter Nieminen hänvisar till hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons och Ålands Radio söker Erika Bons. Fri prissättning kan ge fler taxibilar och ökad konkurrens, men också högre priser och sämre service i glesbygden. Ja, det var några av frågorna när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till en ny taxilag. Axel Eriksson rapporterar.
1: Liberalernas Anders Ekström tror att slopade tillståndskvoter gör det lättare för nya aktörer att etablera sig och att fri prissättning ökar konkurrensen. Men flera ledamöter pekade på erfarenheter från riket. Enligt en utredning som återges i lagförslaget steg de genomsnittliga taxipriserna efter reformen där.
3: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån.
1: Hållbart initiativ hör till dem som ifrågasätter att maxtaxan ska slopas. Alfons Röblom menar att tydlig prisinformation inte är samma sak som ett skydd mot höga priser.
4: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Men maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns.
1: En annan fråga är vad som händer när dagens skyldighet att utföra taxikörningar försvinner. Pro Ålands Veronica Törnros frågar hur servicen då ska tryggas kvällar, nätter och helger. Flera lagtingsgrupper vill därför att reformen följs upp efter att den har trätt i kraft. Lagförslaget ska nu vidare till Finans- och näringsutskottet för behandling där.

0: rapporterade Axel Eriksson. Och vi håller oss kvar innanför väggarna i samma byggnad för debatten om stödet till ensamkommande barn och unga fortsatte i lagtinget idag. Lagförslaget som också tidigare lett till en hård debatt ska ge KSD tydligare lagstöd för bland annat boende och stöd till ensamkommande barn och unga med hemkommun på Åland. Social- och miljöutskottets majoritet föreslår att den här lagen antas. Obunden samlings Christian Wikström har reserverat sig och vill att hela lagförslaget förkastas. Enligt honom skulle lägre stödnivåer på Åland än i riket göra det mindre attraktivt för värdfamiljer att ta emot ensamkommande och därmed också minska sannolikheten för att de bosätter sig här. Flera ledamöter invände att lagförslaget inte påverkar vem som får komma till Åland utan reglerar vilket stöd personer som redan har hemkommun här kan få. Utskottets majoritet anser att KSD behöver samma verktyg som motsvarande myndigheter i riket och att stödet ska utgå från individuella bedömningar. Debatten blev även den här gången hetsk och kom att handla om betydligt mer än själva lagförslaget. Wikström tog upp två uppmärksammade brottsfall på Åland och kopplade dem till en bredare diskussion om invandring och trygghet. Flera ledamöter kritiserade honom för att använda enskilda brott för att dra slutsatser om grupper av människor. Den senaste tiden har flera fall av skadegörelse förekommit på och vid Lilla Holmen i Mariehamn. Stefan Nordas är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning och han berättar att sopkorgar förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum.
1: Det är någonting som händer där och det har ju varit lite sån här orosplats. Det har varit mycket prat om det här med ljud och det står mitt i nätterna och poliserna är ju dit lite nu och då och försöker få bukt på det där, men det är problem.
2: Det sa Stefan Nordas. Någon kameraövervakning har staden inte på Lilla Holmen, men däremot anlitar man vaktbolag som kontrollerar området nattetid.
1: Vi har ju haft dem tidigare också eftersom vi har haft problem med toaletterna där ute på Lilla Holmen, att det är sådana som har övernattat i dem. Så har vi haft dem anlitade tidigare, de har farit ut och tittat till det. Men nu gör de någon runda till då per natt så här för att se efter hur om det händer någonting där ute.
2: Skadegörelserna på Lilla Holmen har polisanmälts och Stefan Nordas tycker inte att händelserna enbart kan klassas som bus då de händer upprepade gånger och medför betydande kostnader för Mariehamns stad.
1: Ja, nej, alltså vaktbolaget kostar ju, jag menar, jag har inte exakta siffrorna i huvudet, men det är ju bra många hundra euro i mån i varje fall som det kostar för att vi måste ha dem där och titta till de här platserna. Och sen är det ju, jag menar, det går säkert några tusen euro till byte av de här papperskorgarna och rikta och dona på sådana här. Så det kostar ganska mycket.
0: Det säger alltså Stefan Nordas som är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning. Reporter var Malin Lundberg och det var Nya Åland som var först med den här nyheten. Lantbruksgården Gästerby mjölk i Sund har varit ute till försäljning en längre tid, men nu kan en köpare ha hittats. Gästerby mjölk har varit i salu genom mäklarhuset för 450 000 euro. På mäklarhusets hemsida så skriver man att objektet har stängt i försäljningsannonsen. Men Gästerby mjölks konkursförvaltare Jonny Bäck skriver i ett mejl till Ålands Radio att man inte har något att berätta i det här skedet. Det är med andra ord då osäkert om fastigheten faktiskt är såld samt vem som i så fall är köpare och vad priset blev. Gästerby mjölk försattes i konkurs i september 2024 och innan konkursen så överfördes gårdens djur och arrenden till Haga Kungsgård. Konkursboet har senare stämt Haga Kungsgård och Kristoffer Lundberg Lantbruksservice på drygt 600 000 euro. OHS föreslår ett nytt avtal med skärgårdens frivilliga brandkårer om patient- och personaltransporter inom den prehospitala akutsjukvården. Avtalsutkastet har skickats ut för synpunkter. Enligt förslaget ska brandkårerna kunna larmas för att transportera patienter från en händelseplats till ett fordon som kör dem vidare till ett sjukhus samt för att transportera vårdpersonal till en händelseplats. Ersättningen föreslås vara 100 euro per påbörjad timme dagtid och 125 euro kvälls- och nattetid. Fögle FBK har sedan 2023 efterlyst ett avtal och ersättning för akuttransporter och jourberedskap. Och deras ordförande Maria Svedmark säger att brandkåren ska diskutera OHS förslag senare i september. Högsta domstolen har inte behörighet att avgöra vissa frågor om utsläppsrättshandeln, ja det menar landskapsregeringen i ett utlåtande till just Högsta domstolen. Det är Arbets- och näringsministeriet som vill att HD ska avgöra tre frågor om hur pengar fördelas mellan riket och landskapet. Landskapet menar alltså att HD inte har rätt att avgöra frågorna utan att det är Ålandsdelegationen som har det. Däremot vill landskapet att HD ska ta ställning i tre stycken behörighetsfrågor i samma ärende. Landskapet vill att HD bestämmer att Energimyndigheten i riket inte får sköta auktioner av utsläppsrätter för Ålands del. Sen så vill landskapet också att man slår fast att Energimyndigheten i riket och Trafikom inte är behöriga tillsynsmyndigheter för åländska aktörer. Och dessutom så vill man att rikets energimyndighet inte ska få redovisa och betala pengar ut från Ålands utsläppsrätter till staten. Så vädret, resten av onsdagen blir det mest halvklart väder. Temperaturen omkring 16 grader och vinden måttlig från omkring sydväst. I natt blir det halvklart och temperatur omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas klart väder och temperatur upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet sydlig vind som avtar från 7 till 13 och sen från och med i natt 6 till 10 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag med Johan i studion.
3: Tack för det, Rasmus. Vi ska höra en längre diskussion, debatt gällande det här lagförslaget som lyftes när landskapsregeringen, lagförslaget som lyftes i lagtinget då, som handlar om det omdiskuterade taxireformen. Men vi ska få musik först och främst. Paul Simon, The Obvious Child.

0: Paul Simon, The Obvious Child. Fler taxibilar, större konkurrens och nya sätt att beställa taxi eller högre priser och sämre service för de som bor utanför Mariehamn. Det var två bilder som målades upp när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till ny taxilag. Axel Eriksson följde debatten.
1: I grunden finns en ganska bred samsyn om att den gamla lagstiftningen behöver moderniseras. Men när det kommer till hur långt avregleringen ska gå finns betydligt fler frågetecken. Två av de största förändringarna är att dagens begränsning av antalet taxitillstånd försvinner och att landskapsregeringen inte längre ska bestämma någon maxtaxa. Liberalernas Anders Ekström menar att dagens system hämmar konkurrensen och att maxtaxan i praktiken har blivit en taxa som nästan alla använder.
2: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån. Men framgången för den här reformen beror också i hög utsträckning på om man vågar minska antalet trafikområden.
1: Men just priset blev omdebatterat. Flera ledamöter hänvisade till erfarenheterna från Finland. Enligt en utredning som återges i landskapsregeringens eget lagförslag steg de genomsnittliga priserna efter den finländska taxireformen med omkring 7% i större kommuner och 15% i övriga delar av landet. Tillgången försämrades samtidigt särskilt i glesbygden. Hållbart initiativs Alfons Röblom ifrågasätter därför varför Åland ska slopa maxtaxan helt.
3: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns. Och i regeringens förslag så finns det ju nämnt sånt som borde få oss att fundera ett varv till. Och det är ju det finländska exemplet. Där det står att priset ökade med 7% i större kommuner och med ungefär 15% i övriga landet. För mig är inte taxi vilken tjänst som helst, utan det är någonting som jag räknar till den grundläggande infrastrukturen i ett samhälle.
1: Röblom vill att utskottet tittar på om maxtaxan kan behållas i någon form, exempelvis med olika nivåer i olika delar av Åland. Men också inom regeringen finns en medvetenhet om riskerna. Socialdemokraterna stödjer reformen, men Henrik Lötman konstaterade att slopandet av maxtaxan varit en problematisk fråga för partiet. Motiveringen till att ändå gå med på förändringen är bland annat situationen i skärgården där en reglerad taxa kan göra det svårt att få taxiverksamheten att gå ihop.
4: Det är klart att det är en problematisk fråga för oss gällande maxtaxan, men när vi såg utmaningen för de små taxidkarna i till exempel skärgårdskommunerna så ställde maxtaxan till ganska stora problem att få sin verksamhet att rulla.
1: Centern stödjer också reformen men varnar för att utbudet kan koncentreras till de mest lönsamma områdena och tiderna. Partiet vill därför följa bland annat priserna och antalet aktörer och servicen på landsbygden och i skärgården. I den nya lagen försvinner också dagens skyldighet för en taxitillståndsinnehavare att på begäran utföra en körning. Pro Ålands ledamot Törnros frågar vad det betyder för den som behöver en taxi i en liten kommun sent på kvällen.
5: Och vad händer klockan 11 en lördagskväll i en liten kommun? Efter heller klockan 5 på morgon när man behöver ta taxi till färja, ett flyg eller ett läkarbesök. Förhoppningsvis så kan man förboka det som man kan göra nu och därmed ha en möjlighet att nyttja servicen. I Mariehamn kan konkurrens innebära att det finns flera bilar att välja mellan. Men konkurrens fungerar bara om det faktiskt finns flera aktörer. Ett offentligt monopol är inte bra, men ett privat monopol är till och med ännu sämre än ett offentligt. Om det bara finns en taxi eller ingen alls så finns det ingen konkurrens. Och sen blir det en prisfråga också. När maxipriset tas bort finns inte längre något reglerat pristak. Kunden ska visserligen få tydlig information om priset innan resan börjar, men det löser inte problem om alternativen är att acceptera det pris som erbjuds eller inte få någon taxi alls.
1: En annan avgörande fråga blir hur Åland delas in i så kallade trafikområden. Landskapsregeringen har ännu inte bestämt hur områdena ska se ut. Infrastrukturminister Camilla Gunell säger att det ska tas fram tillsammans med kommunerna och branschen under den tvååriga övergångsperioden. Tanken är att kunna öppna för större konkurrens i tätare områden och samtidigt försöka säkerställa taxiservicen i glesbygden och skärgården. Obunden samling lyfte i sitt gruppanförande andra frågor som utskottet bör titta närmare på. Partiet efterlyser bland annat tydligare och mätbara krav på förarnas kunskaper i svenska och någon form av synligt bevis som gör det enkelt för kunden att kontrollera att taxin har tillstånd. Från flera håll i lagtinget konstaterades att ingen med säkerhet kan säga vad reformen får för konsekvenser på den lilla åländska marknaden. Därför vill flera grupper också att avregleringen utvärderas efter att den varit i kraft en tid. Lagförslaget ska vidare till Finans- och näringsutskottet.
0: Det sa Axel Eriksson som bevakat lagtingsdebatten.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Innan det så hörde vi att man kan ladda ner vår app ORTV Play. Den finns att ladda ner där appar finns. Det här har varit Åland idag, denna onsdag. Jag som varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi ska avsluta med att lyssna till Des Floor med Tove Lo och Stroma innan vi får höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse. Det handlade bland annat om Kökarkroken.

0: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: I lördags arrangerade Kökar ungdomsförening fisketävlingen Kökarkroken för första gången. Och det blev en minst sagt lyckad premiär med hela 27 lag som var ute på vattnet. Det här det gör att föreningen nu söker personer till en arbetsgrupp som kan ta hand om planeringen för en fortsättning och en ny tävling nästa år. Janina Honkala är ordförande för föreningen.
3: Intresse så var nog över förväntan. Vi hade ju tänkt köra igång en sån här lätt och ledig, liksom prova på om det finns någon intresse och lära oss allting. Både jag och Jessica som har varit och hållit i trådarna så har inte inga storfiskare själv och vi har aldrig varit med i en tävling så att vi fick ju lära oss ett och annat under tiden. Men att det var faktiskt det att det var 27 lag som var ju över alla förväntningar. Vi tänkte så här, ja, men kanske 4-5, kanske 8 lag om det riktigt sprider eller om modet sprids, men att det var kul att det var så många som hade hittat hit. Det var ju flest nog någon som hade kökarkopplingar, men vi hade också ett par lag som var helt utifrån.
4: Ja, berätta. Det var Monster Fishing som vann. Oliver Pontin, Kari Kaipiainen, Markus Heikkonen.
3: Precis, de har sina rätter på köper.
4: Ja, men vad härligt att höra. Hemma seger, får man säga så.
3: Ja, exakt.
4: Men det var alltså deltagande lag även bortifrån.
3: Ja, det är ju superroligt och därför så önskar vi ju att det är någon som vill komma inte över, men att hjälpa oss i fortsättningen. Att när man bor på en liten ö så sitter de flesta i flera styrelser och har tunga jobbuppdrag, eller jobbuppdrag, allt går ju på frivillig basis. Så att vi skulle behöva någon som tar tag i detta, eller hjälper oss med att planera och ansvara för fisketävlingen, för det är så himla stort intresse så vi känner att styrelsens händer och tid räcker inte riktigt till då vi arrangerar mycket annat också.
4: För du känner att det här är för bra för att inte fortsätta med och det måste bli en
3: ja,
4: Kökarkroken 2.
3: Exakt, responsen har ju varit jättepositiv och både öbor och utanför så har tyckt att det är en jättebra grej. Och vi fick ju 139 loggade fångster, ska jag säga, inte fångade långster. Så att det betyder ju på att det finns gott om gädda på köket.
4: Ja, dels det har gott om fiskeintresse då. Hur kommer det sig att kökarsporna är så fisketokiga då?
3: Hur det kommer sig, det kommer väl i modersmjölken. Nej, men är det inte så att fisk är ju en stor del av skärgården? Sen är det ju en oroväckande såklart fiske är själva fångstdelen. Det är väldigt få yrkesfiskare som är i själva skärgården, men hobbyfiskare så finns det gott om.
4: Och den här tävlingen pågick under lördagen. Sen så avslutades det med korvsoppa på Höglid här. Hur kom det sig att det inte blev fisksoppa då?
3: Exakt. Vi hade ju catch and release så att man visste ju inte att... Eller det var ingen fiske som fångades. Nej, skämt åsido, den kommentaren fick vi att varför det inte blev fisksoppa. Det var väl en mycket relevant fråga.
4: Det får ni rätta till nästa år då.
3: Exakt. Det var enkelt att laga. Vi kokar ju soppa för 100 personer så att det var en soppa.
4: Ja, men då så, du söker personer här nu då som är villiga att ta hand om planeringen. Vad tänker du? Vad är det för kvalifikationer ni behöver på de här personerna då?
3: Ja, det är nog säkert att man är färdig att komma ut i kökar. Gärna träffa oss. Nej, skämt åsido, mycket går ju online och det var ju därför jag blev kopplad också. Så att jag kopplade upp oss på hela Fishy så vi kunde ha livesändning och domarverktyget funkar ju bra. I appen och så vidare så att det var så att gärna då att man ser möjligheterna och samarbeta här med olika boende, med restaurangen kanske och gör det till ett riktigt evenemang, samla sponsorer, vara så här utåtriktad tänker jag och som sagt vi har det gärna i ungdomsföreningens regi också så att man vill vara med i arbetet. Man behöver inte sitta med i styrelsen, men att man vill kavla upp ärmarna och såklart är det ju fantastiskt om det ska vara någon som har lite erfarenhet också av arrangerad tävling, men helt tydligen går det utan noll erfarenhet. Så.
4: Ja, men vad roligt att ni vågade prova, det belönade sig.
3: Jo, så är det. Det var nog jätteroligt och vi ser gärna att det fortsätter nästa år igen. Bara vi har rätt personen på plats.
2: Det sa Janina Honkala, ordförande för Kökar ungdomsförening. Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Riksåklagaren har väckt åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikten. I andra hand gäller åtalet brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Det var under en arbetsresa till Sverige 2023 som Blomqvist var ensam vuxen med ansvar för minderåriga elever. Han har uppgett att han drack ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och sagt att de kände oro. Riksåklagaren anser att han var så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb, även om ingen konkret skada inträffade. 2023 bestämde landskapsåklagare Roger Eriksson sig för att inte väcka åtal, ett beslut som landskapsregeringen vände sig mot. Du hör förvaltningschefen John Eriksson kommentar till att riksåklagaren nu väcker åtal mot Björn Blomqvist.
1: I korthet så ansåg vi ju att brutit mot tjänsteplikten. Att i en situation när du som rektor och ensam ansvarig för minderåriga elever är iväg på en resa i skolans regi, så slutar inte tjänsteplikten bara för att du stänger hotellrumsdörren, utan du har ju ett fortsatt ansvar för de minderåriga eleverna. Vi delar helt enkelt inte tidigare landskapsåklagare Roger Erikssons bedömning att man skulle med hänvisning till hemfriden i ett hotellrum så skulle tjänsteplikten eller ansvaret för de minderåriga mitt i allt ha upphört bara för att man stänger dörren, att sen kan man dricka sig berusad. Och det här har ju helt enkelt att göra med att vi har ju inom förvaltningen och också kontra faktiskt också om man tänker hela skolväsendet, så är det ju ytterst viktigt att eleverna har den tryggheten, att de vet att de har en person som tar ansvar och skapar trygghet för eleverna när skolan då är ansvarig eller har sådana resor. Det måste fungera på det sättet.
2: Utförde han någon tjänsteuppgift när han var i hotellrummet?
1: Det är egentligen det som man tittar också på riksåklagarens beslut och motivering. Det är samma linje som vi har hållit, det vill säga att dina arbetsuppgifter och din tjänsteplikt upphör inte bara för att du stänger dörren till ditt hotellrum, utan du har ju ett fortsatt ansvar. Även om direkta programmet för kanske dagen eller vad det nu kan handla om det är någon utbildning eller vad det nu är, studieresa, så kan du inte avskriva ditt ansvar som tjänsteman genom att stänga en hotellrumsdörr och sen låtsas som att du inte är ansvarig längre för massor med minderåriga elever.
2: Är det er bedömning att han gjorde det, att han låtsades att han inte var ansvarig?
1: Det var väl hårt att säga låtsades, men det var egentligen det som framfördes av tidigare landstadsåklagaren i beslutet då när det kom att inte väcka åtal, så var det just det att hemfriden skulle ha gjort att han inte hade den tjänsteplikten, det vill säga att han hade inte det ansvaret för eleverna.
2: Du var inne på det, att bedömningen från den landskapsåklagaren Roger Eriksson 2023, det var då att Blomqvist inte begått ett brott genom att dricka alkohol på hotellrummet, och därför så valde han inte heller att väcka något åtal. Men vad har hänt sedan dess som gör att man nu kan väcka åtal?
1: Ja, för det första så är jag väl den första att beklaga från givetvis arbetsgivarens synpunkter då. Men också faktiskt ska jag säga från den berörda tjänstemannens syn att det är olyckligt att det har tagit 3 år för att få den här frågan prövad. För det har ju betytt egentligen att både vi som arbetsgivare i Ålands landskapsregering men faktiskt också den berörda tjänstemannen har ju levt i en ovisshet i 3 år. Och jag hoppas verkligen inte att orsaken till den här otroligt långa handläggningstiden som det har varit för den här överprövningen eller omprövningen beror på att det var på svenska alltihopa.
2: Men vilken är den främsta orsaken till att ni besvärade er mot landskapsåklagarens beslut då?
1: Ja, i korthet att vi helt enkelt ansåg att det inte var juridiskt korrekt beslut att inte väcka åtal. Och på ett sätt så har ju den bedömningen nu bekräftats av riksåklagaren som helt enkelt då nu väcker åtal och har skickat ärendet till ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann. Så nu kommer ju den juridiska processen att fortgå med ett åtal och sen blir det ju givetvis den straffrättsliga behandlingen i tingsrätt.
2: Var ni orolig för att det här fallet skulle bli prejudicerande för andra tjänstemän i liknande eller motsvarande situationer?
1: Absolut, också en av orsakerna som vi begärde omprövning av det här beslutet. För vi ser det som otroligt viktigt och att alla elever måste kunna känna trygghet. Att är det en person med från skolan med den beroende situation man har mot den personen så måste eleverna veta att om någonting händer så är det någon ansvarig här som kan ta hand om oss. Att speciellt i en situation när du är i främmande ort också, att man måste ha den trygghetspunkten och det är elementärt. Så att det var absolut också en av orsakerna, för att annars funkar inte vårt system. Och jag skulle faktiskt gå så pass långt att säga att annars förstår jag inte riktigt syftet med den tjänsteplikt man har. Om inte en sån här situation ska vara intäkt, att vad beräknas in i tjänsteplikten.
2: Vad betyder det här nu konkret för landskapet i tvisten med Björn Blomqvist?
1: Alltså konkret så kan vi konstateras då att nu följer ju en sak som landskapsledningen inte alls har något att göra med. Eventuellt att vi blir kallade till som vittnen härifrån till den pågående straffrättsliga processen. Det är en helt annan sak. Men nu är det ju landskapsåklagarämbetet som hanterar det här åtalet.
2: Du beklagar att det blivit så som det blivit, men Björn Blomqvist har ju varit i limbo i 3 år ungefär. Hur ser du på den situationen?
1: Både berörd tjänsteman men vi som arbetsgivare har ju de facto också befunnit oss i limbo. För att det blir ju ett juridiskt limbo. Att har man en situation där man, att jag säger att ett åtal skulle ha väckts, då har du ju instrument för att kunna hantera det. Du kan ha en avstängning från tjänst under den tiden som det prövas straffrättsligt och så vidare. Och efter det så följer ju juridiska instrument för att hantera situationen. Det är ju det som har skapat limbot i 3 år. Att nu har vi ju inte haft det. Och jag vill också säga just för berörd tjänstemans räkning. Inte är det ju jätteroligt heller att man har i 3 års tid någonting hängande över sig där man inte vet. Att det skapar ju inte heller en trygghet. Att det är olyckligt att det har tagit 3 år helt enkelt.
2: Att den här tvisten har pågått så pass länge som den gjort, det innebär också en kostnad. Vad har det kostat skattebetalarna på ett ungefär?
1: Alltså utöver det som är ren kostnad för arbetstid för de som har arbetat med ärendet genom sina tjänster, så hade det ju inte varit andra direkta kostnader. Vi har ju inte haft några juridisk extern kostnader för det här. Men givetvis är det ju arbetstid det har kostat och därmed är ju det en kostnad i sig.
2: Anser du att det varit ett rimligt sätt som man hanterat hela den här affären på?
1: Jag skulle säga så här, vilket jag lite var inne på, att det har ju skapat en problembild just att det har dröjt så pass länge som 3 år. Att du har haft jättesvårt att ha en normal process, om man nu säger så här, i ett personalärende. För då har du ju de här måttstockarna. Du har ju situationen då att om ett ärende blir polisanmält och sen har du att åtal kommer, då har du naturliga steg som också lagen är uppbyggd för. Den sits som har varit under 3 år så är ju inte lagen uppbyggd för. Och det här har skapat en situation där man lite har måste anpassa. För det har ju också varit solklart vilket har skapat och vilket man också har gått ut med från Ålands landskapsregering. Att vi har inte sett, med tanke på den här historiken, förutsättningar för Björn Blomqvist att återvända till tjänsten som rektor och igen ansvarig, verksamhetsansvarig, budgetansvarig och ansvarig för eleverna. Det förtroende har varit borta, det har man ju varit tydlig med. Men då, sen har ju glappet saknats, alltså det juridiska glappet har funnits där. Det har varit vår inställning, vilket vi har varit tydliga med, men vi har inte haft instrumenten att kunna gå vidare.
0: Det sa förvaltningschef John Eriksson med anledning av att riksåklagaren nu väckt åtal mot den tidigare OMI-rektorn Björn Blomqvist. Reporter var Johan Ågren.

0: Höstsäsongen för Jazztelegrafen drar igång imorgon torsdag med Red Beans and Rice. Och under hösten så ordnas totalt 7 jazzkvällar mellan september och december. Varannan torsdag klockan 19-22. Och så avslutas kvällarna sen med en jam-session mellan klockan 21 och 22. Här i studion så gästas jag nu av Reja Lang, jazzsångerska och producent, samt Kjell Dahl, basist och producent. God morgon och välkomna.
1: Hej, god morgon. Trevligt god morgon. Att vara här.
2: Ja, god morgon, god morgon. Tack.
0: Trevligt att ha er här också. Hörrni, hur känns det inför morgondagen?
1: Det är alltid spännande när säsongen börjar, när vi har liksom samlat ihop olika band och försöka att få sån här jättevarierande program, så det är alltid spännande när det hösten riktigt börjar. Och jag vet att publiken har frågat redan under sommaren att när börjar, när startar ni på hösten? Så nu är den dagen på kommande imorgon.
0: Imorgon är dagen kommen, ja. Kjell, hur känns det för dig?
2: Ja, det känns ju jättebra. Det är ju alltid ganska mycket pussel att få ihop det här, alla band och så. Att alla, det ska passa med datumar och medlemmar och alla har sitt. Och ofta som här jazzbanden är ju inte alltid ett, ska vi säga, som ett konstant band, utan man plockar ofta ihop olika musiker.
0: Varför är det så?
2: Ja, det är lite jazzens stil alltså. Aha. Just det här med att man jammar tillsammans, så att man har ofta en lite standard repertoar då, finns ju då tusentals jazzstandards, men mycket av det så många kan det, och då kan man spela tillsammans rätt utan att repetera i åratal.
1: Mm. Och just det, att du kan också sen få annorlunda instrumentation, att du kan samplocka ihop olika instrument, ifall du har till exempel trio, så du kan sen kanske ha någon gäst som spelar just saxofon eller någonting som inte vanligtvis finns till i det här bandet.
0: Okej. Okay. Intressant. Hur länge har ni anordnat dessa, eller hur många år har ni anordnat dessa kvällar, jazzkvällar?
1: Det är 2-årsjubileum.
0: Grattis, får man väl säga.

0: intresse för jazzmusik på Åland?
1: Nu är det ju ganska stort. Det är klart att inte det är jättestort, men det har kommit mer och mer folk och det brukar oftast vara ganska fullt där när vi har jazzkvällar. Och vi har liksom utvecklat samarbete då med vinbaren och de tycker det är bra då. De har också liksom nu ordnat det här året, så har de också lite maträtter som kan erbjudas också. Och det är ju jättebra också, för folk kommer ofta och sätter sig lite före kanske klockan 6 och äter och sådär. Och det är bra att det finns servering och utrymme då. Så vi spelar ju då utanför där på vad man nu ska kalla den där. Det är väl inte ett torg precis, men det är
2: foajén på något sätt.
1: Ja, på sätt och vis. Det är, ja. Och för att få rum då, där finns ju betydligt mera rum. Så, och det brukar vara ganska fullsatt, så nu ska jag säga att intresse är rätt stort.
0: Är det bra akustik där? Är det ett bra ställe för jazzkvällar?
2: Ja, det är faktiskt överraskande hur liksom bra akustik där är för sån här musik. Så att faktiskt när vi första gången, före klubben fanns, vi gick, när huset var färdigt, vi gick dit och tittade. Vet du, att kunde man ha någon klubb här? Så första gången vi går och klappar händerna och vet du, haha, ropar i luften och vet du, att hej, ja, det här är bra.
1: Ja, det är faktiskt jättebra. Riktigt bra. Och bra liksom ljud som sprids ut över hela salongen där, om man ska säga, platsen då. Så det är bra.
2: Mm. Och också alla våra gäster som har kommit från fastlandet eller sen från Sverige, så de här musikerna har sagt att det är jättebra ställe att spela. Så vi litar på det nu när de har också sagt det. Ja. Bara vi.
0: Ja, precis. Nå, förväntningarna inför premiärkvällen då?
2: No, jag skulle önska att liksom, det skulle vara mycket energi och liksom Red Vincent Rice liksom berömt för det, att de har mycket energi och sån här positiv, glad jazzkänslan, så att alla kommer. Och ifall jag tänker nu, jag publicerade det på Jazztelegrafens Facebookgrupp, det här att de kommer. Mm. Så det har varit jättemycket så att de delar ut det där och jättefint att de kommer, kanonbra och
0: det hej,
2: nu börjar det. Ja, så det är sån här jättebra stämning omedelbart när det kom ut att hej, nu börjar det, yeah, Red Beans and Rice, yes.
0: Ett bra sätt att inleda jazzkvällarna med Red Beans and Rice då, om jag förstår dig rätt.
2: Ja. Jag tycker att de var också faktiskt förra och de var första, ja. Men det var det inte så. Ja,
1: jo, det var de också. Ja.
0: Bra, så det här har blivit lite av en tradition att ha dem
2: det,
0: nu.
2: Det börjar se så att två år och två gånger.
1: Så. Kan det bli så, ja. Ja. Men det är trevlig musik som de spelar.
0: Ja. Ja. Kjell, vad har du för förväntningar inför imorgon då?
1: Ja, att det kommer mycket folk och att de ska uppskatta det att vi har dragit igång igen då, det tredje året nu då. Så det blir, jag hoppas det blir riktigt bra.
0: Vad annat kan ni säga om höstsäsongen? Hur ser programmet ut?
2: No, programmet är alltid, jag tycker det är jätteviktigt för sån här klubb att publiken får höra olika sounds, olika liksom, det finns vokalister, det finns instrumentalister, olika instrument, vet du, duo till kvintett, sextett, vad det nu sen är, att det finns olika storlek som band. Och också det att, vad jag är jätteglad är det att det finns också såna här unga band.
0: Det här, vilka är de,
2: Cosmic Soup som det heter, det här Sander Blomqvist, en ung gitarrist från Mariehamn, så hans kombo, så de ska komma och spela. Och vi har hela tiden just vilja ha liksom att det finns olika genre och olika ålder och olika instrument, att det finns variation med det. Att vi ger liksom chansen för olika grupper att komma och spela. Att det är inte bara för några särskilda band. Jag vet att till exempel på fastlandssidan att det finns mycket sådana klubbar där det finns någon sån här houseband som alltid bara spelar själva. Liksom, de kvällar skulle vara bara för ett band och de bara bjuder in någon gäst. Men jag tycker det är inte så liksom bra för publiken, därför att de får inte så mycket sån här variation och intressanta sounds. Det är liksom på något sätt sån här värde för oss att vi vill hålla det som sådan, den här liksom programmet-listan.
1: Ja, vi har ju lyckats hålla ganska bra mix de här två åren. Det har varit många olika musiker där och spelar då. Och även de här yngre då, Musikinstitutet har ju också

0: jazzelever då som spelar jazz, och de har också varit där och spelat.
1: Mm.
0: Och ibland kommer de på jamme också. Det är jätteskojigt att de kommer dit faktiskt.
1: Yeah. Ja.
0: Och andra också som kommer då, på jamme och vill spela. Det är ett utmärkt tillfälle att prova lite.
1: Och det att vi har fått gäster, så det är faktiskt det möjliggjort därför att vi har fått stöd från Svenska kulturfonden och sen Ålands kulturdelegation. Annars skulle vi inte kunna bjuda
2: genomföra
1: in folk,
2: för
1: det tar resor och möjligen hotell och sådär. Så det är jätteviktigt för oss att vi får också den sidan.
2: Mm. Ja, ni har ju fått grönt ljus för att fortsätta. Även våren 2027. Hur känns det? Ett stort leende på era läppar just nu i alla fall.
1: Hej. Ifall du tänker att vi har letat efter sån här, att vi har sån här reguljär klubb. Och tidigare har vi inte fått så här tidigt sån här grönt ljus för det att också våren kommer. Så att vi var jätteglada över att höra det redan i augusti när vi hade möte med Telegrafens vinbar och Telegrafens hus. Matilda och Johan och de folket sa att de var så nöjda. Så. Och vi är glada också att de är nöjda med det att de har jazz. Att det är liksom som här gemensam intresse. Att det är inte bara att hej, okej, ni kan komma och spela. Utan vi vill att ni kommer och spela.
0: Ja, och det är faktiskt, känns ju bra.
1: Ja.
2: Ja, det sa Reja Lang och Kjell Dahl som då båda är producenter för jazzkvällarna på Telegrafen.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något, då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

Det här är Ålandsnytt. Ålands Radio har tagit del av ett internt utskick på OHS som bekräftar att palliativa avdelningen flyttar till Gullåsen och att vårdplatserna drar ner till 5. Officiellt kallas det hela för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte att det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sa det OHS-ledning att inget ännu är klappat och klart kring detaljerna med palliativa. Mötena med klinikledningen hade hållits redan tidigare under dagen. När Ålands Radio når Erika Bons, som är hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, berättar hon att medicinklinikens ledningsgrupp idag har diskuterat alternativ och för- och nackdelar med dem för patienterna. Men OHS ledningsgrupp har inte fattat några beslut om palliativa avdelningen, säger Erika Bons. Och vi håller oss kvar på OHS, för landskapsregeringen tar OHS på stort allvar, säger hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna med anledning av den intensiva debatt som ägt rum de senaste dagarna, särskilt med fokus på den palliativa vårdens framtid. Många ålänningar verkar känna frustration och oro över situationen. Arsim Sekai säger att landskapsregeringen, trots sparbetinget, är överens om att man aldrig ska tumma på patientsäkerheten. Det är därför som OHS får 2,5 miljoner euro i extra anslag. De senaste dagarna hade rapporterats om vårdpersonal som är kritisk, läkare som lämnar OHS och oro inom facket och tankar om bristande personalinflytande. Sekai håller delvis med om att Ålands lilla befolkning och insulära läge gör det svårt att skapa kostnadseffektivitet i vården. Tanken om kompenserande finansiering via någon form av landskapsskatt är dock Sekai skeptisk till. Jag tror man behöver göra en viss hemläxa nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen. Jag tror inte att ålänningarna är särskilt benägna att betala för en överkapacitet, säger Arsim Sekai. Fler taxibilar och större konkurrens eller högre priser och sämre service i glesbygden? Ja, det var några av frågorna då lagtinget debatterade förslaget till en ny taxilag under onsdagen. Begränsningen av antalet taxitillstånd ska försvinna och dagens maxtaxa slopas. Liberalernas Anders Ekström tror att fler aktörer och fri prissättning ökar konkurrensen. Jag tror ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån, sade Ekström. Flera ledamöter pekade samtidigt på att Finland, där priserna enligt en utredning steg efter avregleringen samtidigt som tillgången försämrades i glesbygden. Hållbart initiativ vill därför utreda slopandet av maxtaxan ytterligare. Prisinformation och prisskydd är två olika saker, sade Alfons Röblom. Även Socialdemokraterna ser risker men anser att fri prissättning kan göra det lättare för taxiåkare i skärgården att få verksamheten att gå ihop. Lagförslaget går nu vidare till finans- och näringsutskottet. Mariehamns stad har polisanmält skadegörelse som skett på och vid Lilla Holmen den senaste tiden. Arbetschef Stefan Nordas vid samhällstekniska avdelningen berättar att sopkorgar förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum. Det har blivit lite av en orosplats. De har ju varit mycket tal om oljud som stör mitt i nätterna och poliserna åker dit och försöker få bukt med det. Men det är problem där, säger han. Efter den senaste tidens skadegörelser har staden utökat samarbetet med det vaktbolag som brukar kontrollera Lilla Holmen nattetid. Vi har haft problem med folk som övernattar på toaletterna tidigare, så då har vakterna kontrollerat det och nu får de göra någon extra runda, säger Nordas. Han tycker inte att händelserna på Lilla Holmen kan klassas som bussträck då de upprepas och medför betydande kostnader för Mariehamns stad. Nya Åland var först med nyheten. Så vädret, resten av onsdagen mest halvklart och temperatur omkring 16 grader tillsammans med en måttlig sydvästlig vind. I natt blir det halvklart, fortsättningsvis temperaturen sjunker till omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas det klart och temperatur upp till 17 tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På sjön är det sydvästlig vind som avtar, först omkring 7-13 meter per sekund, men från i natt lokalt 6-10 meter per sekund. Det förekommer lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag hör vi det andra specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Där hon träffar Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år gammal då programmet spelades in 1986.
1: Så som vi idag telegrafiskt meddelat eder har det glädjande inträffat att er roman Katrina enhälligt tillerkänns första priset 50 000 finska mark i den av oss tillsammans med Wahlströmmet Widstrands bokförlag i Stockholm anordnade romanpristävlan. Vi ber att få framföra våra bästa lyckönskningar med anledning av denna framgång. Samtidigt får vi meddela att prisutdelningen beräknas äga rum någon av dagarna 10-15 oktober i samband med att resultatet kungöres och böckerna utsändas i bokhandeln. Utöver detta pris har ni att motse honorar. Ytterligare hoppas vi att ni ska kunna påräkna kännbara inkomster från översättningar till andra språk. För att kunna avsluta överenskommelser därom ber vi er genast efter mottagandet av närslutna kontrakt telegrafiskt meddela ert godkännande av kontraktet.
2: En dag i början av september 1936 mottog Sally Salminen det här brevet från Holger Schildts förlag i Helsingfors. Ett brev som helt fundamentalt skulle rubba hennes tidigare cirklar och länka in hennes liv i nya fåror, författarens. Sally återvände redan i oktober till Finland för att motta sitt romanpris och försöka förverkliga sina författarambitioner som hade vuxit under tiden som hembiträde i USA. Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt började hon egentligen skriva utkasten till Katrina? Systern Aili Nordgren minns.
3: Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka så berättade hon för mig om Katrina. Och hade Katrina, alltså Katrina blev liksom en människa som jag kände och blev intresserad av genom Sallys berättelser. Och sen på vintern så vi arbetade ju nära varandra på Fifth Avenue. Och vi kunde promenera till varandra på kvällarna efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne tog hon fram papper som hon läste. Hon hade skrivit någonting och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det ena, ibland det andra. Men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 34. Men det var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller någonting sånt. För jag reste ju hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Vi brevväxlade ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om Katrina i sina brev.
2: Vad tror du gav henne inspiration till att sätta igång med en så här stor roman? Var det tror du att den här boken skulle kunna komma till om hon hade fortsatt att bo på Åland?
3: Absolut inte. Absolut inte, för boken mottogs ju på ett mycket problematiskt sätt där hemma. Men Sally var ju då, när hon började skriva Katrina, så var hon fortfarande engagerad i den här arbetarföreningen som hon hörde till. Och hade, efter jag reste så hade hon kontakt med mina vänner. Och de har berättat för mig att de till och med fick läsa, en av mina bästa väninnor fick läsa Sallys manuskript när hon arbetade med det. Så att hon var fortfarande på något sätt socialt engagerad i det som hände omkring henne. Och det som hon hade då lärt sig där hemma när hon var hem på sommaren 33. Och mamma berättade så mycket för henne. Sally frågade förstås och ville veta. För Sally var alltid ute efter att skriva och göra någonting. Och sen när hon fick det här arbetet igång så tror jag att det återspeglar väldigt mycket av barndomens upplevelser. Så som livet var i byn där vi levde. Och också mycket av många av de orättvisor som hon såg och upplevde i USA. Det gjorde att Katrina blev så socialt engagerad som den blev.
2: Också att hon då hade distans till det hon skrev, geografisk distans.
3: Det är ett villkor. För att på Åland tror jag inte man kan skriva en ny Katrina. Man måste nog resa därifrån och ha distans.
2: Tror du att en ny Katrina, en ny modern Katrina, en ny bred samhällsroman om nutidens Åland kan komma fram en dag?
3: Jag tror inte att det kommer någon ny Katrina, för livet är ju så annorlunda nu. Och alla de här sociala framstegen som har skett i Finland sen den tiden. Vi kan ta bara till exempel skolfrågan. Grundskolan som infördes. Alla har samma rätt nu att gå i skola och samma möjligheter att utveckla sig och gå i skola och så vidare. Sånt existerade ju inte då. Och därför kan man ju inte heller finna samma samhällsorättvisor som fanns på den tiden. Och samma förtryck. Men nu finns det ju så väldigt mycket annat som man kunde skriva om. Så att varför kunde det inte komma en ny Katrina, men den skulle handla om vår egen tidsproblem. Och jag tror att det är väldigt mycket man kunde skriva om Polen nu. Men finns det en så modig människa som vill göra det? För ett så litet samhälle som Åland utgör, eller Ålands öarna utgör, så det betyder ju att nästan alla känner varandra.
2: När man läser Katrina, då får man ju ett intryck av ett helt annat samhälle, ett helt annat Åland än idag. Men kan du så här kort försöka säga hur Åland, hur Vargata Vård var den gången när Sally skrev sin Katrina?
3: Ja, det var nog någonting helt annat än idag. För Vård kommun och Vargata i synnerhet, så var ju en by, Vargata by, där det fanns väldigt rika kaptensbönder som levde i stora fina byggnader och skolade sina barn. Det fanns så många studenter där om somrarna att det vimlade av vita mössor på somrarna. Det var inte bara bynstudenter, utan det var också deras släktingar som kom och hade hälsat på. Och på det där sättet blev det en stor klassskillnad i byn. Torparna och småbrukarna som vi var och vanliga bönderna som inte var kaptensbönder, det tillhörde en annan kategori i den här byn. Och levde ett annat liv. För de kunde ju inte skicka sina barn till Mariehamn och bli studenter och låta dem utbilda sig i universitetet i Helsingfors eller i Åbo akademi. Utan det blir vanliga bönder eller arbetare. Och när Sally sen skrev och berättade, och när det kom fram i Katrina, den där klassskillnaden, Så när hon kom hem från USA, och då hade boken gått ut i stora upplagor och var känd överallt och mycket omtalad och omskriven, så väckte det ju en väldig uppståndelse. Hon blev mottagen i Mariehamn av myndigheterna. Julius Sundblom själv tog emot henne. Och allt verkade riktigt bra till att börja med. Men i hembyn i Vargata, där mottogs inte Katrina med stor kärlek av de som hade av de rika människorna, de som hade ett bättre liv och som aldrig hade känt till den fattigdom och det armod som många av de fattiga då levde i. Bland annat just vårt eget hem var ju mycket fattigt. Och Sallys berättelse, den skilde sig så väldigt mycket från de böcker som kom ut den tiden. Hon var den enda i den finlandssvenska litteraturen som på 30-talet skrev en sån här avslöjande bok. Och det gjorde att hon blev både hatad och älskad. Jag kan gott säga att hon blev hatad av många. Det ska vi inte förneka. Men den tiden är förbi. Och jag tror att många har lärt sig och vet att det här var nu en historisk erfarenhet som Sally skildrar. Och accepterar den som historia. Men den tiden när hon kom hem och fick gå igenom allt som hon fick gå igenom, den var mycket tung och svår. Jag bodde inte på Åland då, så hon kom ju och hälsade på mig. Jag bodde i Österbotten. Hon kom ju och hälsade på mig och berättade för mig om allting. Och hon ville egentligen inte vara på Åland. Hon skaffade sig visserligen ett hus där i Västra Saltvik, i Kvarnbo. Och en mycket vacker villa var det. Och där tänkte hon förstås att hon skulle leva. Men hon trivdes inte där. Det gjorde hon inte. Och när hon kom och hälsade på mig till Österbotten så märkte hon hur väldigt stor skillnad det var på atmosfären där hemma. Och till exempel i Österbotten. Där hon då rörde sig och blev uppskattad och uppvaktad av alla möjliga kretsar.
2: Var kom hon sen att slå sig ner eftersom hon inte förblev bofast på Åland?
3: Hon reste mycket. Och sen under vinterkriget så träffade hon, det kom ju frivilliga då till Finland. Och då kom Johannes Dyrkop som var en danskonstnär till Finland. Och de träffades på en kurs. Hon var engagerad, hon var intresserad av Oxfordrörelsen då. Hon träffade honom där. Och så var de tillsammans och arbetade hos bönderna. De var aldrig till fronten utan de arbetade hos bönderna för att hjälpa till under vinterkriget. Och så blev de kära i varandra och så gifte hon sig och flyttade till Danmark. Och där levde hon sen till hon dog. Men hon reste väldigt mycket ut i världen hela tiden.
2: Tror du att hon sörjde över att ha lämnat Finland och Åland för gott?
3: Ja, den frågan har jag ställt mig många gånger. Och i brevväxlingen som vi hade så kunde jag inte upptäcka att hon skulle ha någon större längtan tillbaka hem. Kan hända hon längtade till sina barn och trakter, som naturen och sådant. Men det sår hon fick efter hon skrev Katrina, att hon satte nog djupt i henne. Och jag tror att hon trivdes och hade det bra. Men hon kom ihåg Åland. Det vet jag att hon gjorde.
2: Och återvände ju också senare i sina böcker till Åland.
3: Ja då. Åland är en sån trakt som den som är född där och som har vuxit upp där, så man glömmer nog inte Åland så snart. Man har nog Åland i sitt hjärta hela livet.
2: Om du till sist skulle vilja karaktärisera Sally som syster och medmänniska, vad skulle du då säga om henne?
3: Jag skulle säga att hon var en underbar människa. Att hon var godhjärtad och storsint och förståelsefull. Och vi hade, kan hända många gånger, olika politiska åsikter. Fast hon var nog en vänstermänniska hela sitt liv och röstade med vänstern hela sitt liv. Men naturligtvis var hon inte på samma sätt som jag aktiv i arbetarrörelsen och i partipolitiska livet. Men å andra sidan så levde hon alltid med och kände med det som jag gjorde. Och det tyckte jag var storartat hos henne. Att vi kunde vara så goda och fina systrar, så kära systrar, ända till livets slut. Trots att vi levde ganska annorlunda liv båda två. Hon arbetade ju inte. Hon bara skrev medan jag arbetade och skrev. Den tiden jag skrev. Och hon kunde helt ägna sig åt sin skapande verksamhet. Det kunde inte jag. Jag måste slita mig loss för att kunna åstadkomma någonting. Men hon var så förståelsefull. Och hon var en stor människa.
2: Så mindes Aili Nordgren sin syster Sally Salminen. Jag har också samtalat med Thomas Warburton som i många år var litterär chef på Holger Schildts förlag. Ett förlag som Sally Salminen förblev trogen hela sitt författarliv. Thomas Warburton har skrivit om henne i 80 år finlandssvensk litteratur, en bok som han gav ut för några år sedan, och också i den nyutkomna boken Sallys saga. Hur bedömer då han Katrina som litterär succé och Sally Salminen som författare?
4: Jag har visst skrivit någonstans att, det är att hon som prosakonstnär var något medelmåttig. Och det håller jag nog fast vid. Men att då ligger tonvikten på prosakonstnär. Hon skrev, tycker jag, en normal prosa, ett alldeles ordinärt språk. Och det var väl inte, hon försökte aldrig skriva vackert, som det heter, och det var kanske ibland en förtjänst, för det blev enkelt och rättframt. Men hennes kvaliteter som berättare ligger på ett annat plan än i språket. Hon kunde skriva engagerat och med medkänsla.
2: Vilka egenskaper gjorde då att Katrina blev en sån succé som den blev?
4: Jag skulle tro att det var just engagemanget i medmänniskornas liv. Hon, de där människorna som hon berättar om i Katrina stod henne tydligen mycket nära. Hon hade kunde leva sig in i deras öden och ville gärna lyfta fram dem.
2: Skrevs det då inte under 30-talet liknande böcker, eller var Katrina enastående som berättar konst?
4: Det skrevs många liknande böcker under 30-talet, men inte hos oss, inte i Finland, så vitt jag vet. Man tänker kanske närmast på 30-talet i Sverige då, där det nog finns motsvarigheter.
2: Hur ska man då förstå att till exempel italienska läsare kunde känna igen någonting som utspelades på en ö som för dem var helt okänd långt uppe i Norden? Den översattes ju bland annat till italienska.
4: Jag misstänker att där var det fråga om en exotism. Och bara blotta faktum att någonting utspelas i Norden, om det då är Östersjön eller kring polcirkeln, det är ungefär detsamma för en italiensk läsare. Men finns det vintrar med snö och is och ett hårt fiskarliv och så vidare, så har det en alldeles särskild dusch av exotism. Jag misstänker att Katrina gått rätt bra i sydliga länder, och jag tror att det nog beror på att miljön ter sig ovanlig och främmande.
2: När Katrina segrar i Schildts och Wahlström och Widstrands nordiska romanpristävling för 50 år sedan. Förutsåg man den gången bokens öde och alla de översättningar som den skulle komma att få? Eller tror du att succén liksom låg inbyggd färdigt i boken, eller var det andra yttre faktorer som medverkade till att den fick en sån spridning?
4: Så vitt jag vet så var det en överraskning helt och hållet. Det kunde ingen ana att det skulle bli en succé av de måttena. Och det var en ganska oskuldsfull tid i förlagsvärlden. Det var ovanligt med romanpristävlingar överhuvudtaget. Och att så att säga, som man nu gör i förväg, utnämna en bok till succé, det var, tror jag, ganska okänt.
2: Sally Salminen blev ju så att säga författare över en natt. Det måste ju också ha varit en ovanlig företeelse på den tiden.
4: Jo, det tror jag. Det var det säkert.
2: Tror du då att samhällskritiken i Katrina har observerats tillräckligt av läsare runt om i världen och här? Eller har man snarare läst den som en underhållningsroman, som en trivial roman?
4: Samhällskritiken är ju kanske inte direkt aktuell i Katrina. Den är mer historisk än tillämpbar just på dagen, annat än i stora drag. Men i den mån den finns där så tror jag att det är en idealisk form av samhällskritik, på det sättet att den tämligen oförmärkt glider in i läsaren utan någon speciell propagandaattityd. Så jag misstänker att den spelar en stor roll för många läsare, men att de kanske inte själva vet om det.
2: Du skriver i din finlandssvenska litteraturhistoria om hur bygdeskildringen breddas och att då Sally Salminen har bidragit till det här. Om du då vill jämföra henne med en annan åländsk författare som du har varit med om att nyupptäcka, nämligen Joel Pettersson. Vad skiljer de här två författarna åt, tycker du?
4: De arbetar nog på helt olika plan. Och av de två är ju Joel Pettersson, eller kunde ha blivit, den stora språkkonstnären, som också hade en fantasikraft som jag tycker är av ett helt annorlunda slag än Sally Salminens. De liknar nu inte varandra just på någon punkt, och på det sättet kan man ju just säga att de båda breddar sin typ av roman på varsitt sätt.
2: Hur bedömer du då Sally Salminens senare författarskap? Hur tycker du att hon utvecklades som prosakonstnär?
4: Om man med utvecklas menar att hon skulle ha gått framåt och blivit bättre som prosakonstnär, så vet jag inte om man kan påstå det. För i mitt tycke så fortsatte hon hela sin tid ut att skriva en normal prosa som kunde bli ganska flack och grå ibland. Men hon utvecklades och lyckades bredda sitt eget författarskap genom att välja motiv från olika länder. Det tycker jag var ovanligt i vår litteratur. En stor roman från Danmark, en stor roman från Bretagne och sen naturligtvis från Amerika.
2: Hur var då Sally Salminen som samarbetspartner i förlaget? Hur bedömer du henne som författare eller som författarpersonlighet och människa? Har du någon minnen av henne?
4: Nu var det så att trots att jag kom till förlaget redan 43 så var det inte jag som så att säga hade hand om Sally Salminen, utan det var förlagschefen Ture Svedlin som ju med tiden blev hennes mycket goda vän, och så länge han levde så skötte han alla hennes böcker, gick igenom manuskripten och läste korrekturen och så vidare. Men efter 1960 så blev det jag som fick hand om hennes manuskript, och vi korresponderade då naturligtvis för varje bok. Men faktum är att jag inte träffade henne personligen mer än två gånger på 60-talet. Det gick ju sen med tiden så, när hon bodde i Danmark så länge, att hon fick svårigheter med svenskan och det kom in en massa danismer i hennes språk. Så det fanns väldigt mycket att gå igenom och redigera i hennes manuskript. Och där krävdes ju ett samarbete och lite diskussioner och så vidare. Och då var hon mycket trevlig att ha att göra med och hon var alltid väldigt angelägen om att få sina böcker naturligtvis i bästa möjliga språkliga form. Hon hade en stor ambition att vara en så bra författare som möjligt. Hon la ner ganska mycket på sina böcker i fråga om att skaffa material och bearbeta sitt eget material. Jag tror att det bland hennes efterlämnade papper finns bra mycket outgivet och som hon har lagt ner en massa arbete på. Särskilt i fråga om essäer. Och jag vill minnas att det finns ett stort skådespel någonstans också som nu inte blev vad hon hoppades. Men säkert finns det där kvar någonstans. Jag undrar om dessa papper är tillvaratagna och var de finns.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: klart att palliativa avdelningen flyttar enligt ett internt utskick hos OHS. Fri prissättning delar lagtinget i debatten om den nya taxilagen. Och skadegörelse på Lilla Holmen kostar flera tusen euro enligt arbetschef i staden. Det här är Ålandsnytt onsdag, i studion Rasmus Karlsson. God kväll. Efter möten mellan OHS-ledningsgrupp och klinikledningen igår tisdag står det nu klart att den palliativa avdelningen flyttar till C-huset, det vill säga Gullåsen. Ålands Radio tagit del av ett internt utskick på OHS som bekräftar att avdelningen flyttar och att vårdplatserna dras ner till 5. Officiellt kallas det för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sa det OHS-ledning att inget ännu var klappat och klart kring detaljerna med palliativa, och mötena med klinikledningen hade hållits tidigare under samma dag. Chefsöverläkare Peter Nieminen hänvisar till hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons, och Ålands Radio söker Erika Bons. Fri prissättning kan ge fler taxibilar och ökad konkurrens, men också högre priser och sämre service i glesbygden. Ja, det var några av frågorna när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till en ny taxilag. Axel Eriksson rapporterar.
1: Liberalernas Anders Ekström tror att slopade tillståndskvoter gör det lättare för nya aktörer att etablera sig och att fri prissättning ökar konkurrensen. Men flera ledamöter pekade på erfarenheter från riket. Enligt en utredning som återges i lagförslaget steg de genomsnittliga taxipriserna efter reformen där.
2: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån.
1: Hållbart initiativ hör till de som ifrågasätter att maxtaxan ska slopas. Alfons Röblom menar att tydlig prisinformation inte är samma sak som ett skydd mot höga priser.
3: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns.
1: En annan fråga är vad som händer när dagens skyldighet att utföra taxikörningar försvinner. Proålands Veronica Törnros frågar hur servicen då ska tryggas kvällar, nätter och helger. Flera lagtingsgrupper vill därför att reformen följs upp efter att den har trätt i kraft. Lagförslaget ska nu vidare till Finans- och näringsutskottet för behandling där.
0: Rapporterade Axel Eriksson. Och vi håller oss kvar innanför väggarna i samma byggnad, för debatten om stödet till ensamkommande barn och unga fortsatte i lagtinget idag. Lagförslaget, som också tidigare lett till en hård debatt, ska ge KSD tydligare lagstöd för bland annat boende och stöd till ensamkommande barn och unga med hemkommun på Åland. Social- och miljöutskottets majoritet föreslår att den här lagen antas. Obunden Samlings Christian Wikström har reserverat sig och vill att hela lagförslaget förkastas. Enligt honom skulle lägre stödnivåer på Åland än i riket göra det mindre attraktivt för värdfamiljer att ta emot ensamkommande, och därmed också minska sannolikheten för att de bosätter sig här. Flera ledamöter invände att lagförslaget inte påverkar vem som får komma till Åland, utan reglerar vilket stöd personer som redan har hemkommun här kan få. Utskottets majoritet anser att KSD behöver samma verktyg som motsvarande myndigheter i riket och att stödet ska utgå från individuella bedömningar. Debatten blev även den här gången hetsk och kom att handla om betydligt mer än själva lagförslaget. Wikström tog upp två uppmärksammade brottsfall på Åland och kopplade dem till en bredare diskussion om invandring och trygghet. Flera ledamöter kritiserade honom för att använda enskilda brott för att dra slutsatser om grupper av människor. Den senaste tiden har flera fall av skadegörelse förekommit på och vid Lilla Holmen i Mariehamn. Stefan Nordas är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning, och han berättar att sopkorgar förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum.
4: Det är någonting som händer där, och det har ju varit lite sån här orosplats. Det har varit mycket prat om det här med ljud och det står mitt i nätterna, och poliserna är ju dit lite nu och då och försöker få bukt på det där, men det är problem.
5: Det är så Stefan Nordas. Någon kameraövervakning har staden inte på Lilla Holmen, men däremot anlitar man vaktbolag som kontrollerar området nattetid.
4: Vi har ju haft dem tidigare också, eftersom vi har haft problem med toaletterna där ute på Lilla Holmen, att det är sådana som har övernattat i dem. Så har vi haft dem anlitade tidigare, de har farit ut och tittat till det. Men nu gör de någon runda till då per natt så här för att se efter hur det, om det händer någonting där ute.
5: Skadegörelserna på Lilla Holmen har polisanmälts och Stefan Nordas tycker inte att händelserna enbart kan klassas som bus då de händer upprepade gånger och medför betydande kostnader för Mariehamns stad.
4: Ja, nej, alltså vaktbolaget kostar ju, jag menar, jag har inte exakta siffrorna i huvudet, men det är ju bra många hundra euro i mån i varje fall som det kostar för att vi måste ha dem där och titta till de här platserna. Och sen är det ju, jag menar, det går säkert några tusen euro till byte av de här papperskorgarna och rikta och dona på sådana här. Så det kostar ganska mycket.
0: Det säger alltså Stefan Nordas som är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning. Reporter var Malin Lundberg och det var Nya Åland som var först med den här nyheten. Lantbruksgården Gästerby mjölk i Sund har varit ute till försäljning en längre tid, men nu kan en köpare ha hittats. Gästerby mjölk har varit i salu genom mäklarhuset för 450 000 euro. På mäklarhusets hemsida så skriver man att objektet har stängt i försäljningsannonsen. Men Gästerby mjölks konkursförvaltare Jonny Bäck skriver i ett mejl till Ålands Radio att man inte har något att berätta i det här skedet. Det är med andra ord då osäkert om fastigheten faktiskt är såld samt vem som i så fall är köpare och vad priset blev. Gästerby mjölk försattes i konkurs i september 2024 och innan konkursen så överfördes gårdens djur och arrenden till Haga Kungsgård. Konkursboet har senare stämt Haga Kungsgård och Kristoffer Lundberg Lantbruksservice på drygt 600 000 euro. OHS föreslår ett nytt avtal med skärgårdens frivilliga brandkårer om patient- och personaltransporter inom den prehospitala akutsjukvården. Avtalsutkastet har skickats ut för synpunkter. Enligt förslaget ska brandkårerna kunna larmas för att transportera patienter från en händelseplats till ett fordon som kör dem vidare till ett sjukhus samt för att transportera vårdpersonal till en händelseplats. Ersättningen föreslås vara 100 euro per påbörjad timme dagtid och 125 euro kvälls- och nattetid. Fögle FBK har sedan 2023 efterlyst ett avtal och ersättning för akuttransporter och jourberedskap. Och deras ordförande Maria Svedmark säger att brandkåren ska diskutera OHS förslag senare i september. Högsta domstolen har inte behörighet att avgöra vissa frågor om utsläppsrättshandeln, ja det menar landskapsregeringen i ett utlåtande till just Högsta domstolen. Det är Arbets- och näringsministeriet som vill att HD ska avgöra tre frågor om hur pengar fördelas mellan riket och landskapet. Landskapet menar alltså att HD inte har rätt att avgöra frågorna utan att det är Ålandsdelegationen som har det. Däremot vill landskapet att HD ska ta ställning i tre stycken behörighetsfrågor i samma ärende. Landskapet vill att HD bestämmer att Energimyndigheten i riket inte får sköta auktioner av utsläppsrätter för Ålands del. Sen så vill landskapet också att man slår fast att Energimyndigheten i riket och Trafikom inte är behöriga tillsynsmyndigheter för åländska aktörer. Och dessutom så vill man att rikets energimyndighet inte ska få redovisa och betala pengar ut från Ålands utsläppsrätter till staten. Så vädret, resten av onsdagen blir det mest halvklart väder. Temperaturen omkring 16 grader och vinden måttlig från omkring sydväst. I natt blir det halvklart och temperatur omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas klart väder och temperatur upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet sydlig vind som avtar från 7 till 13 och sen från och med i natt 6 till 10 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson.
6: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
0: lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
7: Ålands Radio, din radiokanal.
8: Åland idag, onsdag. Fri prissättning, risken för lönedumpning och tillgången till taxi i skärgården och på landsbygden. Flera frågetecken kring landskapsregeringens omdiskuterade taxireform lyftes när lagförslaget debatterades i lagtinget idag. HBTQ-föreningen Regnbågsfyren finns inte mer. Styrelsen beslutade igår att likvidera föreningen med omedelbar verkan. Vi kommer höra den tidigare styrelseordföranden Joa Börling-Pomell och verksamhetsledaren Sofia Enros. Och så ska jag även gästas av social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai för att prata mer om de sparbeting som Ålands hälso- och sjukvård står inför. I studion, Johan Ågren.

Simple Minds från The Breakfast Club kanske man är mest känd ifrån, den låten Don't You Forget About Me är det som den heter. Jag känner väl lite liknande. Vi skulle ju ha en gäst nu i studion i form av social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Han har säkert haft fullt upp i lagtinget där han närvarat också. Men vi inväntar ännu på att Arsim ska komma hit och kunna berätta lite mer gällande de sparbeting som är kopplade specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Det är ju därför som han ska komma hit till studion idag. Vi hoppas att han svarar på min önskan om att han kommer så fort som möjligt. Under tiden så lyssnar vi till Mares med Notre Dame.

0: Mer hinner vi inte lyssna till Mares och Notre Dame. Arsim Sekai hörde min önskan. Han är nu här i studion. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Vi ska ju starta dagens sändning med att prata om sparbetingen som är kopplade då specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Det finns ju en del scenarier på hur inbesparingar ska genomföras, men även hur kostnadsutvecklingen ska stävjas. På sistone så har den palliativa vården väckt frågor där platserna ska halveras från 10 till 5. Det är ju många aktörer och parter som är involverade när OHS ska spara. Det är landskapsregeringen, det är du som minister, det är styrelsen för OHS och även ledande tjänstemän. Finns det en risk med det här systemet av en form av ansvarsflykt?
1: Alla har ju sina ansvarsområden och det finns en beslutskedja i processen. Och det är viktigt att det finns en processkedja just för att det ska stävja att det går för snabbt, att det går för sakta. Och vi har ett sådant system som stävjar snabba ryck, om man säger så.
0: Men det är ju entydigt landskapsregeringen som sätter budgetramarna för OHS, och där har du som hälsovårdsminister tydligt ansvar för själva sparbetingen. Men kan du säga då vad det är som du har ansvar för inom OHS och vad du inte har ansvar för?
1: När det gäller ansvarsfrågan så är det ju alltid så här att landskapsregeringen har ett ansvar för att se till att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar och tillhandahåller en kvalitativ vård för ålänningarna. Sen handlar det om budget, det vill säga vi sätter ju ramar som vi föreslår för lagtinget som sen i sin tur då beslutar om de här ramarna. OHS ansvar är att inom de ramar planera sin verksamhet och leverera en god och kvalitativ vård. Så det är så systemet är uppbyggt. Och däremellan så har vi också min kollega då på finans som håller i helheten för hela Åland. Och alla politikområden ska i slutändan hanteras under en gemensam budgetprocess här som brukar ske under september och oktober. Och vi går sedan med ett gemensamt förslag till budget till lagtinget för beslut.
0: Det finns ju både frustration och oro kring vårdens framtid ute bland ålänningarna, och alla har ju kanske inte koll på exakt hur det här systemet är uppbyggt. Var tänker du att de här känslorna som man har bäst ska riktas?
1: Jag tror så här att de riktas ju naturligtvis alltid till beslutsfattarna, och jag har ju mött väldigt mycket känslor de här dagarna. Och det är ju alltid så här att inför varje situation som rör sånt som faktiskt är nära människor, och vården är väldigt nära människor, och i synnerhet det här senaste som har diskuterats väldigt mycket när det handlar om den palliativa vården, så har ju diskussionen varit väldigt het överallt. Jag tittar igenom tidningarna här. Senaste dagarna så har det varit väldigt mycket nyheter just kring den vårdformen. Och man ska rikta, man kan komma med frågor, man kan komma med kritik. Vi tar emot allt sånt där. Både man kan rikta frågor till OHS, man kan rikta frågor direkt till mig. För att vi är i slutändan ansvariga tillsammans för att leverera en god vård.
0: Men just när det finns så många olika delar så blir det ju olika beslutsfattare också. Så det, hur vet man vart man ska rikta den här frustrationen och oron som man har?
1: Jag tycker den riktas ju liksom mycket, lite överallt just nu. Och senast idag när jag träffade kollegor från, eller partikamrater, men också styrelsemedlemmar, så har ju den kritiken nått fram. Vi är ju ett litet samhälle, så det här med den här kritiken och de här funderingarna, de kommer många gånger alla till del. Men när det gäller specifikt då en viss vårdform, eller om man är missnöjd med en vårdform, ja, men då har vi också andra instanser som kan hantera det. Vi har ombudsmän och vi har den typen av myndigheter. Finns det ett allmänt missnöje vilket det tenderar att bli när saker och ting figurerar väldigt mycket i media. Då blir det ofta att det är vi politiker som står och berättar vad som är vad och varför vissa saker ska göras på ett visst sätt. Och vi behöver ta ansvar. I slutändan är det vi folkvalda som behöver ta ansvar för allt som sker.
0: Har du fört några diskussioner med styrelsen eller ledningen på sistone?
1: Naturligtvis, ja. Det finns nog ingen dag när vi inte haft diskussioner. Och senast här innan jag kom hit så satt jag faktiskt på ett gemensamt möte med styrelsen. Och det är ju, för att gå rakt på sak, så handlar det här mycket om just nu den pågående planeringen kring den palliativa vården. Jag tror jag måste vara väldigt klar och tydlig med en sak, Johan, och det är ju att den här landskapsregeringen har ju alltid dragit sin gräns när det handlat om patientsäkerhet. Att det tummar vi aldrig på. Vi har ju hela tiden skjutit till medel för att säkra upp, för att se till att vi har en patientsäkerhet. Och nu senast när vi hade en gemensam workshop med finans, min kollega finansminister Mats Berma, styrelsen och ledningen, så sa vi att man kan öka på ramen med 2,5 miljoner. Och det visar ju på att vi faktiskt är väldigt måna om att vi ska fortsätta ha en god vård på Åland. 2,5 miljoner, det är inte lite pengar, det är väldigt mycket pengar. Om man tänker att hela högskolan är ungefär 5 miljoner exempelvis. Så att, vi har lyssnat, vi fortsätter lyssna till verksamheten. Vi går in nu i en budgetprocess där vi kommer att föra den här typen av diskussioner. Vi måste också lyssna till de andra politikområdena, så det blir en bra helhet, och det som är vår uppgift som regering.
0: Men hur mycket är 2,5 miljoner i OHS budget? Hur stor procentandel?
1: Ja, OHS ligger väl på ungefär 110-111 miljoner, så det är ju ändå ganska mycket pengar naturligtvis. Men för hela Ålands budget, där vi ligger omkring 400 miljoner, så är det ju en del pengar naturligtvis.
0: Det har ju rapporterats om vårdpersonal som är kritisk läkare som lämnar OHS, oro inom fackförbundet THU och tankar om bristande personalinflytande. Mm. Upplever du att personalen på verkstadsgolvet involveras tillräckligt mycket i diskussionen om hur man på bästa sätt kan göra vården effektivare och billigare med så små negativa effekter som möjligt?
1: Mm. Min uppfattning av den information som jag får i de sammanhang som jag är i styrelsen visar på att personal involveras i olika förändringsprojekt och att ledningen lyssnar in. Och naturligtvis så kommer det alltid finnas andra röster som säger andra saker. Man får inte glömma bort att det här är en organisation som har ungefär närmare 1000 personer som går in och ut från de dörrarna, så att det kommer finnas olika åsikter. Sen är frågan, kan man vara för lite eller för mycket delaktig? Det är svårt för mig att svara på, men min uppfattning är att personalen är i tillräcklig utsträckning involverad i förändringar som görs.
0: Precis. Du tycker att de är tillräckligt involverade då?
1: Utifrån den information som jag får, ja.
0: Ett grundläggande problem för OHS verkar ju vara att Åland är Åland. Å ena sidan så har vi en liten befolkning, och å andra sidan så bor vi på en ö. Och det gör det svårt att skapa ekonomisk effektivitet i vården. Mm. Delar du den bilden?
1: Jag delar delvis den bilden. Det finns ju även andra ösamhällen. Vi vet att det finns utvecklingsområden inom OHS, utan tvekan. Det här har vi ju sett gång på gång. Det som vi också har sett gång på gång under mandatperioderna, det är ju att förändringsarbete är särskilt svårt i ett sånt här läge. Dels har vi ett system som med ganska många beslutsfattare, många olika led, men sen så har vi också, vi behöver alltid ha en viss buffert. Vi konstaterar att genomgående under alla åren så finns det klara och tydliga klart och tydligt underlag som visar på att vi har en ganska kraftig överkapacitet inom vissa områden, och det är för att vården har utvecklats. Ja, men någon gång när du ska byta, när du tidigare kanske har bytt en höft, så har du behövt vara på sjukhus 5 dagar. Nu kanske det görs som dagkirurgi. Alltså det finns den typen av förändringar som har skett genom tiden. Samtidigt som OHS inte har fortsättningsvis då en långt större kapacitet än vad vi har för befolkning. Vi har lika många platser ungefär som Gotland, som har dubbelt så stor befolkning.
0: Den tidigare lagtingsledamoten för Hållbart initiativ, Annette Bergbo, hon har ju kastat fram en tanke på en åländsk hälsovårdsavgift, en extra skatt, om du så vill. Mm. Hur ser du på det som ett framtidsscenario?
1: Jag tror vi lyfte Socialdemokraterna och problematiserade lite kring det här. För att är det så att vi inte vill göra förändringar för att möta framtidens behov, eftersom vi har en viss demografisk utveckling, om inte förändringsvägen är den väg vi ska gå, så finns det en annan palett av möjligheter. Det ena är ju avgift eller skatt, eller man kan kalla det vad man vill. Det andra är lån. Och inga av de här sakerna är ju särskilt populära eller bra. Det är ingen som säger, ja, jättebra, nu ska vi minska på det här. Det är ingen som gör så. Och ingen vill heller att vi ska ta lån. Och ingen vill heller betala mera skatt. Men någon väg behöver vi gå.
0: Och vad föreslår du?
1: Jag föreslår att vi behöver göra vissa anpassningar. Och de anpassningar som behöver göras behöver vara kopplade dels till den överkapacitet som vi har. För att vi behöver stävja kostnaden. Vi ska ha en buffert, men vi ska inte ha en överdriven överkapacitet. För det ger inte valuta för pengarna.
0: Är en åländsk vårdskatt något som du tror kommer bli en valfråga?
1: Det är väldigt svårt att förutse. Vi har ju partier nu som gör upp sina program och gör upp sina valplattformar. Jag utesluter inte det naturligtvis, men det är klart att det där kräver ju ändå. Jag tror att man behöver göra en viss hemläxa här nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen. För att jag tror inte att ålänningar är särskilt benägna eller villiga att betala för en överkapacitet.
0: Vad ser du som ett framtidsscenario då, om man inte får in tillräckligt mycket pengar?
1: Ja, det är klart att det är ju ett framtidsscenario. Det jag är mest orolig för, det är ju att om vi inte utvecklar vår vård för att möta framtidens behov, då kan vi hamna i en situation när vi behöver göra väldigt stora och drastiska förändringar i vården. För vi har dels har vi en väldigt stor investeringsskuld. Vi har också en demografisk utveckling där vi vet att det kommer att öka med så här mycket ungefär. Om inte intäkterna möter upp det vårdbehovet, då kommer man behöva titta på vårdutbud. Då pratar vi om riktigt allvarliga saker. Så att jag tror att vi behöver börja med utvecklingsfrågorna i rätt tid. Vi kan inte skjuta det framför oss. Det har vi ju sett nu under den här mandatperioden, att svåra och obekväma frågor har kanske skjutit framför, alltså att man har skjutit det framför sig under mandatperioderna. Och det är inte rätt eller ansvarsfullt sätt att hantera de här sakerna.
0: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, tack för att du gästade mig här i studion.
1: Ja, men tack.

0: Klinikledningen tror inte att det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sade OHS-ledning att inget ännu är klappat och klart kring detaljerna med palliativa. Mötena med klinikledningen hade hållits redan tidigare under dagen. När Ålands Radio når Erika Bons, som är hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, berättar hon att medicinklinikens ledningsgrupp idag har diskuterat alternativ och för- och nackdelar med dem för patienterna. Men OHS ledningsgrupp har inte fattat några beslut om palliativa avdelningen, säger Erika Bons. Och vi håller oss kvar på OHS, för landskapsregeringen tar OHS på stort allvar, säger hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna med anledning av den intensiva debatt som ägt rum de senaste dagarna, särskilt med fokus på den palliativa vårdens framtid. Många ålänningar verkar känna frustration och oro över situationen. Arsim Sekai säger att landskapsregeringen, trots sparbetinget, är överens om att man aldrig ska tumma på patientsäkerheten. Det är därför som OHS får 2,5 miljoner euro i extra anslag. De senaste dagarna hade rapporterats om vårdpersonal som är kritisk, läkare som lämnar OHS och oro inom facket och tankar om bristande personalinflytande. Sekai håller delvis med om att Ålands lilla befolkning och insulära läge gör det svårt att skapa kostnadseffektivitet i vården. Tanken om kompenserande finansiering via någon form av landskapsskatt är dock Sekai skeptisk till. Jag tror man behöver göra en viss hemläxa nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen. Jag tror inte att ålänningarna är särskilt benägna att betala för en överkapacitet, säger Arsim Sekai. Fler taxibilar och större konkurrens eller högre priser och sämre service i glesbygden. Ja, det var några av frågorna då lagtinget debatterade förslaget till en ny taxilag under onsdagen. Begränsningen av antalet taxitillstånd ska försvinna och dagens maxtaxa slopas. Liberalernas Anders Ekström tror att fler aktörer och fri prissättning ökar konkurrensen. Jag tror ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån, sade Ekström. Flera ledamöter pekade samtidigt på att Finland, där priserna enligt en utredning steg efter avregleringen samtidigt som tillgången försämrades i glesbygden. Hållbart initiativ vill därför utreda slopandet av maxtaxan ytterligare. Prisinformation och prisskydd är två olika saker, sade Alfons Röblom. Även Socialdemokraterna ser risker men anser att fri prissättning kan göra det lättare för taxiåkare i skärgården att få verksamheten att gå ihop. Lagförslaget går nu vidare till finans- och näringsutskottet. Mariehamns stad har polisanmält skadegörelse som skett på och vid Lilla Holmen den senaste tiden. Arbetschef Stefan Nordas vid samhällstekniska avdelningen berättar att sopkorgar förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum. Det har blivit lite av en orosplats. De har ju varit mycket tal om oljud som stör mitt i nätterna och poliserna åker dit och försöker få bukt med det. Men det är problem där, säger han. Efter den senaste tidens skadegörelser har staden utökat samarbetet med det vaktbolag som brukar kontrollera Lilla Holmen nattetid. Vi har haft problem med folk som övernattar på toaletterna tidigare, så då har vakterna kontrollerat det och nu får de göra någon extra runda, säger Nordas. Han tycker inte att händelserna på Lilla Holmen kan klassas som bussträck då de upprepas och medför betydande kostnader för Mariehamns stad. Nya Åland var först med nyheten. Så vädret, resten av onsdagen mest halvklart och temperatur omkring 16 grader tillsammans med en måttlig sydvästlig vind. I natt blir det halvklart, fortsättningsvis temperaturen sjunker till omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas det klart och temperatur upp till 17 tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På sjön är det sydvästlig vind som avtar, först omkring 7-13 meter per sekund men från i natt lokalt 6-10 meter per sekund. Det förekommer lokalt regn och möjligen oska, annars god sikt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson.
1: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Du lyssnar på Ålands Radio 91.

0: 3,3 MHz. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och vi kommer nu prata om regnbågsfyrens likvidering. Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Beslutet det var enhälligt under medlemsmötet igår tisdag enligt ett pressmeddelande från den tidigare ordförande Joa Berling Pommel. Bakgrunden till beslutet säger styrelsen är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång. Enros har kommit med motförslag men som styrelsen nekat. Du hör Sofia Enros om beslutet att lägga ner regnbågsfyren.
1: Jag känner mig väldigt besviken och jag ser att det hade kunnat gått annorlunda med en annan typ av engagemang och målsättning från styrelsens sida, så hade man istället kunnat bygga upp ekonomin, permittera personalen och se till att regnbågsfyren hade fått leva vidare. Det fanns också erbjudanden då från min sida om att gå ner till 55% och att ta ut vårdledighet, tjänstledighet och så vidare som erbjöds här under året som gick, men att det har inte varit intressant. Och det finns också exempel från fastlandet på föreningar med liknande verksamhet som har en liknande situation men med ett betydligt större underskott, där man har lyckats vända verksamheten och fått upp föreningen på fötter igen. Och de här exemplen har då styrelsen fått ta del av, så jag tycker att det är tråkigt att man inte ens har övervägt det utan marscherade så raskt in i upplösning och likvidation.
0: Var du på plats på mötet?
1: Ja, det var jag.
0: Hur skulle du säga att stämningen var?
1: Jag uppfattade som att det fanns en samsyn bland de som var där. Jag tolkade som att man har pratat om det här i förväg, de som var där. Däremot så uppfattade jag det som att själva beslutet att det faktiskt skulle upplösas omedelbart gick lite för fort. Medlemmarna inte hängde med till fullo i den beslutsprocessen.
0: Har du något ansvar för den ekonomiska situationen som blev som verksamhetsledare?
1: Det är styrelsen som är ytterst ansvarig när man ska säga upp på heltid eller säga upp en deltid utav en heltidstjänst eller liknande. Så det är viktigt att allting går rätt till. Och där så har det varit stora brister i år i arbetssättet från styrelsens sida. Jag kom till mötes med andra förslag som höll sig inom den budgetram som de hade satt, men det var inte intressant.
0: Fick du någon förklaring till varför det inte var intressant?
1: Att jag skulle fortsätta med det som jag har gjort, fast för lägre lön, alternativt att de här arbetsuppgifterna då som väger tyngre, har större ansvar och kräver mer, skulle på något vis göras av någon annan eller lösa sig på annat vis. Det var lite oklart och det såg jag inte som rimligt heller, att jag vet hur viktigt det är med de bitarna. Och det som också har saknats här i år är ju att bygga på intäktssidan. Att vanligtvis så här år så brukar man då i föreningen kavla upp ärmarna och skapa förutsättningar inför nästa år. Men det har då inte sökts några bidrag under min sjukfrånvaro och föräldraledighet. Kommer det inga intäkter då, där bidragen är den väsentliga delen, faller ju också bygget. Eftersom regnbågsfyren, precis som de flesta andra föreningar på Åland, finansieras i huvudsak med bidrag och ekonomiska stöd.
0: Vad tänker du om framtiden för den åländska HBTQIA+-rörelsen?
1: Det är jätteviktigt med en förening och det är väldigt synd att allt det arbete, engagemang och kunskap som har funnits samlat i regnbågsfyren löses upp och läggs vind för våg. Regnbågsfyren var som otroligt mycket mer än bara Åland Pride. Och Åland Pride i sig var så mycket mer än bara paraden. Men Det är möjligt att det sinom tid startas en ny förening, men som sagt, den historia och minnen och engagemang som fanns i Regnbågsfyren försvinner ju på ett sätt i och med det här.
0: Vad ska du göra nu?
1: Jag är ju föräldraledig och det har varit väldigt svårt att vara föräldraledig i och med det här, och det har också varit svårt att engagera sig i det här i och med föräldraledigheten. Så jag ska försöka återgå till att ta hand om mitt barn och min familj, och också se framåt vad jag har möjlighet att engagera mig i och bidra till samhället med.
0: Det sa Sofia Enros tidigare idag, som var verksamhetsledare för den nu nedlagda Regnbågsfyren. På plats här i studion så har jag nu Joa Berling-Pomell, som var ordförande för föreningen. Välkommen.
2: Ja, tusen tack.
0: Enros här, hon säger att medlemmarna kanske inte hängde med på att föreningen skulle upplösas. Hur skulle du säga att diskussionerna gick på mötet igår?
2: Nej, jo, alltså det var väldigt bra att överhuvudtaget över 30% av alla våra betalande medlemmar var på plats. Så det var väldigt många som är väldigt insatta också i de här frågorna, som har varit med i styrelsen tidigare och som vet vad det här handlar om. Så, det där, så jag tror att för att vi var så många på plats, nästan 20 stycken, så att om någon eller några skulle ha hängt med, så någon skulle säkert ha sagt någonting. Vi pratade om det här, alla fick säga sitt, och det var mycket, precis som Sofia sa, liksom, det var för det första, det var ett enhälligt beslut. Ingen sa någonting emot det här, det kom några frågor. Den här stämningen var ändå ganska, det var konstruktiv anda, tycker jag. Och det var jättebra att Sofia var på plats, så hon vet precis hur det var på riktigt.
0: Men enhälligt beslut, blev det någon omröstning i frågan?
2: Nej, det var enhälligt.
0: Ett 20-tal medlemmar, sa du,
2: ja,
0: de
2: precis.
0: 60 som då ja. Hade rätt att delta. Hur väl informerade ni på förhand att det var ett möte på gång?
2: Vi gjorde det som stadgarna kräver att vi gör. Alltså vi skickade inbjudan senast två veckor tidigare, och där är man, där ska man säga vad det här mötet handlar om. Och sen på själva mötet så gick vi igenom alla det här stora materialet, att hur den här utvecklingen, ekonomiska utvecklingen, hur det har gått upp och ner. Och där såg man väldigt klart att under den tiden då den här lönen, den här höga lönen som man har pratat om nu på sistone, så alltså då den fastställdes, så då var vår ekonomi på en helt annan nivå. Då var inkomsterna mycket högre. Och sen 2022-2023 då den här PAF-bidragen blev mycket mindre, till och med halverades. Så då helt enkelt blev den här höga lönen ohållbar ekonomiskt. Och efter det så har varje styrelse försökt att omförhandla de här villkoren med verksamhetsledaren. Och det gjorde även vi, och det var jättefint att hon kom med olika lösningar, och vi övervägde väldigt noggrant alla olika vägar framåt. Men det kom inga sådana lösningar som skulle ha vi skulle ha fått någon kontroll på den här obalansen mellan de här, den här strukturella obalansen mellan utgifterna och inkomsterna.
0: Enligt stadgar var det som ni hade sagt, men ni har inte skrivit om det här i era egna kanaler. Det står inget om att ett möte kallats på varken Facebook, Instagram eller er egen hemsida. Det står inte heller att föreningen lagt ner på någon av de här sidorna. Borde ni inte använt era egna kanaler för att få alla potentiella betalande medlemmar att rösta om föreningens överlevnad?
2: Mm. Vi skickade faktiskt flera inbjudningar eller flera brev till våra medlemmar under de här två veckorna. Först kom den här första officiella inbjudan som ska skickas i förväg, senast 2 veckor i förväg. Och efter det, så det var till och med Sofia som skrev till alla våra medlemmar som finns där i medlemsregistret. Och sen jag gjorde det också. Så det kom faktiskt flera brev angående det här, vad som kommer att ske. Och även hennes synvinklar och åsikter kom tydligt fram.
0: Men har ni gjort allt ni kunnat då för att hålla föreningen vid liv och inte lägga ner den?
2: Jo, alltså det som vi gjorde, alltså vi hade 2 mål för det här året alltså. För det första var den här att hitta lösning på den här strukturella obalansen, alltså just med den här höga lönen. Och vi förhandlade, men sen på grund av den här föräldraledigheten så kom vi inte fram till den här slutsatsen så att säga.
0: Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Har ni gjort allt ni kan?
2: Ja, och sen jag kommer till den här, alltså den här nästa delen. Så det var den här först, den här strukturella obalansen, och det är över flera år. Och nu sen vad vi har gjort för att just försvara din fråga nu, så det är att vi i samband med den här Pride-veckan så kontaktade vi otaliga olika företag som skulle sponsorera oss. Och vi har gjort allt det här jobbet, och vi fick ihop cirka 4000 euro. Jag är mycket tacksam för varje slant. Och det var det här stora jobbet som vi gjorde, men vi skulle ha behövt mycket mer.
0: Vad är det som händer nu med de tillgångar och medel som finns i föreningen?
2: Nej, det är nu sen upp till den här likvidatorn som nu har makten i föreningen. Alltså föreningen har inte lagts ner, utan den här försatts i likvidation. Och det är en annan grej. Förresten, det här ordet likvidation, det är lite kanske obekant, och många tror att nu finns det ingen verksamhet. Nej, utan det är en fas eller en tid då man, en period då den här likvidator går igenom alla de här, hur mycket pengar det finns, hur den här skulder det finns, och sen räknar ihop, alltså att om det finns mera skulder än det finns pengar på kontot. Så hur ska man fördela de här pengarna? Alltså vem får ta först liksom sina skulder? Och vem kommer nu vem är den andra på listan så att säga? I vilken ordning man gör det? Och den här fasen, så det kommer direkt från den här konkurslagstiftningen. Och det är någonting sånt som jag är inte bekant med, och inte vår styrelse. Och det är också många jurister inte bekanta med det. Så därför ville vi försäkra till exempel våra verksamhetsledare och alla skuldenärer att de får exakt vad de har rätt till. Men vi skulle inte ha haft den kunskap utan en likvidator har det.
0: Kommer bidrag att betalas tillbaka till de instanser som har beviljat dem, som landskapet till exempel?
2: Det är precis en av de här öppna frågorna. Nu är det likvidatorn som måste utreda den här, för att det finns några öronmärkta pengar för vissa projekt. Så det är just en fråga som en likvidator ska svara på, för att där finns mycket lagstiftning kring det här. Det är inget politiskt beslut att nu vill vi bara betala till den här verksamhetsledaren till exempel. Nej, nu vill vi, alltså det är ingen sån här fråga där man röstar om på det här, utan det kommer från lagen.
0: Det finns ju fortsättningsvis fördomar och föraktfulla attityder mot sexuella minoriteter också på Åland. Är det oroligt för att den här turbulensen kring själva organisationen på något sätt ska användas mot regnbågsrörelsen och eller HBTQI-personer?
2: Jag hoppas förstås att nu har allmänheten på Åland insett, förhoppningsvis, att tredje sektorn kan göra liksom att om vi har strukturella ekonomiska problem så kan vi åtgärda dem själva. Vi inte bara väntar på nya bidrag som kommer in och räddar oss alla, utan vi kan ta svåra beslut och bära det här ansvaret och inte bara använda offentliga pengar på något ohållbart sätt. Och vi gjorde det själva och det kom inte utifrån.
0: Är du själv intresserad att ta en framträdande roll i en hypotetisk ny förening för HBTQI-personer på Åland?
2: Nej, jag personligen, jag är alltid en sån här ringboksaktiv i hjärtat. Jag vill vara med. Många har redan kontaktat mig om den här och frågat vad är vägen framåt. Och jag tror att jag är en optimist i hjärtat. Och jag tror att det finns så mycket engagemang kring den här frågan att vi kommer att hitta vägar framåt.
0: Och du som en framträdande person?
2: Jag ska absolut vara med på något sätt.
0: Joa Berling-Pomell, tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
2: Tusen tack.

0: Thomas Stenström från västkusten Uddevalla i Sverige mer specifikt. Han väntar på en solig dag. Jag tänkte ge dig som lyssnar en liten uppdatering om vad som väntar här framåt i Åland idag. Och det är att vi ska lyssna på vad som debatterades i lagtinget tidigare. Och då var det flera frågetecken kring landskapsregeringens omdiskuterade taxireform som lyftes när det lagförslaget debatterades. Det är vad som väntar här framåt i programmet. Nu så ska vi få lokala nyheter.
1: Klart att palliativa avdelningen flyttar enligt ett internt utskick hos OHS. Fri prissättning delar lagtinget i debatten om den nya taxilagen. Och skadegörelse på Lilla Holmen kostar flera tusen euro enligt arbetschef i staden. Det här är Ålandsnytt onsdag. I studion Rasmus Karlsson. God kväll. Efter möten mellan OHS-ledningsgrupp och klinikledningen igår tisdag står det nu klart att den palliativa avdelningen flyttar till C-huset, det vill säga Gullåsen. Ålands Radio tagit del av ett internt utskick på OHS som bekräftar att avdelningen flyttar och att vårdplatserna dras ner till 5. Officiellt kallas det för ett pilotprojekt enligt utskicket, men klinikledningen tror inte det blir aktuellt med en återflytt. Så sent som igår tisdag vid medieträffen strax efter klockan 16 sa det OHS-ledning att inget ännu var klappat och klart kring detaljerna med palliativa, och mötena med klinikledningen hade hållits tidigare under samma dag. Chefsöverläkare Peter Nieminen hänvisar till hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons, och Ålands Radio söker Erika Bons. Fri prissättning kan ge fler taxibilar och ökad konkurrens, men också högre priser och sämre service i glesbygden. Ja, det var några av frågorna när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till en ny taxilag. Axel Eriksson rapporterar.
2: Liberalernas Anders Ekström tror att slopade tillståndskvoter gör det lättare för nya aktörer att etablera sig och att fri prissättning ökar konkurrensen. Men flera ledamöter pekade på erfarenheter från riket. Enligt en utredning som återges i lagförslaget steg de genomsnittliga taxipriserna efter reformen där.
3: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån.
2: Hållbart initiativ hör till de som ifrågasätter att maxtaxan ska slopas. Alfons Röblom menar att tydlig prisinformation inte är samma sak som ett skydd mot höga priser.
4: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns.
2: En annan fråga är vad som händer när dagens skyldighet att utföra taxikörningar försvinner. Pro Ålands Veronica Törnros frågar hur servicen då ska tryggas kvällar, nätter och helger. Flera lagtingsgrupper vill därför att reformen följs upp efter att den har trätt i kraft. Lagförslaget ska nu vidare till Finans- och näringsutskottet för behandling där.
1: Rapporterade Axel Eriksson. Och vi håller oss kvar innanför väggarna i samma byggnad, för debatten om stödet till ensamkommande barn och unga fortsatte i lagtinget idag. Lagförslaget, som också tidigare lett till en hård debatt, ska ge KSD tydligare lagstöd för bland annat boende och stöd till ensamkommande barn och unga med hemkommun på Åland. Social- och miljöutskottets majoritet föreslår att den här lagen antas. Obunden Samlings Christian Wikström har reserverat sig och vill att hela lagförslaget förkastas. Enligt honom skulle lägre stödnivåer på Åland än i riket göra det mindre attraktivt för värdfamiljer att ta emot ensamkommande, och därmed också minska sannolikheten för att de bosätter sig här. Flera ledamöter invände att lagförslaget inte påverkar vem som får komma till Åland utan reglerar vilket stöd personer som redan har hemkommun här kan få. Utskottets majoritet anser att KSD behöver samma verktyg som motsvarande myndigheter i riket och att stödet ska utgå från individuella bedömningar. Debatten blev även den här gången hetsk och kom att handla om betydligt mer än själva lagförslaget. Wikström tog upp två uppmärksammade brottsfall på Åland och kopplade dem till en bredare diskussion om invandring och trygghet. Flera ledamöter kritiserade honom för att använda enskilda brott för att dra slutsatser om grupper av människor.
5: Den senaste tiden har flera fall av skadegörelse förekommit på och vid Lilla Holmen i Mariehamn. Stefan Nordas är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning och han berättar att sopkorgar förstörts och att en bänk har kastats i museidammen mellan Lilla Holmen och Ålands museum.
6: Det är någonting som händer där och det har ju varit lite sån här orosplats. Det har varit mycket prat om det här med ljud och det står mitt i nätterna och poliserna är ju dit lite nu och då. Och försöka få bukt på det där, men det är problem.
7: Det är så Stefan Nordas. Någon kameraövervakning har staden inte på Lilla Holmen. Men däremot anlitar man vaktbolag som kontrollerar området nattetid.
6: Vi har ju haft dem tidigare också eftersom vi har haft problem med toaletterna där ute på Lilla Holmen. Att det är sådana som har övernattat i dem. Så har vi haft dem anlitade tidigare, de har farit ut och tittat till det. Men nu gör de någon runda till då per natt så här för att se efter hur om det händer någonting där ute.
7: Skadegörelserna på Lilla Holmen har polisanmälts och Stefan Nordas tycker inte att händelserna enbart kan klassas som bus då de händer upprepade gånger och medför betydande kostnader för Mariehamns stad.
6: Ja, nej, alltså vaktbolaget kostar ju, jag menar, jag har inte exakta siffrorna i huvudet, men det är ju bra många hundra euro i mån i varje fall som det kostar för att vi måste ha dem där och titta till de här platserna. Och sen är det ju, jag menar, det går säkert några tusen euro till byte av de här papperskorgarna och rikta och dona på sådant. Så det kostar ganska mycket.
5: Det säger alltså Stefan Nordas som är arbetschef på Mariehamns stads samhällstekniska avdelning. Reporter var Malin Lundberg och det var Nya Åland som var först med den här nyheten. Lantbruksgården Gästerby mjölk i Sund har varit ute till försäljningen längre tid, men nu kan en köpare ha hittats. Gästerby mjölk har varit i salu genom mäklarhuset för 450 000 euro. På mäklarhusets hemsida så skriver man att objektet har stängt i försäljningsannonsen. Men Gästerby mjölks konkursförvaltare Jonny Bäck skriver i ett mejl till Ålands Radio att man inte har något att berätta i det här skedet. Det är med andra ord då osäkert om fastigheten faktiskt är såld samt vem som i så fall är köpare och vad priset blev. Gästerby mjölk försattes i konkurs i september 2024 och innan konkursen så överfördes gårdens djur och arrenden till Haga Kungsgård. Konkursboet har senare stämt Haga Kungsgård och Kristoffer Lundberg Lantbruksservice på drygt 600 000 euro. OHS föreslår ett nytt avtal med skärgårdens frivilliga brandkårer om patient- och personaltransporter inom den prehospitala akutsjukvården. Avtalsutkastet har skickats ut för synpunkter. Enligt förslaget ska brandkårerna kunna larmas för att transportera patienter från en händelseplats till ett fordon som kör dem vidare till ett sjukhus samt för att transportera vårdpersonal till en händelseplats. Ersättningen föreslås vara 100 euro per påbörjad timme dagtid och 125 euro kvälls- och nattetid. Fögle FBK har sedan 2023 efterlyst ett avtal och ersättning för akuttransporter och jourberedskap. Och deras ordförande Maria Svedmark säger att brandkåren ska diskutera OHS förslag senare i september. Högsta domstolen har inte behörighet att avgöra vissa frågor om utsläppsrättshandeln, ja det menar landskapsregeringen i ett utlåtande till just Högsta domstolen. Det är arbets- och näringsministeriet som vill att HD ska avgöra tre frågor om hur pengar fördelas mellan riket och landskapet. Landskapet menar alltså att HD inte har rätt att avgöra frågorna utan att det är Ålandsdelegationen som har det. Däremot vill landskapet att HD ska ta ställning i tre stycken behörighetsfrågor i samma ärende. Landskapet vill att HD bestämmer att Energimyndigheten i riket inte får sköta auktioner av utsläppsrätter för Ålands del. Sen så vill landskapet också att man slår fast att Energimyndigheten i riket och Trafikom inte är behöriga tillsynsmyndigheter för åländska aktörer. Och dessutom så vill man att rikets energimyndighet inte ska få redovisa och betala pengar ut från Ålands utsläppsrätter till staten. Så vädret. Resten av onsdagen blir det mest halvklart väder. Temperaturen omkring 16 grader och vinden måttlig från omkring sydväst. I natt blir det halvklart och temperatur omkring 13 grader. Imorgon torsdag utlovas klart väder och temperatur upp till 17 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring väst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet sydlig vind som avtar från 7 till 13 och sen från och med i natt 6 till 10 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag med Johan i studion.
0: Tack för det, Rasmus. Vi ska höra en längre diskussion, debatt gällande det här lagförslaget som lyftes när landskapsregeringen, lagförslaget som lyftes i lagtinget då, som handlar om det omdiskuterade taxireformen. Men vi ska få musik först och främst. Paul Simon, The Obvious Child.

0: Paul Simon, The Obvious Child. Fler taxibilar, större konkurrens och nya sätt att beställa taxi eller högre priser och sämre service för de som bor utanför Mariehamn. Det var två bilder som målades upp när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till ny taxilag. Axel Eriksson följde debatten.
1: I grunden finns en ganska bred samsyn om att den gamla lagstiftningen behöver moderniseras. Men när det kommer till hur långt avregleringen ska gå finns betydligt fler frågetecken. Två av de största förändringarna är att dagens begränsning av antalet taxitillstånd försvinner och att landskapsregeringen inte längre ska bestämma någon maxtaxa. Liberalernas Anders Ekström menar att dagens system hämmar konkurrensen och att maxtaxan i praktiken har blivit en taxa som nästan alla använder.
2: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån. Men framgången för den här reformen beror också i hög utsträckning på om man vågar minska antalet trafikområden.
1: Men just priset blev omdebatterat. Flera ledamöter hänvisade till erfarenheterna från Finland. Enligt en utredning som återges i landskapsregeringens eget lagförslag steg de genomsnittliga priserna efter den finländska taxireformen med omkring 7% i större kommuner och 15% i övriga delar av landet. Tillgången försämrades samtidigt särskilt i glesbygden. Hållbart initiativs Alfons Röblom ifrågasätter därför varför Åland ska slopa maxtaxan helt.
3: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns. Och i regeringens förslag så finns det ju nämnt sånt som borde få oss att fundera ett var till. Och det är ju det finländska exemplet. Där det står att priset ökade med 7% i större kommuner och med ungefär 15% i övriga landet. För mig är inte taxi vilken tjänst som helst, utan det är någonting som jag räknar till den grundläggande infrastrukturen i ett samhälle.
1: Röblom vill att utskottet tittar på om maxtaxan kan behållas i någon form, exempelvis med olika nivåer i olika delar av Åland. Men också inom regeringen finns en medvetenhet om riskerna. Socialdemokraterna stödjer reformen, men Henrik Lötman konstaterade att slopandet av maxtaxan varit en problematisk fråga för partiet. Motiveringen till att ändå gå med på förändringen är bland annat situationen i skärgården där en reglerad taxa kan göra det svårt att få taxiverksamheten att gå ihop.
4: Det är klart att det är en problematisk fråga för oss gällande maxtaxan, men när vi såg utmaningen för de små taxidkarna i till exempel skärgårdskommunerna så ställde maxtaxan till ganska stora problem att få sin verksamhet att rulla.
1: Centern stödjer också reformen men varnar för att utbudet kan koncentreras till de mest lönsamma områdena och tiderna. Partiet vill därför följa bland annat priserna och antalet aktörer och servicen på landsbygden och i skärgården. I den nya lagen försvinner också dagens skyldighet för en taxitillståndsinnehavare att på begäran utföra en körning. Pro-Ålands ledamot Törnros frågar vad det betyder för den som behöver en taxi i en liten kommun sent på kvällen.
5: Och vad händer klockan 11 en lördagskväll i en liten kommun? Efter hela klockan 5 på morgonen när man behöver ta taxi till färja, ett flyg eller ett läkarbesök. Förhoppningsvis så kan man förboka det som man kan göra nu och därmed ha en möjlighet att nyttja servicen. I Mariehamn kan konkurrens innebära att det finns flera bilar att välja mellan. Men konkurrens fungerar bara om det faktiskt finns flera aktörer. Ett offentligt monopol är inte bra, men ett privat monopol är till och med ännu sämre än ett offentligt. Om det bara finns en taxi eller ingen alls så finns det ingen konkurrens. Och sen blir det en prisfråga också. När maxipriset tas bort finns inte längre något reglerat pristak. Kunden ska visserligen få tydlig information om priset innan resan börjar, men det löser inte problem om alternativen är att acceptera det pris som erbjuds eller inte få någon taxi alls.
1: En annan avgörande fråga blir hur Åland delas in i så kallade trafikområden. Landskapsregeringen har ännu inte bestämt hur områdena ska se ut. Infrastrukturminister Camilla Gunell säger att det ska tas fram tillsammans med kommunerna och branschen under den tvååriga övergångsperioden. Tanken är att kunna öppna för större konkurrens i tätare områden och samtidigt försöka säkerställa taxiservicen i glesbygden och skärgården. Obunden samling lyfter i sitt gruppanförande andra frågor som utskottet bör titta närmare på. Partiet efterlyser bland annat tydligare och mätbara krav på förarnas kunskaper i svenska och någon form av synligt bevis som gör det enkelt för kunden att kontrollera att taxin har tillstånd. Från flera håll i lagtinget konstaterades att ingen med säkerhet kan säga vad reformen får för konsekvenser på den lilla åländska marknaden. Därför vill flera grupper också att avregleringen utvärderas efter att den varit i kraft en tid. Lagförslaget ska vidare till finans- och näringsutskottet.
0: Det sa Axel Eriksson som bevakat lagtingsdebatten.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Innan det så hörde vi att man kan ladda ner vår app ORTV Play. Den finns att ladda ner där appar finns. Det här har varit Åland idag, denna onsdag. Jag som varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi ska avsluta med att lyssna till Des Floor med Tove Lo och Stroma innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det handlade bland annat om Kökarkroken.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Trollkonan i Emkarby tänker gå i döden på sin bekännelse att husmor är en häxa, så ni blir kallad till tinget, husmor. Det är Julia som kommer in rusande i stugan och ropar. Ropet är fyllt av harm. Inte tror hon att husmor är en häxa. Nog för att hon kan vara häftig i humöret och högmodig så att man kan bli förärgad för mindre. Men hon har fullt upp med sysslorna på gården på dagarna och på nätterna sover hon djupt efter det hårda arbetet. Det vet pigan. Men Lisbeta bleknar vid ropet. Hon har stått och bundit timjan i buketter att hänga upp på tork vid spisen och sjunker ner på en bänk. På ett ögonblick har kroppen förlorat alla sina krafter. Inte har hon vågat hoppas att Karin från Emkarby ska ta tillbaka sitt sladder inför döden, men ändå har hon inte kunnat tro att Karin skulle hålla fast vid allt det hon hävt ur sig under sommaren i fängelset vid slottet. Det har ju pratats. Kärringen hade minsann mycket att berätta när hon väl var satt i förvar. Hon nämnde namn, både det ena och det andra. Ett av namnen var Lisbetas. När Per kommer in i stugan till kvällsvarden har han redan hört det. Att Karin tar sanningen med sig i döden, för hon har anklagat Lisbeta och flera andra med lögner som hon inte tänker ta tillbaka. Och Per vill fråga och diskutera. Vill veta vad Lisbeta tänker. Men hon drar sig undan, går för sig själv och föter sitt och tiger. Det går halva natten. Så vaknar Lisbeta och skriker. Per håller om henne hårt, vyschar in i örat på henne. Stilla dig, kära du, stilla dig. Du väcker pojkarna och pigan. Lisbeta är het och svettig, brinner i hans armar, men inte av kättja, utan av skräck. Och nu kommer orden, det som stelnade och tystnade i henne när pigan kom in med beskedet om Karin i eftermiddags.
3: Det är ju inte sant, jag har ju inte... Nog vet du ju det. Inte har jag.
2: Pers röst är trygg och lugn i hennes öra.
3: Nej, du har inte. Jag vet att du inte har. Vi ska reda upp det här. Det är bra att du blir kallad att vittna för tinget, så den här saken äntligen kommer ur världen.
2: Det finns inte minsta lilla glipa i Pers röst. Han är så säker, så Lisbeta kan vila. Han sträcker ut handen mot henne, lägger handflatan mot hennes kind och håller den kvar där, mjukt och stadigt. Hans handflata är torr och varm. Hon låter sitt huvud vila i den, full av förtröstan. Som ett barn får hon vila i hans kunskap om hur saker är, hur det ena följer på det andra i en särskild ordning. Tingsdagarna brukar vara lustiga dagar på många sätt, om man inte själv har sak att tala för eller svara för. Man kan träffa folk och byta ord. I tingstugan sitter domaren och tolvmännen, och må det sitta där. Det levande livet, det är inte i tingstugan, det är på backen utanför. I sovstugan där man också samlas för att äta, och på vägen som går till och från tingstugan. Det är där människorna är och talar och byter ord och dömer eller friar efter eget förstånd. Det där orddomarna, dem har Lisbeta hört flera gånger om redan när det är dags för ting. Att folk säger att hon är trollkona, för det har Karin berättat. Men ord, dem kan man vifta undan som flugor och bromsar, far åt fanders, så länge det flyger i luften och inte tar mark framför fötterna på en. Så länge man inte står på tinget och ska ha ord att försvara sig med och göra Karins beskyllningar verkningslösa med. För till tinget ska hon. Hon är kallad. Och in i tingstugan ska hon.
3: stå avklädd framför tolvmännen och häradsdomaren Silander med sina moderna böcker. Och kyrkoherden Brynjel Källinus, som väl vet hur man hanterar trollkonor, just där, just då, ska hon ha de rätta orden i beredskap. Hon har tänkt igenom dem så många gånger, tvinnat dem och nystat upp igen, och tvinnat på ett annat sätt och rivit isär. Hon har frågat Per Skarp när de legat nära varandra om nätterna och ingen kunnat höra dem. Hon har frågat, för han har suttit i nämnden själv och

0: alls att hålla sig till. Inte vet hon hur hon ska göra med lillungen heller. Olof känner av tänder på kommande och har blivit så kinkig med att äta. Brösten har nästan stockat sig. Inte kan hon skena på byn då. Hon måste stanna på gården och ta vara på sitt. Se till att ungen diar ofta och ordentligt så att mjölken strömmar. Hon borde stanna hemma. Men om hon skyller frånvaron från tinget på att hon har ett barn att hålla liv i, lär hennes sak inte se ljusare ut.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.